0: Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is Bylgjan

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
3: Þannig að það má vissuleitt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
4: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega ekki orð hvað þetta hefur tekist vera.
5: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Þetta er

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Líklega allt og seint En varðan vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það er þú
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan

Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa Company fyrirtækjasala Hafðu samband á company@company.is
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri Bílsöða
4: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum Toyota, engin vandamál, bara lausnir
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
9: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé hérna verðbólgu hverjandi.
10: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
11: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðurdal á Kjólastíg.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
13: Þetta Bylgjan.

0: Fætur í dag, mánudagur í dag, 7. september Lilja Ómar heimi með ykkur í bítundu klukkan 10 og Lilja kemur dansandi bara inn í morgun.
1: Já, mögulega hausti komið því það gul veður viðurinn í gildi í dag á Suðausturlandi. Vindkvíð getur farið yfir 30 metrur sekund.
0: Já, það getur nú gert það líka yfir hásumari, sko.
1: Já, reyndar.
0: En sumstar á landurinn getur hausti verið komið en hérna hjá okkur, þá þetta nú bara ægilega fallið viður.
1: Það bara sólfast veður og...
0: Já.
1: Já, og hvað 17. hitt í gær
0: Já.
1: Ekki fyrir upp í 16 í dag
0: Það
1: við kvartum ekki hér
0: Þessi ég sagði ykkur, hausti kemur ekki fyrir í oktober
1: Hér sko Segðu það fólki sem býr á suðaustan
0: Nei, ég sé bara hér sko. En það á að sópast í burtu fljótt
1: Já.
0: Eftir spáni og bara á öllu landinu verður fallið veður, jafnvel bara setni í dag og á morgun
1: Já, hvernig lítur svo restina vikunótt? Varstu búin að kanna það?
0: Já, það kemur mikið vatn á fimmtudaginn
1: Nú, no. ok, allt í lagi Vá, ok, það er svolítið mikið
0: Já.
1: Fallit við erum á föstudaginn og ágætt við erum á laugardaginn Ok, ok Mér langar að hrósa bókasafni Hafnarfjörðar
0: Já
1: Ég fór á hátíðina Heimar og Himingeimar
0: Já, var það gaman
1: Vá, hvað þetta flott Ég var aldrei farið fyrir sko
0: Nei
1: Þetta stórkostlega hátíð
0: Svolítið útlendis þeim, svo
1: Já, þú veist já, Það svo margir sem mæti búningum
2: Er þetta svona, bara eins og Comic Con
0: Og þessi búningum sem hefur hafa þá flest saumað sjálf
1: Já, það náttúrulega allir gangur Því þú mátt mæti hvað búning sem margir búnir að vissulega saumaða sjálfur eða búa til ekkert bara sauma bara alveg verkfræði gangi þarna Og það var ratleikur og alls konar sýningar og einhver smiður og eitthvað svona. Enginn að reyna að plokka minni pening eitthvað tífóli eða kandifloss eða eitthvað sem ég varst frábært. Þannig að ég ætla að segja bara til hamingju með þess að stórkostlega hátíð með hún lifa sem lengst.
0: Já. En hún hefur heldur betur vaxið.
2: Já, ég er ekki gæst að stækka þetta.
0: Jú.
1: Ég fór sko á föstudaginn þegar var verið að setja hátíðina og ég þá segi, það verður nú ekki dvo margi, sko, föstudaginn setni klukkan 6, eitthvað það var alveg stappað.
0: Já, ok, frábært. Vel gert.
1: Já, virkilega, gaman að svona óvæntum hitturum, sko.
0: Já.
1: Það líka bara svo vel, vel skipulagt og mikið í þetta lagt. Það skiptir máli að greinilegt að þessi hátíð skipulega fólki sem hefur ástriði fyrir ævintýrum sko. Og það þau voru einhvern veginn út allt það var engin döður blettur sko. Það var vel gerst meira svona segi
0: meira af svona hátíðum
1: já,
0: svona, er ekki einalveg nóg á Íslandi
1: nei, er ekki endilega að tala akkur þess svona hátíð meira bara af svona viðburðum
0: svona fjölskyldu viðburðum
1: einhvern. Já, bara það sem að hvert einasta smáatrið er einhvern veginn útpælt sko,
0: wow.
1: það er svolítið skemmtilega
2: Ætli þetta sé eitthvað ég hafna fyrir nú að þeir teki víkingana
1: Reindar.
2: Og gert svona búninga þeim úr því sko, þannig að þeir eru segir þetta og þau, ég hafna fyrir
1: Það var einmitt einn víkingaheimur þannig inn á bókasafni, þetta er allt inn á bókasafni maður glemdi því bara, ég er bara inn á bókasafni
0: En byrju inn á bókasafni var fullt af fólki þannig
1: Já, já
0: Og eru nú pláss fyrir fullt af fólki
1: Já, reyndar bara mjög gott pláss út að nú er bókasafnið í firðinum Ég hef aldrei komið fyrr í sérst, þetta nýja þessa nýju stafsningu bara, þetta er alveg heil hæð
0: bara vel hefnað sem sagt
1: rosalega
2: og voru einhverja fígurur meira ábyrjandi heldur en hinar mikið Star Wars eða eitthvað svolítið
1: mér varst þetta, það var svolítið mikið Star Wars en það var rosa mikið líka af einhver svona anime sko bara fólki sem mætti klætt sem slíkt sko Nei, veist, þetta var bara alls konar.
0: Ég hef nú ekki reykist á neina myndir frá þessu.
1: Það er sko sínaði myndir eftir.
0: En venjulega sér maður nú kannski eitthvað á, í fjölmiðlum, jafnvel netmiðlum, sko, en ég hef ekki sé neitt.
1: Nei, það var engin útsending á, í einu sjónvarsfréttunum.
0: Nei.
1: Sem að eru til, sem að nú kannski verið vel til fundið. Nei, það var bara, það var alls konar búningar og náttúrulega mikið að krökkum líka sem mætti í búningum.
2: Maður að muna þetta næst, þannig að það er maður að fara með gengið
1: Algjörlega,
2: mælum við En byrja, þetta var alltaf helginu
1: Þetta var alltaf helginu, því miður komst í bara föstin og það var eitthvað eins og mikið annað að gera
0: Gæti nú trúið því, allir hefur nú bara gaman að þessu kíkja á öllum aldri
1: Ég var bara eins og var þess að smákark, ég var að pikki fólk og spyrra hvort ég maður að taka mynda þeim og eitthvað svona maður verið að gera það náttúrulega, maður má ekki bara taka myndi
2: nei, var að spyrja
1: ég bara horfði með aðdáun sko. Og það var eiginlega bara fárunlegt að vera ekki búning sko. ég gat bara ekki gert fjölskyldur minna ég held að hún hefði ekki vel að koma með mér ef ég hefði farið í búning að það er svona mismunandi áherslur er þið með hrós inn í þann dag
2: ég get alveg rosa hústýragarðinum
1: hústýragarðinum
2: við vorum með strákadag feðgarnir á laugardaginn og hérna fórum í hústýragarðinn og svo fórum við nýri bæ og fórum að leika okkur og ég er svo sem eða við fórum í hústýragarðinn í sumar þegar bylgjulestin var þar og þetta er alveg geggjaður blettur Já. Og laugadalurinn bara þegar maður lappar út og við lögðum aðeins frá og löppuðum hérna gegnum svona skóargang einhvern megin þú veist þetta er geggjaður staður
3: þetta
2: er perl sem við eigum hérna
3: og svona. Líka skóurinn hérna mann og ekki hvað hann er kallaðar akkurat í svipin hérna frú Ómar Reykjavík frú Ómar Árbæ og þar aðeins við Rauðavatn
1: við Rauðavatn, ég veit ekki hvað hann heitir
3: stóluðunum, það er mjög fallilt svæði líka
2: sem betur fer eru þessi grænu svæði til víða á höfbruksveðin
1: alveg glás og græn svæðin
2: það er svo mikið í gangi sko, ég er náttúrulega á Úling sem að fór með okkur hérna og hann var allt í einu spenntur, hann vildi skoða kaninur ég alveg á það, þetta svo fór hann í gröfurnar í sandkassanum með bróður sínum og svo eftir smástund þá bróður hans farin að gera eitthvað annar hann var nú ennþá að moka Úlingurinn, það er ekki glæður hér
3: ég
2: tók á hann mynd
3: ég var líka á mjög fallegur grænum sæði golfvellum og Selfossi
1: og hvernig var, hvernig gekk?
3: Ég ætla bara að rósa þeim sem annast hann völl bara hann er, sko ég veit að þið hefði náttúrulega engan áhuga á golfi en við pælum svolítið golfara svona í völlunum brautunum og krínunum og svona og rosalega flottur völlur
1: Hvað er það þá nákvæmlega? Er það svona vel slegin bletturinn eða hvað er máli?
3: Já bara haldið vel við það er náttúrulega bara þóla íslenskt við að fara þetta misjaflega mikið en hann, bara brautirnar eru góðar það er gott að geta slegið þannig það eru jafnar og flott grasaðum og grínin eru bara alveg einstaklega flott
1: Hvað er grín fyrir geðu?
3: Það eru flatirnar Hvað eru flatir það?
2: Rétt við hóluna, er ekki?
3: Það er flötið sem umlikur golfhóluna
1: Já, okay.
2: Já. Ég vil að meira áhuga þessu heldur en golfi sko. Ég get alveg hugsa mér að hirða svona golfi sko.
1: Er einhver sem er með litla klippur og er svona
3: Það var, en nú er þetta orðið svolítið robotar sko.
1: Það er robotar
3: sko. En kannski ekki nú grínin hérna. Endilega en robotin er alveg að blöta honum sko.
2: Það er grín sláttu vélar, þau eru svaka tæki
3: Já, getur ykkur að vera þetta er dýrar vélar en það er talið að vera þess virði kaupa svona vélar, þær eru svona út öllina, slá og svona
1: Það eru ekki atvinnskapandi, það eru útrýma manninu með litlu hljóparnar
3: Já, eins og ríksuðan þín hérna sem þú átt heima hefur
1: Ég þarf nú ennþá skúra heima með sko
3: Nú, er þetta ekki skúringa
1: við Þetta er svona moppa en þú veist með við allt rastlið sem kemur inn til manns Já, þá vil ég nú líka skúra
2: Er ekki líka þrifdagur í dag?
1: Já, þrifdagur í dag, alltaf þrifdagur á mándum Það eru aðeins svona
2: Riðlast í
1: klikkað í sumar en það eru alltaf betri vegar Það er fínt að klára þetta, ég mæl með þeim En fáfréttir, svo heldur áframi í bítin til klukkan 10
4: Nýr Nissan Leaf Rafbíli sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf einum vinsalasta rafbíl heims Bjell Safráða Berðu saman gæðin Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum Heklureitur.is
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flugger litir
6: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá. Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 45% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir var flokkur forsætisráðherra Saxlands Anholt kristilegir demokratar. Flokkurinn hlaut tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegt tap. Leiðtogi AFD Ulrich Sigmund sem verður líklegast næsti forsætis ráðherra Saxlands Anholt. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti manni á deilibíl eftir fyrir gær. Hann hlýtti ekki stöðvunarmerkjum og talinn hafa ekið utan í minnst 4 bíla á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal þar sem hann var stöðvaður. Á Vísi má sjá myndband af því þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði ökumanninn og yfirbugaði hann. Maðurinn grunnaður akstur undir áhrifum og varði nóttinni í fangaklefa, nánar á Vísi. Verð á eldsneyti myndi óðfluga nálgast 400 krónur á lítran hefði skattlagningu ekki verið breytt með innleiðingu kílómetragjalds. Þetta kemur fram í útreikningum fjármálaráðuneytisins í svari við fyrirspurn Guðmundar Ara Sigurjónssonar þingflokksformann samfylkingar. Miða var við síðustu vikuna í maí þegar mánuður var liðin af tímabundinni lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Hefðu engar breytingar verið gerðar á innheimtu skatta á eldsneyti hefði bensínlítrin kostað 363 krónur og dísilolía 384 krónur. Nafna breytinga æði Donalds Trump bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birti hann mynd af ríkinu Nýja Mexíkó, þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Amerika skrifa fyrir neðan. Þannig íar forsetin að því að ríkið ætti að heita Nýja Amerika í staðinn. Stutt síðan forsetin skrifað undir tilskipunum að nafni Ontario Vatns þið breytt í Ameríku Vatn og Mexíkóflói heitir Ameríku Flói í bókum forsetans. Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reyni að breyta nafni Nýja Mexíkós í Nýja Amerika er enn óljóst en það töluvert flóknara en að breyta nafni í stöðuvatna. Samkvæmt grein CNN forsetin ekki með vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verða ríkin sjálf að taka þá ákvörðun. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum eldsvoða á hóteli í hlíðunum í gær. Í raun reyndist mikill reykur koma frá bakaropni á hótelinu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sá því að reykræsta hóteli, samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Sömuleiðis var tilkynnt eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi, en við athugun kom í ljós að einn íbúinn var að grilla. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 8 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
10: Daginn með okkur
11: Bítið á bylgjunni Þetta bylgjan
1: Góðan dag, kæru vinir Velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengni 8 Það mánudagur, það 7. september Og við hér í bítinu til 10 Það Ómar Heimi og Lilja
12: Já, ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í dag
1: Heldur betur, það mikið funda út af stríðinu í Úkraínu og það spurning hvort að þetta sé einhver svona sýndarfundir eða hvort þið skil í raun og veru einhverju Þannig eru bandarækja menn að reyna að hafa einhverja milliugöngum frið eins og hefur reyndar gerst áður
12: Já, já, akkurat Bæði ymmert nákvæmlega þessi fundur helgin í Moskó og Kýf Það er enga fréttur með að við skila einhverju, sko. En svo er fyrir ekki þessar auknu árásir, loftárásir rússa á Kýf og núna allar sólarhengin, ekki bara nætur árásir eins og var. En já, eins og segir Óskar, allkemur svo hann verður á línunni.
1: Já, svo kemur á Lilja Dögg Alfreðsdóttir til okkar, fyrirandi mennta og menningamálar á þeirra. Við ætlum að ræða eins rúf á auðlýsingamarkaði. Hvað svona flókið?
12: Akkurat.
1: Við að taka rúf bara af þessum
12: markaði? Það merkilegt. En svo fáum við hann Hauk Grönnli til okkar. Hann slökkvilismaður og sérfræðingur og var yfir raunkælingu af verkefninu í Grindavík. Hann ætlar að segja okkur frá því en hann ætlar líka að segja okkur frá glímu sem hann þurfti að glíma við eftir allt þetta verkefni og það merkilega saga, satt fyrst að segja.
1: Já.
12: Svo segjum ekki meiri í bíli.
1: Nákvæmlega. Svo ætlum við aðeins að ræða heilbrigðiskerfið okkar. Hvort við þurfum ekki að fara að breyta hugafarinu og hvernig við horfum á það. Það er áhugaverð ráðstefna sem 18. til 20. september hér í Reykjavík sem heitir Health for the Future.
12: Já.
1: Hann Þórarinn Ævarsson ég veit ekki hvað við getum titlað hann í dag.
12: Nei, ekki kannski þessu, en hann veit meir þetta
1: hann, við. Hann gerir það, hann hefur prófað ýmislegt og ætlar að koma til okkar ræða þessar ástöfnum við okkur.
12: Það er þess að partur af framtíðinni tekin til fyrir,
1: já.
12: En svo ætlum við að reyna kannski að taka aðeins stærri part af framtíðinni fyrir og sjá hvort við getum skingst inn í framtíðina hér.
1: Já, hvernig lífið á Íslandi verður í haust og vetur. Hún Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir er spámiðl, hún er líka reikimeistari og með diplómu í jákvæðri sálfræði, þannig að hún verður líklegast svona uppbyggilegum nótum hérna.
12: Já, verður gaman að sjá það, hvað hún er að segja. Enski boltinn verður auðvitað tekin fyrir hérna líka.
1: Já, og svo ætlum við að framúrskarandi fyrirtæki og verður ekki líka að taka púlsinn á veiðinni.
12: Veiðinni, já. Og hvað er þessi mikið tími eftir af veiðitímanum?
1: Það er eitthvað stutt, ég hef ekki hugmyndu.

0: klukkan 9 myndi gengin í 8 og það er komið að skiptingu deildarinnar, bestu deildarinnar.
1: Já, einmitt, nú ljóst hverju upp og hverju niðri.
0: Já.
1: Þar að segja í loka neignum.
0: Já, hvað er þetta, 5 leikir?
1: Já, það.
0: Einhvers veginn þess. Ég er ekki ennþá algjörlega búin að sætta mig þetta fyrirkomulag. Maður
1: svolítið lengi að koma sér inn í svona nýtt, sko.
0: En stjarnan datt niður í neðri pastinn.
1: Já.
0: Keflavík náði þarna 7. sætinu og stjarnan í 7.
1: Mm-hmm.
0: Það er þetta að sjá allt um þetta inn á vísi.is fyrir þá sem hafa áhuga. Býst nú við að verða ekki mikið spenna í hver verður Íslandsmeistari þannig. En það gæti orðið svolítið spenna á botninum út af því að í 12. sæti er IBVF með 18 stig, 11. er KA með 20 og svo er Þór og FA í 9. og 10. sæti með 21 stig.
1: Þannig
0: að það getur svolítið allt gerst þannig í neðri helmingnum.
1: Já,
0: mm-hmm.
1: Það er rétt. Já, það er hérna mynd af Parísahjólinu á miðbakka.
0: Já.
1: En það er tekið niður núna. Er búið að taka það niður? Sjáum við það út á glugga hérna eða eitthvað?
0: Nei.
2: Það var, já, það hlýtur að vera á laugardaginn var allan að helmingur að fara niður, sko, þeir voru að vinna að því að taka það niður.
0: Það er verið fínt að fá smá fyrirvara, eitthvað svona, síðasti séns, tveir fyrir einn.
2: Tveir fyrir einn.
0: En þetta verið bera sig, eða hvað?
2: Ég veit
0: kemur það eitthvað fram?
1: Nei. Eru tæplega 40% þeirra sem að voru handteknir hér á landi frá með árunni 2019 til júni 2026 voru með erlend ríkisfang. Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins. Fyrirspurnin Diljár eða fyrirspurn hennar var tvíþætt og fékk hún aðeins svör við hluta hennar en ráðuneytið segir ekki liggja fyrir tölur fjölda handtekinna sundurliðar eftir þjóðerni og tegund brota eins og Diljár óskaði eftir.
0: Mm.
1: Og hún segir það er auðvitað óásættanlegt. Við fáum ekki svör við þeim spurningum sem við berum fram, segir hún í samtali um Morgunblaðið. Þetta er bara sama minnstur og við sjáum í öllum þessum tölum, það er bara furðulega hátt hlutfall erlendra aðila. Og hún segir einnig erfitt að segja hvernig hægt er að takast á við vandan þegar ekki liggja eða liggi fyrir nægilegar upplýsingar. Og við nú stundum verið að tala um upplýsingar og geyma þær hér og geyma þær þar. Ekki bara þessum efnum, bara almennt.
0: Já.
1: Að þá stundum við bara skortur á því að fá bara upplýsingar,
0: mm-hmm.
1: vegna þess að þær eru bara ekki til.
0: Bara mjög svona eðlilegar upplýsingar, svona svolítið svartkvítar upplýsingar.
1: Já, neitt nákvæmlega.
0: Sem er mjög undarlegt. Ég skil ekki alveg hvernig þjóðfélagi er rekið án þessara upplýsinga oft á tíðum, sko.
1: Nei.
0: En klukkan 9 í dag verður blaðamannafundur og þá verður frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 kynnt. Og það væntalega Daði Már Kristófursson fjármála efnahagsráðherra sem að kynnir það og hann sagði nú í vikulokunum á laugardaginn að það yrði afgangur upp á einhverja milljarða króna. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvað kemur fram í því en alþingi verður sem sett á morgun.
1: Já, einmitt. Já, getið því myndið eitthvað hver talar hér. Þetta er búið að vera frábært. Ég steikti lömmur, reykti vindil í vinnuherbygginu á Gljúfrasteini og kyrði jaguarinn, svo fekk ég að halda nóbelsverðlaununum.
0: Dóri Dína.
1: Já. Þau voru mjög þung, sagðan.
0: Nóbelsverðlaununum.
1: Já.
0: Ok.
1: En hann sem sagt er að gera, eða ný hefur ný lokið tökum og heimildarþáttum Halldór Aðarsson Laxness sem kallast Hvíti Kastalinn.
0: Hmm.
1: Já,
0: mm-hmm.
1: Og fjalla sem stöðum þetta ævi hans, afans og líf hans og fjölskyldi hans á Gljúfrasteini.
0: Já,
1: ja. Hann gerði þessa þætti með leikstjóranum Ísak Hinrikssyni.
0: Áhugavert.
1: Mm.
0: Hérna inn á vef viðskiptablaðsins sem verða að tala verðluna fyrir hlaupum á Íslandi. Ég veit ekki hvort þið áttið ykkur að því að það er sem sagt verðluna fyrir í sumum hlaupum. Hæsta upphæðin er í hlaupi sem heitir vegt mílunni. Aldrei heyrt um þetta.
1: Nei.
0: En þar fær sigurvegarinn 250 krónur, annars sæti 150 krónur og þriðja sæti 100 krónur. Puff and Run í Vestmannaeyjum, mm-hmm. fylgir fast á hæla þessa hlaups með verðlauna fyrir upp á 220 krónur fyrir fyrsta sæti. En tvö þekktustu hlaupin á Íslandi eru sennilega Laugarvatnshlaupið og Reykjavíkurmaraþonið. Mm-hmm. Verðlauna fyrir þar er nokkuð lægra en í þessum tveimur sem hlaupin sem búin að nefna.
1: Mm-hmm.
0: Í Reykjavíkurmaraþoninu er í laugarslaupinu er velna potturinn sem heildar potturinn 300 krónur en 245 krónur Reykjavíkurmaraþon.
1: Þetta þú tekur við verðluna fé, er það áhuga maður lengur?
0: Nei, ég býst nú ekki við þessi að margir áhuga menn sem að fá.
1: Nei.
0: Og þetta er væntalega bara þarf að gefa þetta upp til skatt, segi ég, þetta ekki. Þetta er alltaf laun,
1: kannið sé. Já, ég veit ekki. Ekki, en allavega í minningunni held ég að skilgreiningin áhuga mennsku sé, þessi sko. En,
0: og gerir þetta frýtt.
1: Já, ég, þú tekur ekki veðlana fyrir, sko. Ég veit ekki, hvort það hafa eitthvað breyst, mér minnir þetta hafa alltaf verið þannig.
0: En það er löngum pjötunum þetta í viðskiptablaðinu.
1: Já, ekki það, ég get alveg sofið fyrir því, sko.
0: En það,
1: já,
0: já. Þó að einhver hlaupar að fá 200
1: krónur fyrir það.
0: Nei, þetta er mjög lágar, þetta er lágar fjárhæður, þetta er svo fyrirferða mikið hlaup oft á tíðum sko, og maður hefði eitthvað einn haldið að verðluna fyrir væri herra,
1: já.
0: Fyrst að er á annan borð sko.
1: Já, já,
0: en þú ætlar ekki að fara æfa hlaup
1: Ertu svona. Galinn?
2: Ég myndi ekki hlaupa frýtt, ekki heldur sko, veistu þetta geggir lína
1: Í áfúru, er þetta ekki texta númar?
2: Jó, já,
1: þetta er Heyrðu, en alþingi Íslendinga, þú snú að segja frá því að það verður sett á morgun en í sumar hefur verið unnið að viðhaldu undirbúningi alþingishússins fyrir þingsetningu samkvæmt upplýsingu Sverris Jónssonar skrifstofustjóra alþingis að alþingishússins var akkurat sko, að því að það skiptum línu þannig að það kemur al og svo þinghússins eða þingishússins
0: þingishússins
1: já, þetta er al þingishússins að því að það hefði alveg verið að lesa þetta AI þingishússins
0: ok, ég held að þú sitt eini maðurinn á Íslandi sem hafi lesa þetta
1: já, ok, neður þetta kannski ósk, ég veit það ekki en það er sérst ber helst til tíðinda í þessum hérna, undirbúningi og viðhaldi er að þarna hefur verið skipt lýsing og nú komið LED lýsing
0: að spara pening
1: hvenær kom hún fyrsta marka fram, Ómar, LED lýsing
2: ég þekki það ekki en þetta er búið að breyta stansi rætt sko.
1: Já, en er þetta ekki langt síðan sko,
2: að LED
1: þetta... var Það er ekki þingja að það eru búið þetta sem ekki sparnaðir í þessu Svo líka núna að sjá þeir betur ábyggilega Hvað er að lesa svona?
2: Kanski er ekki alltaf búið að Hver einasta sumri verið að gera eitthvað við þingsalinn og þetta hús og svo er þetta alltaf friða og ég mæli með, ég var til með að mæla með Fólk hefur áhuga á alþingishúsinu og það sem er þar inni og það er svona eins og ég hef aldrei farið að inn að kíkja á og vísi og finna innslæði þitt.
1: Já,
2: Íslandi dag,
1: Lilja. Þessi setning er líka mjög hofverð. Telst þetta núna ein mesta breytingi sem sína rafmagn var lagt í alþingishúsið fyrir rúmlega öld, líklega árið 1923.
0: Mm-hmm.
1: Var það fljótlega eftir að almenn rafveita komst á í Reykjavík með 11 ástöð. 11 ástöð.
0: Fegurðu verið húsið er náttúrulega að það er einhver breytt, sko.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, það er náttúrulega skipt stóla,
1: vissulega,
0: en það er einhver breytt, sko. Það er haldið í upprænlegu
1: litin á veggjunum. Það er alltaf búið að bæta við það, þannig.

0: á tíma Ó. Í Norður Ameríku
1: Já, hvaða myndir eru að ráða þessu?
0: Það náttúrulega Ódysseifskviða og Spiderman aðalega
1: okay.
0: Metið sem frá 2013 4756 milljarðar dala og líklegast fóru kvikmyndahús yfir 4700 milljarðar dala í gær
1: Já.
0: Þannig að þetta er ennþá til ennþá hægt að slá þetta met og það hefur svo komið fram í fréttum undarfærið að meðasölu tekjur hér á Íslandi hafa aukist 40% á milli ára
2: Smára bíó, ég sá ykkur að frétta það í síðustu viku mm-hmm. það snúist algjörlega við sem er frábært, ég fagna þessu mjög bíóin síðan þá eða aftur í sókn
1: Er þið, jæja, en vitið þið eitthvað Gunnlaugsskarð, vitið þið hvað það
2: Það hérna vestan við Hólmagrund
1: Ok, það var ekki mjög spekingslegt
0: Ég veit ekki hvað það
1: Það hérna í Esjunni Vitið ekki út af hverju það þekkt
0: Nei
1: Það vegna að þar bletturinn, snjórinn sem
0: já,
1: kannski sem, ekki
0: þegar spáði fyrir allt þetta
1: Snjóskapli Já, já, sem spáði fyrir hann
0: allt þetta Ég spáði bara í spil, stjördur, ég spáði ekki snjó
1: Já, já, bara sem spáði hann bara allt þetta
0: Spáði botla
1: En það líklegt að snjóskaplin í Gunnlaugsskarði í Esjunni hverfi eftir 10 daga eða svo Þetta mat Sigur
0: Páls Er hann ekki enn horfin?
1: Nei, af því að hann er nefnilega sko stundum Í skugga, þetta margt sem góð líðindi næra hverf alveg, hann hverfur ekki alltaf
0: Ná, ég skil
1: Ef ég mann, rétt En Sigur Páll Engibarsson, hann er metur þetta hann er tölvurnarfræðingur, hann fór helgina til þess að kanna aðstára og mæla skaflin í 808 metra hæð 17,5 metra langur og 6,5 metra breiður og dýfti mældist yfir 35 cm
2: Og þetta mildur vetur ef hann hverfur þú veist, ég vil fá okkur svona starrendi
0: Já, sumarið
1: Það sínum bara meira sko.
0: Svo byrja að safna, ef hann hverju að byrja bara að safna stíðan eiginlega strax aftur sko.
1: Gaman að tala við ykkur svona
0: Já, við það Er hér nú frétt sem þú getur fílað að kínverski foreldrar eru margir hverju reyðbúinu til þess að greiða stórfé fyrir að senda börn sín í afskektar erfiðlega búðir þar sem þau látin höggva við gefa svínum að geta og taka upp kartöflur
1: Já, bara vinna almenna vinnu
0: já.
1: Já, já,
0: þegar börnin mæti búðirnar þá eru farsíma teknir af þeim og fá bara kartöflur að borða þau sinni ekki vinnunni okay. Margir spyrja sig eflust af hverju foreldrarnir gera þetta og svarið að þeir gera þetta til að börnin þeirra læri að meta virði þess lífstíls sem foreldrar þeirra veita þeim Það er verið fjallarmyndin á divafundris í þessum búðum þurfa börnin að vakna snemma og sinna ýmsum verkefnum Tíu daga dvöl kostar 70.000 krónur, mánaða dvöl kostar 165.000 og já.
1: Er þetta ekki bara, eigum ekki bara að taka upp hérna?
0: Þetta ekki vitlega, þetta ekki vitlega svona
1: hvað Kannski alveg óþarf að gefa bara kartöflur eða?
0: Já, ef þið vinna ekki, þá fá þið bara kartöflur, það nú geta að ég fá bara kartöflur, sko. Margt verra.
1: Já, en ekki nóg, Lilja.
0: Að fá bara einn og einn dag. Fólk lifiði hérna á kartöflum, já. Sko, árum saman.
2: Gott að þessu.
1: Það fá bara minni skammt af því sem hinni borða af því að þau þurfi ekki meira af því að vinna ekki neitt
0: Já, já, það sem eru letingar
2: Ef að þetta eru nú gert hérna í kjós svona búðir eru opnaðar, eða búðir eru, já, hvað getum við kallað þetta og þetta eru gert, haldið þið eru allt vitlust hérna á Íslandi
1: Þetta eru svona agabúðir
0: Það er náttúrulega að setja með svona strangar reglur
2: Já, já, vissulega sko. En ég held svona, ef þið gert það eðlilega eðlilegan máta, þá er
1: þetta bara holt fara hérna inn á höfn og fara í fiskvinnsluna og fara í innar mennskuna og kynnast aðeins því hvað er að
0: Svona verða verðmættin til
1: Já, þetta gerist ekki alltaf sjálfu sér sko
0: Mér þetta ekki vill þess
1: Nei, það gott að við erum sammála það
0: Já, gott
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar og bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á

0: Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
4: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó.
6: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
10: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björns syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
11: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stig að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal.

0: Já, klukkan 29. gengin í 8. Við viljum aðeins að snúa okkur að Úkraín núna. Við heyrðum að því fyrir helgina og þeir fundir áttu sér staðvandala helgina með sendi mönnum bandaríkjaforseta, Steve Witkoff og Jared Kushner, funduðu fyrst í Moskvu, svo í Kýf eða Kjæningarði. Mm-hmm. En menn segja að hún ekki komið allan að minnst okkur ekki ofanbjörlega, sjá menn eitt að hafa komið sérstaklega nætt út á þessu fundum eða hvað?
1: Nei, maður veit ekki hvort þetta skilar einhverju, en það er maður hér með okkur að messenger sem er svo sannlega með puttan á púlsinum í Kýf, Óskar Hallgrímsson, fjölmiðlamaður, ljósmyndari, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Það kannski áður við förum í þessa fundi, vegna þess að við lesum það náttúrulega líka í fréttum og heyrum að þessar árásir stöðugu á Kýf að hendi rúsa er núna ekki bara nætur árásir, heldur þetta orðið meira minn allar sólarhringin og því getið átt vona á því hvena sem er að árás hérna skell yfir.
2: Við höfum alltaf haft vona því hvena sem er, það er eiginlega bara þannig og í rauninni er hægt að skipta þess í tvo hluta. Það er búið að aukast tíðinin.
0: Já.
2: En magnið hefur aukist náttúrulega líka, en það er ekkert einhver sérstök birting af því, þeir hafa bara dreift úr árásunum, það er fjölgat þess að tíðnina á hversu margar innstöku árásunar eru, en þær eru minni, þú veist, þeir hafa ekkert eitthvað allt í henni fundið svakalegt mikið magn af sprengjum og öðrum hlutum sem þeir geta sendt hérna á okkur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig hinvegin er það þannig að þess að rússar er að framlega það byrja 3000 cirka bát dróna á mánuði af þessum langdrægu drónum.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir eru að framlega 8-10 skotflögar, ég veit ekki hversu margar stýriflögar, skotflögar eru þar sem ég er búin að vera hérna nöldra í ára raðir núna orðið, að við verðum að finna leið til að framlega sérstakar loftvarnir til þess að geta einhvern veginn mættið. Mm. Það er það sem er svona valda mestu áhyggjum hérna hjá okkur.
0: Mm.
2: Er að það, núna erum við alveg orðin varnalaus gegn skotflugum. Það er bara Patriot-kerfi sem hann er að skjóta niður skotflugar.
0: Okay.
2: Og bandaríkin eru þeir einu sem að geta framleitt þessar pakkþrýr flugar sem að fara í þessar skotflugar.
0: Mm.
2: Og það er bara þeir og þeir geta bara framleitt 850 flugur á ári. Og þeir eru að nota rosalega mikið af þeim sjálfur, bara núna í Íran, og hérna, og eru sjálfur orðnir, já, eru komnir á mjög slæman stað þegar þeir kemur að þeim, og þannig að Open Source Intelligence eða rannsóknarhópar við hefum heim hafa gert rannsóknum það að bandaríkin sjálfur um 800 stykki eftir, og við hér, þar alveg en þið erum ekki að fara að fá
0: nei.
2: Það er engin, það er ekki svo að sé einhver annað í bóði til að mæta þeirri þörf fyrir hvorki okkur hér í Úkraínu eða bara restina heiminum, og þess vegna er heimurinn sérstaklega Evrópa farin að hafa miklar áhyggjur af þessu.
1: En hvað, þú segir að það kemur ekkit í staðinn, en hvað þá? Ég meina þá er þið bara algjörlega varnarlaus.
2: Það er ekkert þá, það er bara... það er ekkert, við erum svo vönni að það sé alltaf einhver annað möguleiki einhver staðar bakveg upp á hotn eða er ekki hægt að semja við einhvern eða er ekki hægt að, þú veist, setja pening í, nei, það er ekki.
0: En eyðileggingamáttur þessara flauga, er hann mjög mikill eða það?
2: Hann er margfalt, hann er sko hver flaug, fyrsta leið fljúaðar sturlarhatt, dróna, við getum fylgt með þeim svona putta yfir landið hægt og rólega. Við fáum margra klukkutíma við vöruna af þeim, en þessar flaugar stundum er sko bara nokkra sekundur sem að við fáum við vöruna, því að það tekur tíma fyrir okkur að sjá flaugina frá stað, fljúa, lenda og koma því hingað í viðvöruna bjöllunar, tekur bara kannski mínútu tvær og það er bara nóg. Af því þessar flaugar geta verið 3 mínútu frá því að það er skotið á næsta stað og er reyndar ekki okkur á Harkíf og hér í Kýf 5-10 mínútu geta að verið þetta, það er næst. Sko.
0: Mm.
2: Það er að fljúga hérna 5-földum, 10-földum hljóðhraða hérna yfir. Sko.
0: Mm.
2: Það er svona það versta. Og það eru fyrir afsakaði að þessu spurðinu um eðileggingamátt.
0: Mm-hmm.
2: Það má líta á þannig að eitt dróni eða já, hann getur tekið út nokkrar íbúðir í byggingu, svona fjölbýlshúsi, á meðan að ein svona sprengja tekur niður fjölbýlshúsi. Það er tonn af sprengjefni í þessum skotflögum.
1: En hvernig upplifir þú núna, þetta er alltaf búið að fara í allskins áttir umræðan um þetta stríð og búið að standa alltaf yfir lengi. Hvernig upplifir umræðuna núna varðandi stríðið í Úkraínu? Bara fjölmiðlega
2: bara, þú veist, hún hefur náttúrulega breytt sko fyrir okkur upp og það, má ég að segja að umræðan hafi aukist ef eitthvað er af því að sérst, núna er þetta orðið mikið meira eins og við erum búin að, og ég er búin að spá fyrir lengi lengi en hefur svona aldrei fundið þýð heim á Íslandi til dæmis eða Evrópa hafi ekki beint fundið fyrir því að þetta tók svolítið tíma að koma að ykkur þar af leiðandi er umræðan orðin meiri, fólk er orðið meiri fræðsla það en á sama tíma er heimurinn orðin svo flókin og í rauninni þess að valda jafnvægi sem við vorum að fara að venjast að við sagt, vestræna þjóðarnar væru með spilin í höndunum það er farið að breytast tölvert vægi bandaríkjana þegar við fyrir nú mættalegi það næst hefur minkað alveg gífurlega heilt yfir og þar af leiðandi erum við að fara að sjá umræðan hún er að breyta sá
0: en tölum þá um þessa fundi menna, hvernig sjáu þið þetta í Úkraínu kemur eitthvað út úr sér að koma eitthvað út úr sem fundum byrðið einhverja vonir með
2: sko praktist var þetta stríði þá eru engi munur ekki eftir og í rauninni var þetta svakaleg svona kom að sé að sína hvað keisar, í hvað fötum keisarinn er sko, og hérna að ég tala vægi þá að því sko þú bandaríkin hafa haft vogarafl sem að er þeirra vægi í heiminum þú þarft til að geta haft eitthvað vægi á samningaviraður það verður að geta sínt fram á einhvers konar vogarafl og bandaríkin er að sína fram að það þeir eru að setja nær mjög mikinn fókus á Miðausturlönd og Íran þar aflegandi eru þeir með miklu minna vægi að þeir núna þeir kemur af okkar hérna hér megin stríðsrekstri Úkraínu til þess að venda landið og þar er þörfin fyrir bandaríkin alltaf að minka þar aflegandi vægi þeirra í því sem að þeir hafa að segja fyrir varnir Úkraínu alltaf að minka leið en á ný þá er þessi skotfluga varnir, það mikilvægasta sem við erum að pæla í hér kom ekkert það hér í umræðanum þar af leiðandi þá veist, er Úkraínumenn að halda brosinn í sinna punkta rússar sjá þetta líka þeir sjá að bandaríkina missa vægi og hafa raunin ekki mikið, þeir eru ekki beita tennur og þeir voru með til þess að hérna bara fyrir tveimur árum með ári, jafnvel, áður en er óru
0: Það þið búist ekki við að koma neitt út úr þessu eða, nei, það er bara svo liðs
2: Alls ekki
1: Ekki einu sinni þó að þetta svona beini augum heimsins að Úkraínu og þetta fær alltaf aðtekli sko.
2: En þú veist, það er aflegin ég er ekki reyna að vera hérna contrarian, ég veit ekki hvað það er á íslensku, en þú veist, ég er ekki reyna að vera með einhvers konar sírops svona já, mótstöðu ég er að reyna að útskýra það að þó að þetta beini augum á Úkraínu þá er volið lítið sem að hefur breyst á milli stríðandi fylkinga af því að bandaríkin hafa í rauninni ekki mikið það að segja lengur
0: bara svona alveg í blálókin því að tíminn hlaupin frá okkur getur þú séð málið þróast í einhverju sérstak átt núna eða er þetta bara áfram það sama högt og hefur verið eða hvað?
2: Já, ég meina Úkraína mun halda áfram að verja landið og halda áfram að ráðast á viðkvæm innviði rússa í stórum hlutum og halda áfram inn í veturinn og það er það sem ég sé hér og síðan varðandi rússa þeir mun halda áfram að dundra skotflögum hérna inn í borginnar og drepa almenna borgara í tugum eða hundruðum og það er bara eitthvað neginn það sem þetta mun halda áfram varðandi það hver er að fara að sigra þetta stríð nei, það er engin sigur í sjónmáli
0: Já, Já, kjærar þakkir fyrir þetta, Óskar Hallgrímsson í Kýf í Ukraínu, bestu kveðjur þangað og þú fer varlega.
2: Já, takk.
0: Takkjálega.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og Heilsa skiptir þig máli, Svefn og Heilsa. Garmin kynir, Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan um ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
16: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Það lítil umferðið á höfuðborgarsvæðinu. Það tilkynningar hér frá Vegagerðinni að unnið verður við þrif og viðhaldi hvalfjarðargöngum aðfarnætur 7., 8. og 9. september frá klukkan 11 til 6.30 á morgnana og fylgdarakstur verður göngin á meðan á framkvæmdu stendur og svo líka tilkynning varðandi múlagöng að í kvöld og annað kvöld 7., 8. september verður unnið við uppsetningu nýra aksturshurða í gangnamunnanum gangnamunna múlaganga umferðartafir verða frá klukkan 19 til miðnættis og umferð hleyfti gegn eftir því sem vinna leyfir. Þannig að allar upplýsingar þetta inn á umferð.is en svo líka þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
3: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er
0: Bylgjan. Já, villum nú aðeins að fara að tala hérna fjölmiðla og kannski auglýsingar, ekkert kannski, villum nú að gera það heldur betur. Það kom nú fram hérna á vef Ríkisútvarpsins ekki fyrir svo löngu, núna bara í mars að ríflega helmingur þeirra 29,4 milljarða króna sem var til auglýsingakaupa á Íslandi 24 fjallið skaut erlendra miðla.
1: Samfélagsmiðla það væntanlega aðalega.
0: Líklegast.
1: Já. Lilja Dögg Alfreðsdóttir var nú ráðherra yfir þessu málflokki þar að segja fjölmiðlum og náttúrulega fyrir hann þingmaður og núna formaður Framsóknarflokksins, hún er sestin hjá okkur. Velkomin Lilja.
19: Takk fyrir.
0: Það komið mitt fram þarna í tölum frá Hagstofu Íslands þarna í kringum þessa frétt að þessar eða auglýsingar kaup í erlendu miðlum nánast 26 földuðust frá 2009.
19: Já, þetta er alþjóðlega þróun mm-hmm. og kemur okkur svo sem ekki óvart, en hún er erfið viðureignar.
0: Það þú þekkir það.
19: Já, já. Og
0: hérna, greindir að glíma við þetta.
19: Já, já, og gerði það og við komum með ákveðna tillögur sem náði í gegn. En ég ætla svona að byrja bara aðeins, ég má aðeins svona bara tala um, sko, mikilvægi fjölmiðla er vanmetið á alþingi Íslendinga.
0: Aha.
19: Vegna þess að þetta er einhvern veginn svolítið svona heitkartefla, það vita allir að þetta skiptir gríðalegu máli,
0: mm-hmm.
19: bæði bara til þess að halda upplýstri umræðu og síðast en ekki síst að veita þetta aðhald. Og nú ætlum ég að vera með játningu, ég meina ég sakna enn fréttablaðsins,
0: mm-hmm.
19: vegna þess að það voru tvö blöð hér og það var auðvitað áfall að fréttablaðið, menn hættu að gefa fréttablaðið út. Vegna þess að þetta skipti bara máli að þetta komi frá að séu tveir, þrír sem eru í þessu. Ég meina við erum með heimildina núna en hún kemur hvað út annakveð föstudag og svo erum við morgunblaðið.
0: Sannkölluð fákeppni?
19: Já, það er ekki margir sem eru á markaðanum. Og þetta veit að breytir svolítið umræðinni. Það er ekki eins mikið aðhald og það er staðrind. Og við erum ekki svo sem ein að kljást við þetta, en þetta verður svolítið kannski erfiðara hjá okkur að því að við erum svo fámenn.
0: Mm.
19: Og við fórum með það á sínum tíma, þegar ég hóf þessa vegferð, þá var ég staðræðan í því að ég raun og veru bara svolítið að taka upp Norðurlandamódelið, sem er sterkur ríkismiðill en ekki á auglýsingamarkaði. Margir eða svona nokkri fjölmiðlar líka og við í raun og veru það var alltaf markmiðið að gera það með þeim hætti. Hins vegar hefur ekki enn á þingi nást, menn hafi ekki náð svona sameiginlegri sátt um mikilvægi þess að þetta gangi allt upp hérna hjá okkur.
1: Af hverju ekki? Hvar það er fyrirstaðan?
19: Nokkala? Ég held, sko, fyrirstaðan er mjög oft þessi og ég ætla bara að vera alveg sinnskilin. Það eru mjög margir sem vilja hafa bara öflugt RÚV og ég held að við sem hefum nú rækta hér, við viljum það. Ef RÚV er á auglýsingamarkaði, það er mikið tekjufall fyrir RÚV. Menn hafa haft mismunandi meiningar hvort að það eigi að gera það upp, sem sagt að RÚV eigi að fá það eitthvað tilbaka eða ekki.
0: Eða reynilega minka umfangið.
19: Já, ég verð að segja það að það við verðum, núna eru stöðu tvö fréttir farnar og það er mikil eftirsjá vegna þess að þarna eru bara þetta rosalega öflugt fjölmiðla fólk og líka aftur að þú ert með aðhald úr tveimur áttum, það er allt öðruvísi en aðhald úr einni átt. Það er hins vegar þannig að þegar fólk er svona einhvern veginn að eins og önnur að þingja að forgangsraða að þá hefur þetta ekki að mínu mati fengið þann forgang sem það ætti að gera vegna þess að þetta er erfitt viðfangs, þetta er erfitt og líka...
1: Af hverju er þetta svona erfitt?
0: Hvað er svona erfitt við þetta?
19: Jú, það sem er...
1: Við erum ekki að fara að finna pjóli
19: hérna. Nei, það sem er erfitt við þetta er til að mynda að eins og þegar við vorum komin nánast að því að bara taka þessi ákvörðunvarandi auglýsingamarkaðan og RÚV, þá voru til að mynda ekkit, menn voru ekkit alveg sammála um það, hvernig ætti að fara í það að gera þetta upp, gagnvart RÚV. Það er bara staðrind. En við getum ekki látið þennan bara, einhvern veginn þetta bara halda áfram og fjölmiðlar veikist og veikist. Vegna þess að stjórn á landinu og í atvinnulífinu finnur fyrir því. Það verður veikari, ég ætla að segja það, það verður minna aðhald og þá held ég bara að pólitíkin verði ekki einsvönduð og ég ætla að
0: þetta tíminn fljótur að líða að við erum svo sem tala mikið RÚV en okkur langaði líka að tala þennan erlenda marka, þetta er ekki smá peningar sem er að fara til erlendra fjölmiðla eða samfélagsmiðlana hvaða glíma varst að glíma? Þú sagðir að það hefði bara reynst erfitt að koma einhverjum böndum á það. Hvað var svona erfitt
19: þegar? Ég ætla að fara yfir það. Það var til að mynda voru tölur og rannsóknir sem bentu til þess að við tækjum RÚV af auglýsingamarkaði að það væri enn meira flæði, meira en þetta 50% flæði og umtum flýta þeirri þróun. Og það er mjög erfitt að segja til það hvort að það sé rétt eða rangt.
1: Já, sölustjóri hérna þessa hann, fyrirtækis var hérna í Sprengisandi gær og búin að birta greinin á LinkedIn sem sýnir fram á að bara gerst alls ekki að einkareknir miðlar til dæmis í Lettlandi þar sem að þetta var gert ríkisfjölmiðlinn tekin á auglýsingamarkaði þá vænkaðist það eru enga miðlana.
19: Já, ég hef einmitt var einmitt að hlusta á Guðmund og mér varst Guðmundur færa sem hann fór mjög vel yfir þetta. Þetta eru samt ekki þar upplýsingar allavega sem ég hafði á þeim tíma og það er ekki spurningu að við um að endurskoða það. En það sem ég ætla að segja er að sko, pólitíkin, hún verður að taka höndum saman og komast til botns í þessu máli og ég tel að það sem eigi að gera, við má líta á allar þessar tillögur sem eru nú, ég meina sumir hafa sagt að eigum við að hafa þetta þannig að þú velur í sambandi við nefskattin, mm-hmm. þú velur hvert þú vill
1: mm-hmm. að þið framlega fari
19: já, ég segi það sem þarf að gera núna til þess að ná einhverjari pólitísku sátt þetta mál ég er sannarlega tilbúin til þess að leggja loga eina sinni hérna liðstyrk í því.
0: En það er svo merkilegt Lilja líka að núna við erum að pæla sko þú getur valið hvert þetta það eru til módel eins og þú sagðir út í heimi, akkur við eigum við svona erfitt með að taka upp módel sem að virðast bara ganga vel eins og hinn Norrlöndunum og færa það hingað.
19: Af því að pólitíkin hefur ekki forgangsraða.
0: Já, því þeir hafa ekki haft hugur ekki þegar
19: þeir hafa ekki
0: nei,
19: og það hefur ekki
1: en er eitthvað hagsmuna öfl þá að berjast hart gegn þessu?
19: Nei, ég myndi ekki segja það. Ég meina það eru þetta mjög margir sem eru bara hugsa, bara vilja alls ekki veikja rúf neitt og finnst það bara
1: en það er ekki umræðan að veikja rúf.
19: Nei, það gerist auðvitað þannig að þú er auglýsingan að fara að þá veikist rú að einhver leiti, það held ég að sé ekki spurning.
1: En er það ekki alltaf í umræðinu samt sem ár, þegar þetta er rætt að það verði bætt upp af ríkinu?
19: Já, en það sem er búið að gerast eins og það er að markaðurinn í heild út af þessari stöðu, út af þessari fákeppni, þá er hann að veikjast og það þýðir ekkit og ég er ekki dánum með það. Ég hefði viljað sjálfsögðu að við höfum náð meira árangri. Við náðum því að setja inn þessa styrki, en vitið hvað ég vildi frekar? Ég vildi frekar tryggingagjaldi færi eða það væri tekið tillit til þess að veita einhverja skattaafslætti að því að vera með svona styrki. Það getur líka, já. Ég meni það var ekki neitt vesen á þessu styrku þegar ég var hérna ráðherra, ég ekki bara fullist það, en þú veist aldrei sko hvort einhverir, já, þú veist, maður
0: en hvað stendur þú, sko, gagnvart þessum samfélagsmiðlum, sko, ég meina, mér veist ég ekki alveg að fengi nógu skýrt frá þér hvar vandamáli liggur í því að reyna að koma böndum á það eða skattleggja þessa peninga kundin.
19: Já, það er þannig að frumvarp þess efnis, það var til dæmis til frumvarp svo kallað menningaframlag, að þeir eru skattlaðir og það færi inn í hérna menninguna og að það væri, það var bara náði ekki í gegn.
0: Náði ekki í gegn?
19: Nei, það náði ekki í gegn. Og svo er annað í svo, að því að við vorum að telma það, mann er fyrir svo leil, þegar maður er stjórnmálum að segja eitthvað sé erfitt, að því maður vil alltaf hafa lausnir á öllu og gera, standa sína plikt og láta hlutina ganga upp. OECD hefur verið með lagasetningu sem ætti að ganga á öll þessi samfélag okkar til þess að ná utanum þessa samfélagsmiðla og þessa tækni risa. OCD er búin að vera með þetta í 7 ár ef við mann það rétt og við vorum alltaf svolítið að bíða eftir þessu af því að það veri betra fyrir okkur að vera með stærri ríkjum
0: en þetta slíktur. Er sem sagt hægt að koma böndum á þetta en það hefur ekki verið vilji til þess að gera það hér.
19: Það er auðvitað allt hægt en það er erfitt ef við erum ein í þessum slag en ég hef líka hort til dæmis til Ástrala. Ástrala er til að mynda ef ég mann það rétt og skattleggja þeir þá þurfa efnisveitunar að greiða áströlskum miðlum. Ég veit ekki hvort það hafa örugglega gengið eftir, en það verður fyrsta gangi upp, þá verður að fara á dýftina í þetta og fyrsta skrefið í þessu, að mínu mati til þess að ná, sko, að því ég búin að skoða mjög vel það sem Logi er að gera, margt af því er gott, en ég ætla bara að segja alveg eins og þegar ég var yfir þessu það er ekki verið að taka nægilega stór skref til þess að ná upp aftur þessari samkeppni á fjölmiðlamarkaði sem er nauðsynleg. Og ég ætla líka bara aðeins að minna á eitt. Ég menn það er bara þannig að fjölmiðlar hafa alltaf gegnt mjög stóru hlutverki í framþróun Íslands. Ég menn það er bara þannig að það voru hérna dagblöðin á sínum tíma og bara hérna Fjölnir og þjóðernisvakning og sjálfstæði og eitt og annað. Og þetta fer svo oft, þessi kraftar fara svo oft í gegnum fjölmiðlun og ef það er ekki nægileg samkeppni þá bitnar
0: það. Ég held að gera sér allir grein fyrir því líka þingmenn að ef það vantar samkeppni á markaðinn sem spurðum bara hvort ég komið ykkur saman að skattleggja þessi fyrirtæki, þessa samfélagsmiðla og taka kannski og takmarka umsvið rúf á auglýsingamarkaði. Ég meina að þetta er nú ekki flókið.
19: Nei,
0: ég gef mér nú það að ef þetta væri einhver annar markaður, þetta væri olíða bankamarkaður, þá væri allt vitlast hérna.
19: Já, ég segi það bara. Við verðum að taka stærri skref og ég held að sé best og ég legg það til að það sé gert í þokkalegri sátt.
1: En finnst þér umsvið eða umfang rúf eðlilegt eins og er þetta?
19: Í fjölmiðlastefnunum sem ég lagði til 2024, þá er það lagt til að það sé dregið úr umfangi rúf á auglýsingamarkaði.
1: Ég er að meina bara umfangsrúf sjálfs.
19: Umfangrúf hefur verið að stækka og þá eru þetta meiri markaður fyrir auglýsingar þar. Þetta er eitthvað sem þarf að fara yfir og rýna vegna þess að
1: eða horfir bara kalt á það núna og þú þekkir hann heim.
19: Ég tel að þeir hafi verið að stækka á kostnað einkarekina fjölmiðla og það sé ekki farsælt fyrir markaðin í heilsinni og lýðræðislegt aðhald.
0: Er ekki bara, erum við ekki úrkóla vonar að það breytist eitthvað í þessu? Fyrirgjöfilega, ég held ég sé búin að tala með það sem fjölmiðlamaður í sennilega 30 ár. Það gerist ekki neitt. Stöðtvö kom fram og bylgjan 1986 og það byrja að tala með það fljótlega eftir það. Ekki drömmurlega gerst.
19: Sko, það sem þarf að fá hér alveg á reynt og mér finnst þetta er svona mjög gott sem að Guðmundur Halldór Björnsson hjá ykkur var með varandi tölunar, það þarf bara að rýna þetta en við þurfum að sjá og það þarf að taka stærri skrif.
0: Erum við ekki múin að rýna nú og þurfum ekki að fara að gera eitthvað?
1: Já, já. Sendu búti hér, Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Takk fyrir spjallið.
20: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröll í stal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúla Tómasar.
22: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
23: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
24: Félög Styrkás, aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Biðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á sig hérna.
11: Já, sem líka þitt herbyggi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
14: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
15: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
17: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
18: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
19: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
20: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
23: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Rúmlega nýfalt fleiri tilfelli komu upp fíknefnanotkun fanga á Litla-Hrauni en á Hólmsheiði á 5 ára tímabili. Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá þingmanni Miðflokksins. Árin 2020 til 2025 hafi komið upp 525 brot gegn reglum fíknefni og lyf á Litla-Hrauni en 57 á sama tíma á Hólmsheiði. Ráðherra segir mun auðveldara að sporna við innstreymi fíknefna á Hólmsheiði. Á Litla-Hrauni voru brotin flest árið 2021 123 talsins. Síðan þá hefur þeim farið fækkandi og voru 65 í fyrra. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftir liti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökkva eldin. Máli rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða á eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað inn kveikjara. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál nú til meðferðar á ákærusviði. Þýski þjóðernisflokkurinn AfD vann stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir var flokkur forsætisráðherra Saxlands, kristilegir demókratar. Flokkurinn hlaut tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegt tap. Sigurinn sögulegur en þetta í fyrsta skipti sem AfD eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AfD í Saxlandi Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Minnst 5 eru látnir eftir flugslys í Flóríðaríki í Bandaríkjunum þar sem frakt flugvéla á vegum netverslunarinnar Amazon fór út af flugbraut og lenti á bifreiðum utan hennar. Vélin var á leið frá San Juan í Puerto Rico til Miami borgar. Þrír slösuðust lífshættulega og tveir aðrir voru fluttir á sjúkrahús með minni áttar áverka að sögn yfirvalda í Miami-Dade síslu. Yfirvöld segjast ofsnemt að hvort fólki sem lést að segja til um hvort fólki sem lést hafi verið um borð í flugvéli eða í ökutækinum sem vélin lendi á. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti manni á deilibíl eftir fyrir gær. Hann hlýddi ekki stöðvunarmerkjum og talinn hafa ekið utan í minnst 4 bíla á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal þar sem hann var stöðvaður. Á vísi má sjá myndband af því þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði ökumanninn og yfirbugaði hann. Maðurinn grunaður akstur undir áhrifum og varði nóttinni í fangaklefa, nánar á vísi. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 9 þar sem hann kynir fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Þingverður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra flutta á miðvikudag. Umræður hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða fjárlaga frumvarp fyrir árið 2027. Hægt verður að fylgjast með blaðamannafundunum á eftir í beinu streymi á vísi þar sem lesendur fá einnig öll helstu tíðindi í beinni fréttavakt. Nafnabreytinga æði Donalds Trump bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birtir hann mynd af ríkinu Nýja Mexíkó þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Amerika skrifað fyrir neðan. Þannig íhjar forsetin að því að ríkið ætti að heita Nýja Amerika í staðinn. Stutt er síðan forsetin skrifað undir tilskipun að nafni Ontario Vats yrði breytt í Ameríku Vatn og Mexíkóflói heitir Ameríku Flói í bókum forsetans. Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reyni að breyta nafni Nýja Mexíkós í Nýja Amerika er enn óljóst en það töluvert flóknara en að breyta nafni stöðuvatna. Samkvæmt grein CNN forsetin ekki með vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verða ríkin sjálf að taka þá ákvörðun. Gul veðurviðvörun í gildi á Suðausturlandi. Á VF veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15-20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Í hugleðingum veðurfræðing segir að hiti verði víða á bilinu 9-16 stig í dag en heldur svalara norðan og austanlands. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjan dag mest allt land með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum. En strekkingi norðvestanlands síðdegis en norðanlands með kvöldinu. Og eftir miðja vikuna og fram í byrjun þeirra næstu svo útlit fyrir suðlægar áttir og vætu samt veður með köflum í flestum landshlutum. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum eldsvoða á hóteli í hlíðunum í gær. Í raun reyndist mikill reykur koma frá bakaraofni á hótelinu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sá því að reykrasta það samkvæmt dagbók lögreglu. Sumulegis var tilkynnt eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi en við athugun kom í ljós að einn íbúinn var að grilla. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9 þangað tilfinnið allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.
0: Og brosandi morgnar
6: Bítið á bylgjunni
10: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 6 mínútu gengin í 9 Það mánudagur, það 7. september Og við erum hér í bítinu til 10 Það Ómar, það Heimir og það Linja
11: Já, og ég mislum framöndan hér það hjá okkur
10: Heldur betur, hann Þórarinn Ævarsson kemur til okkur eftir Við ætlum að ræða mjög áhugaverða ráðstefnu Það sem koma saman læknar, sjúklingar, frumkvölar, vísindafólk Til þess að reyna að finna kannski nýjar leiðir í heilbrigðiskerfinu
11: Já Það eru kannski fleiri þarna Endur með sjáum svona venjulega inn í kerfinu
10: Mögulega
11: Já, já Við ætlum að spá líka í spilin og fá miðvild til að kíkja inn í veturinn fyrir okkur
10: Já, hún Hólmfríður Ásta Steinsdóttir spámiðl og reikimeistari kemur til okkur eftir Við ætlum að fara yfir umferðin í enska boltanum Því miður, segi ég Ég veit ekki hvernig þið lítið á þetta Þetta var nokkið sérstætt kannski
11: Ég var tónum nú erfitt að glíma við
10: Já, þetta var alltaf fárænlegt Framúrskarandi fyrirtæki verða líka hér til umræðu og veiðin mögulega
11: Akkurat, en nú verið annað þannig komið til okkar hann Haukur Grönli slökkulismæður, sérfræðingur og hann var jafnframt yfir raunkælingaverkefninu við Grindavík og þegar hann stjórnaði því sem var nú mikið álag, pressa, stress og vinna var hann með undirliggjandi alvarlegan sjúkdóm sem að jafnvel þetta allt saman gæti hafa ítt almennlega af stað
10: Já.
11: Með alvarlegum afleiðingum.
10: Haukur Grönli, velkomin til okkar.
1: Já, hæ, takk.
11: Hann bæði áhvert að ræða við þig þetta raunkælingaverkefni og hvernig það fór allt saman fram sem nú merkilegt út af fyrir sig en kannski byrja á þessum veikindum og kannski þeirri sögu sem þú hefur að segja í sambandi við þau vegna að það er nú áhuga verð saga en við gefum þér bara orðið og hvernig þú myndir vilja segja okkur frá því öllu saman
1: Já, eins og þú sagðir þá fekk ég var að vinna hjá almannavörnum við Grindavík fyrst við að aðstoða Grindvíkinga við búferlaflutninga og kom þar inn í hóp sem var búin að byrja á góðu verkefni hjá almannavörnum og svo við erum mig að hvort þið sé ekki til í að skoða þessa hraunkælingu hann er nú Vestmannin sjálfur og var hugleikið hraunkælingin gæti verið viðbúta verkværi með þessa stórkostlegu leiði og varnargarða sem voru þá þegar og já við, þetta verkefni ég tók að mér og og hvað setti í gang og það er mjög löng saga að segja frá örugglega bæði mjög áhugaverð en líka örugglega fullt af tölum og svona sem að menn svona byrja bara að dotta yfir en einhver síður ofsalega ég er ofsalega þakklátur og já, ég raunir þakklátur og stoltur að því að hafa fengið að vera þessi rauði þráðurinn í gegnum allt verkefni því að til þess að svona get gengið þið voru að tala hérna heilbrigðiskerfið það er að koma fullt að sérfræðingu saman til að skoða hvernig heilbrigðiskerfið getur orðið betra það var sama og ég gerði mér raunkælingur ég gat ekki þó í slökkvismæður þetta var miklu, miklu stærri en það Við byggum bara til nýja vatnsveitu fyrir meðal bæjarfélag.
10: Það er bara að tóna verð.
11: En í þessu stressu öllu saman, þá varstu með undirliggjandi sjúkdóm sem að var hver og er hver?
1: Sko, ég sem sagt var með æðagúlp í heilanum sem ég vissi ekki af. En jafnframt var á lyfjum vegna blóðþrýstings en svo eru bara aðstæður þarna þannig að það þurfti að vinna mikið og það var álag. Ég vil samt koma að það komið fram með lítið ekki á mig sem fórnarlamb því en það var bara ála þurfti að vinna mikið og þurfti að breðast mikið við að fullt að fólk búið að vinna mikið og ok, ég ætla að þetta bara koma markmið mitt með raunkælingu þegar ég setti raunkælingaverkefni upp og ásamt öllu stórkostlega fólki var að það er ekki tengt persónum þetta var verkefni sem þetta geta gengið bursið frá persónum Það er saga að segja frá því þegar við náðum fyrst skipt að sýna fram á raungelgi gegn og en þarna er raungelgin er eiginlega komin á lakirnar ég er búin að vera mikinn hausverk kona mér búin að segja mér frá til læknis já maður fyrir ekki til læknis með hausverk að það
10: Það fyrir eftir eitthvað slæmur hann er
11: eitthvað svo lengi sem staðið
1: er slæmur og svo sko, það er sagt að maki mann svo oft er sagt karlana, já, kona eða konaðin var nú gett til staðar og þá væri nú all á lífi. Það er bókstæðlega þannig með konuna mína, sko. Að hún, þennan dag þá kemur hún að mér já, verið að vinna mikið og kemur hún að mér inn í herbyrgið það sem ég bara illa áttu kemst ekki úr fötunum, ég reyna að fór fötunum og tala hausverk, búin að taka eitthvað verkjalið og hún segir bara að það er eitthvað að hún bara rífur mig út í bíl og ég er eitthvað að reyna að þrátta við hana ég man von lítið eftir þessu og hún moka minni bíl við búum á Selfossi og hún bara keiri mig upp á sjúkrahús og rífur mig áfram einhvern veginn eina er minningi mín er svona ég er að fjara út og ég finna, fannst ég vera ok, nú er þetta bara að vera búið og var að berjast tilbaka og svo bara vakna ég tveim vikum setna vakna ég að því að með allt svoandi og hérna fæði þær fréttir að hraunkælingin er bara komin í gang.
2: Já, var það aðal málið fyrir þig?
1: Þetta var náttúrulega það sem var aðal að gerast.
2: Já.
1: Fyrir utan náttúrulega að hérna, þarna var ég búin að hafa kors frá konunum minni og bönnunum mínum og hérna og það var svona, wow, það tókst. Hraunkælingin gengur alveg bursið frá mér eða ekki.
2: Já.
1: Og svo kom rétt á eftir þá svona, er ég þá orðin óþarfur?
2: Mm.
1: Þetta var svona ljúfs árminning. Mm. Svo langar mig bara að segja frá því þarna var búið að halda svo tvær ykkur. Og ég var strax svona, ég vildi komast að stað. Og þarna einhverju dögum setna var ég komið með göngugrind einhverja sem ég náði að stöylast eitthvað eftir ganginum, reyna að labba. Svo erum við mála að pissa og ég þarf að hlaupa á klóstið, maður hleypir bara ekki á klóstið þegar maður nývaknaður og á með göngrind og svo bara gat ég ekki meira.
2: Nei.
1: Þarna stóð ég á miðum gangi á Grensás og pissaði á mig.
2: Mm-hmm.
1: Og ég sagði bara, svo leit ég bara, ég varð að líta bara upp, já, því ég vissi ekki, ég leit bara upp og ég sagði, hversu auðmjúkur þarf ég að vera hér?
2: Mm-hmm. Það gerður þér þá grein fyrir því að var eitthvað alveg það eða hvenær kemur það til þín?
1: Mér finnst þess að hafi bara alltaf þegar frá því vakna.
2: Mm-hmm.
1: Mér finnst eins og ég hafi bara vitað alveg frá því samt, þetta er rosal óljóst, þegar búið að halda því svo andi tvær vikur.
10: Mm-hmm.
1: Það er bara svo, það er allir vöðvar slegnir út.
2: Og hver var sjúkdómsgreiningin?
1: Það var sem sagt þessi æðagólpur í höfðu við heila og hérna og háþrýstingur það væntanlega. Það er ekkit 100% staðfest en væntanlega háþrýstingurinn sem að bara það gefur eftir.
10: Hvað er langt síðan þú lást inn á spítala? Þessar tvær vikur þar sem það haldið sofandi og fórst svo í endurhæfingu í framhaldinu?
1: Og október, nóvember 24.
10: Mm. Hvernig líður þér í dag?
1: Í raun og veru ég ger allt sem ég vil. Ég fer á skíði, ég hjóla, ég labba fjöll, ég
2: en þú ert ekki vinnufær? Ég
1: heiti börni mín og allt, nei
2: ekki vinnufær ennþá?
1: Nei, ég er ekki vinnufær.
2: Nei. En sko, svo byrjaði náttúrulega að glíma við það að reyna að hjálpa sér sjálfum, ekki satt, og reyna að finna einhverja lausn á vandamálinu.
1: Það var svolítið skrítið ég...
2: Þú lendir þá á hérna áhugaverðan hlut sem þú reyndir.
1: Ég hérna sko æ, afsakið ég þetta er hlutaði ákveð ekki gynni, ég missi þráðin kannski,
2: já,
1: ég man ekki allt í einu hvað þetta segja,
2: já,
1: eins og ég var að segja við ykkur, ég er svolítið svo hérna hvað þetta Dóra í Nemo, bara nei þið hér.
2: Mm.
1: Og hérna, nei, þetta er svona
2: Þú fannst þessa aðferð sem og þú endar á því að finna já, aðferð og fer til Kaupmannahafnar og segir okkar eins út á hvað hún gengur.
1: Ég fer í gang með þegar Grensás er ósvöld, ég er svo heppin að ég er getka talað, ég getka treyft alltaf útlimi, ég veist það var engin höft að sjá og líkamlega það sem að fólk með mun það blætti einu af kóndós að blóði inn á heilin á mér.
2: Já.
1: Ég átti ekkert raun að lifa þetta.
2: Nei.
1: Skilst að hérna, félagi minn í heilbrigðisgeiranum sem voru að vinna og vakt þessa þennan dag.
2: Já.
1: Þeir sáu myndina þegar ég var að leiðin á sjúkrósið.
2: Já.
1: Og hérna, að því að ég fyrst tekna myndir á Selfoss og fara með mér í bæinn og þeir bara báðu stundum því að það bjóst ekki við mér til lifa þetta.
2: Nei.
1: Og hérna, en ég fann svo fyrir því að það er þessi höft, það er eitthvað að því á heilanum mínu, allt í einu. Þá fór ég bara að gráta yfir engu og alls konar tilfinninga flæði bara.
10: Einhverja persónlega breytingar?
1: Nei, yktur ég. Mm. Ofsalega yktur ég.
10: Mm-hmm.
2: En sko, þú segir þú hefur jafnvel ekki að lifa þetta af.
1: Mm-hmm.
2: En þú gerir það og þú ferð að reyna að leita til lækninga. Ja. Þannig að þú náir að jafna þessi mest, ef ekki jafnvel, á vonandi alveg. Ja. Og ef þú segir okkur frá þessari aðferð sem þú fannst sem að þú gekkst í gegn.
1: Já, takk fyrir þér. Það var, sem stá Grensás, þá fannst mér alltaf vanta svona eitthvað fyrir mig, fyrir heilan minn, fyrir hvað það geti gert og hérna, tengdamamma sendi mig síðan grein sem að hún hérna rekst á Morgunblaðinu. Það eru tveir menn sem að höfðu fengið heilatappa og blæðingu og hérna sem höfðu fundið aðferð sem að hafa byrjað í Bandaríkjunum, bandarísku lækni sem að fyrir að skoða svona þá sem lenda fyrir heila áföllum, hvað, okkur verða þessi, þessar aukaverkanir allar, okkur hætti ekki tala tilfinningur og annað og hann vill fyrir að meina að heilin fyrir krónist bólguástand. Þannig að hann fyrir að hérna, gera tilraunir með líftæknilíf, gigtarlíf. Hann sprauta

0: bólkunum.
1: Og þetta kveikti í þér þannig að þú ákvast að fara í þessa aðferð, ok?
0: Já, þetta var alltaf einhvern veginn kjarna, þetta var eitthvað, ok, ef allt þetta sem ég að gera í dag gengur ekki, þá er allan að þetta. Þá er allan að von þarna að eitthvað sem að, og svo vildi nú þannig til að ég þekkti þessa tvo aðila, þeir höfðu verið að vinna í slökklu höfuborgsvæðisins á samum tíma og ég fór bara að hitti það og maka þeirra og ég og kona mín og við heyrðum bara að þetta var engin spurning því, en máli er að þetta er mjög dýrt. Þetta kostar einhverju 3 milljónir með öllu og það er ekki, að þetta er ekki orðið svona viðkjönd, það er ekki konan og mikla rannsóknir.
1: En þú fórst í Kaupmannahöfn í meðferðina?
0: Já.
2: Og er það bara...
0: Það var hægt að fara til Bandaríkjana og Danmörk, Kaupmannahöfn, þeir eru farin að taka upp í á heilstofnun í Danmörku líka.
2: Og hve oft var þetta gert? Þess að hve oft var sprautað í hryggjaliðin og svo þér snúða á kolf?
0: Tvisar. Það er semst fyrir að skiptið, svo líður vika og þá vil ég að gefa þessu búst. Og þeir segja að svo getur að koma í þriðja skiptið, en í raun og veru er, kemur í þessum fyrstu tveim skiptum, kemur það í ljós.
2: Og hvernig var þetta?
0: Þetta var eiginlega ótrúlegt, sko. Við komum, ég og konum kemur með mér hann Danmörkur og við förum inn á þessu, þetta er svona heilbrigðisstofnun, lítil, ekkert merkileg, einhvern veginn hélt ég að því þetta, heili minn, það flytta að vera eitthvað rosalega mikið, eitthvað mjög sterilt og allir bara, en þetta var bara svona eins og sjúkraþjálfunarstofa og hérna, við komum hann inn, tekjum mót okkur og ég er settur í alls konum test til þess að kanna til þessu mismyndi hvar, við vorum að sjá hvar þetta hafði haft áhrif.
1: Já.
0: Og fengum niðurstöður úr því þegar þetta testi búið og það sem var á þessum tímapunkti var að þegar að heilin tekur svo ofsalega orku.
1: Jú.
0: Maður oft heyrti þetta, en að finna þetta svona sjálfur sér þegar hann er að laga sig, að finna hvað ég var þreytt við ekki neitt bara því hann er að laga sig. En allan að þarna er ég að nota hann á fullu, þá var því, þegar ég verð svona þreyttur, þá voru ljósin á en engin heima. Bara akkurat, þá var bara haukur farinn, hann var með opinn augun, en hann var ekki þarna. Og hérna, kona mín þurfti svona, ok, við eigum eldan og við förum inn þar sem bekkurinn er, ég sest í stól, konan minn þurfti að láta mig setjast, því þannig er ég bara í hverf bara og svo er ég strappa bara niður, ég veit ekki hvort sérlega að ég segja, mér leið svona eða svona rammastóllin eitthvað, strappa bara allur
1: fessur bundi niður alveg,
0: já, beigjum fram þessu sprautaði í mig þeir kvóla mér
1: hvað lengi?
0: Hvort er, en eftir 5 mínútur ég veit það ekki, kannski 5 mínútur það var alltaf ekki liðin tími þá allt í finn ég bara svona með leið alltaf bara, ég vissi ekki hvernig þetta líð þessu öðru sem að alltaf vitið þegar þið eru með svona verulegt kvef, þið eru svona eiginlega vlasin en samt ekki lasin og eru bara svona þannig leið mér alltaf en allt í innu fann ég bara alveg svo þegar maður vakna síðan eftir svolítið stímabil að það var bara svona allt í innu svona
1: léttir
0: einhver. Þá létti bara eitthvað við.
1: Þannig að þetta hafði áhrif bara alveg strax.
0: Já. Og mér fannst það svo ótrúlega. Ég var eitthvað bara, þetta eitthvað placebo eitthvað.
1: Ok.
0: Og svo fer ég að spyrja þau, getur þetta að vera að virka strax? Og þau, já. Og þá myndi ég alltaf að vera að spyrja með einhverja spurninga þarna í þessu testi. Og þá myndi ég bara svarið sem ég hafði ekki munað þegar testi var.
1: En þeir fórst í seinna skiptið?
0: Já.
1: Fannst þú aftur munaði til eins betra þá?
0: Já, er ég á langorður? Þarna bara, og ég finn bara orkuna, ég finn bara, ég svona finn sjálfa mig komið tilbaka, skiljiðum við. Og það verður bara, það er alveg geggjað. Og mér langaði bara að fara af stað og fara niður í miðbæ Kaupmannahafnar og fá okkur kakó og eitthvað bara, gera eitthvað skemmtilegt og konum svona, nei, nú förum við bara heim. Og svo líði þarna, við ákveðum fara heim enn þessa viku sem að
1: að hinga til Íslands.
0: Já. Mér langaði bara að upplega með börnunum mínum ef að ég er þess betri. Og svo er náttúrulega að koma þá við, koma dagar sem að við erum þegar við komum heima, vilja allir fá að vita og ég fer á fleginferð og svo allt í bara bam! Bara eins og þá hljópja á vekk. Ég ringi konuna mína og bara sprautana hætt að virka, alveg í paniki. En þá fattaði ég allt í heili minni enda beglaður. En hérna...
1: Svo þú þurftir að fara aftur út?
0: Já, en það var alltaf planið.
1: Já, var alltaf planið. En fannstu líka munaður við þá?
0: Já,
1: og það...

0: var, og það var svolítið merkilegt að ég hugsaði sko, getur verið að ég finna eitthvað mun af því að hafði fundið svo mikið mun
1: Ef þú hefur ekki farið í þessa meðferð, hvar væru í dag? Þessu mikið hefur þetta gert fyrir þig?
0: Þetta gerði það verkum að ég varð skýrar í hugsun Ég varð sko ég þarf ofta að miða við konuna mín ég þarf alltaf að tala við hana þetta bætti lífsgæði hennar líka frá því að ég yrfi alltaf svona því að voru þreyttur frá því að ég væri hún þurfti stöðt meir sem byggum til svona hvað heitir það, safe word hérna, öryggisorð, ananas þegar ég var komin á stað bara flegi ferð að þá áttaði ég mikið sjálfur Þetta hjálpaði svona aðeins til við rökhugsun og ýmislegt þess að þetta svo erfitt að lýsa þessu öðru sem þetta
2: Ertu að fara svo í fleiri skipti eða
0: Nú ertu búin að ná mér úr bólgóðstandinu
1: En við ætlum reyndar að tala líka við haukur hérna, kælinguna og það er merkilegt fyrirbæri þú kannski kemur setna til að segja okkur frá því sem tíma löpa frá okkur að þetta er það merkilegt en nú hefur sko að því að árangurinn af þessu er svo góður fyrir því að þú vilt láta fleiri vita að þessu og þú ert að reyna að stopna hóp í kringum
0: þessu hluti sko, það sem að svona sá þegar ég var að leita fyrir mig hvað getum að gert og við hvað getum að tala einhvers þar sem getur sessnir að tala við aðra sem er búin að upplega þetta og skilja þetta maður þarf alltaf einhvern veginn
1: það er kannski einhver að hlusta líka sem vilja að fá að vita eitthvað um þetta og kannski fara í þess að meðferð hvernig gerum við það, hvernig ætlar að haga að þessu
0: með að hafa sambandi við mér bara beint og svo erum við sérst, að setja stað svona stuðnishóp sem á að byrja bara morgun í launaskirkju fyrir þá sem lenda fyrir heila áföllum og heila hvað kallast þetta, heila blóðfall raunni almenn orði yfir þetta þá tappi og heilarhristingur alls konar þessu marg sem getur haft áhrif á hennar fullkomna heila okkar
2: allt og margir náttúrulega sem hafa upplifað þetta
0: það einn og dag sem verða fyrir heila blóðfalli á Íslandi heila blóðfalli á einn og dag, það er ótrúlega margir
1: í lagi að fólk hafi samband við þig huguminn, er það í lagi?
0: Já, það er í lagi
1: vegna þú ert í símasmanni, má ég segja frá því síminn geti kannski ekki stoppað en...
0: já, og það er rauglega hægt að finna mann á Facebook líka haugurli og...
1: Sverrir haugurli
2: en byrja nú, er Lauganeskirkju annað kvöld?
0: Eða? Nei, þetta er nú fyrir heilabila að það voru svo þreytt á kvöldin
2: klukkan
0: hérna
1: húmorin er ekki farið
0: 10.30 og ástæðan fyrir ég sagði frá því að ég hefði pissað á mig allt þetta, það er bara það er einhvern veginn úti sem hefur upplifað eftir þetta ég er búin að finna fyrir svo mikill auðmýkt að ég hef þurft svo mikill hjálp, ég var að staðna þar sem ég var að hjálpa
1: Akkurat.
0: Ég græja þetta alls
1: þú var staðan maður
0: ég var að maður en allt í henni bara það bara þurfti hjálp við allt og það er allt í lagi það er einhverja núti sem bara er að berja sig alveg á fullu fyrir að við rólin svona hjálparlaus og allt það það er allt í lagi það er bara fullt af fólki sem búið að lenda í þessu og við höldum bara áfram og hérna
2: þú ert alls ekki einn í heiminum
0: alls ekki einn í heiminum alveg svo með raunkælingunum sem ég var að segja við ykkur að viðst, já, ég styrði þessa raunkælingu ég komin í gang en ekki án allra sem voru þarna sem að ég fekk inn
1: og kannski þetta verkefni sem þú glíma við núna í sambandi við heilan þar ertu heldur ekki að vinna bara einn það eru fleiri sem vinna með þér
0: þessan eru kannski gott þessan að fann meðferð hjá Ólínu sálfræðingi ég lesi bók sem heimsins besti dagur í helvíti eða einhvern veginn sem kona mér gaf mér eftir þetta og af því að þá allir finnum maður einhver, já, býtu hún þessi kona var að upplifa það sama og ég er að upplifa og þá er svo gott að geta tala með einhvern og svo eru alls konan lausnir til einmitt eins og þessa sprautur
1: sem þú getur gefið fólki upplýsingar frábært
2: Takk fyrir að koma til okkar, Haukur Grönli gangi er opaslega vel og þú mátt nú alveg leið okkur að fylgjast með þér og þinni vegferð
1: Endilega.
0: Já, bara takk fyrir að bjóða mér og mér varst bara svo gott að fá að koma og segja bara, ég geti sagt eitthvað svo mikið frá raungjælingunni og öllu þessu
1: Viltu ekki bara gera það setna?
0: Og ég geti sagt eitthvað það setna og fá tækifæri til að segja
1: Þetta var Haukur Grönli 1 Haukur Grönli 2 kemur ákveðin tíma
2: Takk fyrir spjallu Haukur, skokkið
0: við Takk, já, bæ
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: í Æsver.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
16: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
17: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Hættu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáraugum. Þetta besta Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, það má segja að sé ákveðin svona heilsu þema eða svona óhefbundar leiðir að góðra heilsu hérna hjá okkur. Það mjög áhverð ráðstefna 18. til 20. september sem heitir Health for the Future. Haldin hérna í Reykjavík. Við erum að ræða hana næstu mínunar.
2: Það kannski ágætt að hafa það í huga sem fræði maður sagðum einhvern tíma við okkur inn í bítuna. Við vitum minna, miklu minna en helming, eða sko 50% til mannslíka mann sko.
1: Þannig að við þurfum að hérna hjá okkur, hann Þórarinn Ævarsson sem að margir kannast örgulega við úr IKEA á sín tíma og stofnaði pizzastaf, ég veit ég hvað, hvað getum ekki titlaði neitt núna sagður þú sjálfur, velkomin Þórarinn
2: En áhuga maður þetta þessa hluti og kannski af hverju
3: Já, ég ekki sem þetta veikist alvarlega fyrir 23 árum síðan þá fekk ég svona alvarlega heilablóðföll, sprakk slagaði gúll í heilanum og hérna þetta leiði nú fólk ofta til dauða en það tókst með aðgerða að laga það en Síðan þá hafði verið að glíma við höfuverki sem hafði verið svona ágerast eftir þessum árin líða. Og náði hámarki snemma árinu 2002 þegar ég bóstalega hrundi. Þá var ég búin að vera með höfuverki marga mánuði, non-stop og eitt og öðru þannig að þetta dróminn í mjög svart þunglindi, stöðut verkjaður og orðin lyfjafíkill, ég var orðin oxycontin fíkill. Ég fór niður þetta fyrir fjórum árum síðan ég var farin að taka... Ég var farin að vakna nóttinni, ég vaknaði þetta á svona þessu bíómyndum, þriggja tíma fresti, þetta bara eins og maður sé heróin fíkil. Og ég var að taka þetta áttu sinum á dag.
2: En hvað á maður að gera þegar maður er svona hrikalega verkjaður?
3: Það er ekkit, að væri sjálf sér ekkit annað í bóði og svo maður alltaf orðin fastur í þessum spíral því að svo hætta lifin að virka. Þú er táður þeim en þau eru hætta að virka fyrir þeim. Þá var mér gefið kvíðaseljandi eða róandi lif, eða benzodiazepan. Þannig ég var hérna snemma árunum 2022 orðin mjög framlár, svartur á þunglindi og bara má segja að við orðin hálfpartur súgasettar. Ég sá ekkert út úr þessu, stöðut verkjaður, en samt háður þessu hræðalega verkjaðlega sem oxycontin er og það náði mjög snemma mjög sterkum tökum á mér. Og þá fyrir röð tilvíðin að hérna, og með aðstof góra manna, þá var með beint inn á óhefbundna lækninga sem að felast í psychedelics eða hugvíkjandi efnum. Og ég fekk svona breakthrough þar sem að maður er náttúrulega ekki að tala mikið þetta vegna þess að það maður ekki að byggja upp ómengla væntingar en á einu sessjóni, þá losnaði við þunglindið, það rúm fjögur á síðan, það ekki látið þessi kæla síðan
2: Já.
3: og það meira nógu tími til að segja sér
2: læknaður. En byrju, hvað eitt session, bara fyrir þá sem ekki vita?
3: Það var bara eitt, það tók fjóra klukkutíma.
2: Og hvað gerir
3: þú? Ég fekk fyrst svepp og MDMA, eða það sem kallaðist ekstasi í gamla dag, en það opnar svona fyrir mann hjartastöðunar. Og það duði ekki til og þá reykti ég efni sem er kallað DMT, sem er samáður í ayahuasca-drykknu sem margir hefa nú heyrt sem er frá Suður-Ameríku, sem er mjög kröftugt svona ofskynjunarefni og Já, það bara til að gera langarsögust upp að þá hérna...
2: Veitir, þú varast ekki háður þessum efnum?
3: Nei, það er ekki hægt að vera háður.
2: En það bara svo það merkið, þetta ekki læknis, leift það, þessi efni
3: Nei, þetta allt
2: í kerfinu. Rólar,
3: þetta alls þar rólar.
2: Meðan að lifið svo hún tókst er leift, Já. það eins og er ávanabindandi, en ekki þetta.
3: Nei. Þannig að við erum, ópíðar eru það sem er mest gefið við verkjum, alveg verkjum, en það virkar ópíðarnir ansið vel til að stýða verki. Það tæplega 20% af íslengu konum að taka ópíóða reglulega og 15-16% af kallmannum. Þetta óbóðst að hátt hlutfall. Þetta hluta til hærra því norðar sem það kemur á hnöttin. Það náttúrulega verið þekkt að fólk fyrir spánar til þess að laga liðverki og þannig að þeirra stóðkerfi verið orðið stíft. Þannig að þú tekir þetta heimir að fara í gólfi hýta. Það er rosalega munur. Þannig að við sem búum hérna, norðmenn eru held í hæstegl, þeir sem er 40% af þjóðinni að taka ópíóða sko, þeim dæmi sko. En við erum að taka óbáslega mikið þessum efnum sem eru ekki að lækna neitt, við erum að sláfa á einkenni og sama á við um þunglindi sem ég hef komin í þarna og þunglindi gríðar algjönt á Íslandi, ég held að segja 60 manns að taka svo kvöldu SSRI-lif sem eru hefðböldin þunglindislif og ef við spyrir gerfigreindina þá segir hún einfallega að þetta læknar ekki þunglindi, þetta slæðir á einkenni, fletur fólk út þannig að það er engir dalir, heldur engir toppar og það er í sjálfu sér algjörlega ömurlegt og menn er að velta fyrir sér af hverju fæðingatíðna á niðurleið í Íslandi. Þetta er beint í kynkvötuna í fólki.
1: Er bara verið að setja plástra þá á vandamálið?
3: Það er verið að setja plástra á vandamálið. Og þetta er ekki að laga, þannig að fólk er að fara í gegnum jafnlega alla ævina á þunglindislyfjum og nær aldrei fyrir ekki að sletti svona research potential eða þessi nær aldrei að uppfylla alla sína möguleika
2: Já, en minnst þú fór tækifæri til þess að reyna, láta reyna það
3: Já, menna, þetta fletur fólk út
2: Já.
3: Og einu aðal sem hagnast á þessu eru lyfjafyrirtækin að mínum hætti En kerfið okkur er náttúrulega bara þannig uppbyggt að við pöntum tíma á lækni, við erum heppin að fóðu tíma þetta 2-3 mánuði og þú fær kortir og eðlilega nær læknir en ekki fara hún einn að gift með þur. Það er bara...
2: Þá erum útlenda töflum einhverjum.
3: Það er einu, hann vil ekki senda út með ekki neitt.
2: Nei.
3: Og þá er einfaldast og það sem er samfittir dag er það að á þessa töflum. En ráðstöfnir sem við vorum að tala um á það, hún sendir hérna núna þarnastu helgi og á að fjalla nálgani þar sem fólk er að taka völdin kannski aðeins eigin hendur og að gefa upp á kerfinu og það er óbáslega margi búin að gefa upp á
2: það. Já, því að það hefur ekki fengið hjálp hjá kerfinu, þá leitar það bara eitthvað annað.
3: Já, þannig að fólk er stöðugt verkja og það er alltaf að fara alltaf sterkar og sterkar í ópíóða því að maður byggjur upp þolgegnum því miður, það er bara þannig og enda með því að það er einn á hérna viku almennt að deyja hérna út af ofsköndum á lyfjum sem er ávösuð. Það eru hátt í 50 manns að deyja hérna ári, næstu einn á viku, bróðupartinu eru kallmenn og mest er þetta ópíóðar, langsjálega mest. Þannig að þetta er alveg ríkaleg blóðtaka sem er með fyrir.
2: Eigiði, eða hafiði einhverja von það að á þessa ráðstefnu komi einhverjir hér úr heilbrigðiskerfinu?
3: Ég er sannlega vona, ég er nú fara núna nýri alþingi eftir og ég á hérna fundi með nokkrum þingmönnum í dag og morgun og næstu daga og ég hann gæti hátil að koma líka, þetta er nýri iðn og þetta er í göngufjallar við alþingi svo segir.
2: Því að nú er komin mikið reynsla út í öðrum löndum
3: já,
2: sem að við eigum nú kannski ekki að horfa framhjá.
3: Nei, nei, ég var einmitt stattur í hérna í Colorado fyrir 14 ára síðan í Denver þegar að hérna til kursu fyrstir fylgja í Bandaríkjunum að leyfa kannabis.
2: Til lækninga þá.
3: Til lækninga þá, já, og hérna og svo ríkreisin að lenda líka og það sem gerist það að smákaupum fækka að snarlega vegna þess að hvað maður sé að fólk er að sæki þess að vöru hvort sem hann líkar að betur að vera og að geta keft þetta löglega bara í alvöru búð, þar sem þetta er alvöru vara sem er framleitt undir eftirliti með strikamerkingu, lotunúmeri og best before dagsetningu og starfsmaðurinn sérfræðing
2: og hrein
3: í staðan fyrir að kaupa þetta okkur skuggalegu götuhorna af ykkurum og veist ekkert hvað þetta fá. Smákaupum flækkaði gríðarlega og það tókst líka að koma miklu betur höndum á unglinganeyslu vegna þess að þú færð ekkert að versla svona nema með sína fram á þú sett orðin komið aldur.
2: En hvað með heilbrigðiskerfið? Minkaði álagið það?
3: Minkaði gríðarlega álagið á það og það sem þess að það sem þetta verið leift hefur hérna, notkunnur á þessum ópíóðum snar minkað og fólki líður almennt betur.
1: Engi gallar?
3: Jú, það eru sannlega gallar, það þarf bara að fara mjög varlega með þetta eins og allt annað, það geta orðið háður kannabis, það er alveg þekkt og Djó Rókan segir nú reyndar sko að það er enginn að starta kannabis fyrir 30, að ég er að valkvætt mellu 30 og 50 og svo skilda eftir 50.
2: En það sem ég finn svo merkilegt, það er alltaf að tala það að fólk geti orðið háðið mitt kannabis og þessum efnum, en eins og þú búin að segja, fólk getur líka orðið háðið þessum skildu lyfjum.
3: Þú verður háðið meira mann öllum og það að hætta á kvíðastefnandi lyfjum eða þunglyndislyfjum er bara mest að þrautaganga sem ættir að bjóða nokkrum upp á og fæstir ná að hætta þessu.
2: Þannig að það er engin rök að vilja ekki þetta inn af því að þú getur orðið háður að því, vegna svo þú þegar orðin með líf hér sem að eru lögleg sem þú getur orðið háður að.
3: Það er engin rök í þessu, það er bara þannig.
2: En hvar stendur hnífurinn í kunni hér heim? Er það þeir sem fara með lyfja eftirlitsmálin eða er það stjórnvöld? Eða?
3: Við erum þá daldi búin að elta bandaríkja menn sem hafa reynda svona að kama sig að leitt þess að baráttu heiminum með þetta War on Drugs sem byrjaði kringum 1970 og þeir hafa svona aðeins sett línan og aðrir hafa fyllt þeim eftir illu heilli má segja að mörgur leiti, það er svona einstaka þjóður eins og hollendingar sem hafa og danir ákveðin leitt sem hafa staðið upp í hárunaði með því að vera með svona opnari kannabislöggjöf en nú er þetta saman að breytast og rúmlega helmingu fylki í bandarginu búin að leiða þetta og krafan kom frá því að annars vegar einisjúklingar sem það hræðir og sjúkdómar sem dró fólk til dauða á ömulegan hátt og mjög kvalafullt og hins vegar krabbameinssjúklingar og lobbyi eða þrýstihópar frá þessum aðilum náðu að koma því í gegn að þetta var leift og þegar að kemur í ljósið en þetta er lifta þá er þetta ekki að skapa þessi vandamál sem menn sáu fyrir. Þjóðverja sem er nú meina mesta reglingþjóð Evrópu, fyrsta apríli fyrra þá leiðu þeir sem kannabis í enga neyslu, þannig að með allir eiga þína þrjár plöntur og rækta þær og gera það við afurðina sem þeir sýnist. Þeir voru búin að sjá fyrir þess að reyðri til 70.000 störf sem kemist upp á yfirborðið. Þannig að hérna
1: þetta er áhugavert.
2: Já, við verðum vist að fara að hætta þessu ráðstefnun er þarnastu helgi, þannig hvað er kaupa menn miðin á hana eða?
3: Já, menn kaupa miðin á hana og hérna og
2: hvar eru þeir, hvar er hægt að kaupa þá?
3: Það er hempforthefuture.is. Það er hægt að kaupa miðina, ég er bara hvet sem flesta sem hafa áhuga á svona hvað sem segja öðruvísi lækningum. Það er að koma ótrúlega flottur hópur af vísindamönnum frá öllum heimshornum, allir frá Ástralíu meira segja og þar á meðal eru við með Magnús Þórsson, prófessor við Rhode Island Háskóla í Bandaríkjunum.
2: Okay.
3: Hann er sem Íslendingur sem er prófessor og einin af heiminum er prófessor í Cannabis Entrepreneurship. Er frumkvöla starfið í cannabis.
1: Já.
3: Mjög áhugaverður maður.
1: Okay.
3: Mér skemmtilega sög að segja.
1: Healthforthefuture.is, hvernig sem flesta til þess að kynna sig þetta, Þórarinn Ævarsson, takk fyrir spjallið og góð skemmtun á ráðstefnunni þar næstu helgi.
3: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svefn

0: MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
12: Alrafmagnaður Honky EHS 7 Luxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarhauða.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Taxfree í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
16: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
17: Þrír vinir.
18: Þessu er góru, Nils.
17: Eitt fyndu sammæli.
19: Nils.
17: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
21: Taxfree Dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörðum.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Kíkjum át í umferðina, það svo sem ekki sérstætt að frétta af henni á höfuðborgarsvæðinu en það alls konar framkvæmdir í gangi, til dæmis í hvalfarðagöngum og múlagöngum endilega kynnið ykkur það inn á umferðin.is eða þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Já, í dag eru 5 til 13 metrar á sekundu svona, já, sumstaðar en ekki allstaðar vegna sem við 13 til 20 og suðvestan til léttskýjað suðvestan og vestalands en annars skýjað og rigning eða skúrir og austanverðu landinu og það dregur og vætu síðis og lægir í kvöld en hitinn hann á bilinu 8 til 16 stig og það hlýjast á suðurlandi.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is. Yeah, yeah.

0: Jæja, þá vantar klukkuna 13:09 og við viljum skyggnast aðeins inn í framtíðina.
1: En við getum það ekki.
0: Við getum það ekki ein. Við erum komin heim með sérfræðing í málum framtíðarinnar. Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir er spámiðl, reikimeistari og reyndar líka með diplómi í jákvæðri sálfræði. Velkomin Hólmfríður.
2: Takk fyrir.
1: Og kemur með þessi, er þetta ekki tarotspil eða hvað?
2: Nei, hvað er þetta? Tarotspil, vikingakort.
1: Vikingakort?
2: Já, hún, hérna Guðrún Bergmann, hún gaf út þessi kort fyrir svona eins og 40 ára með svo.
0: Uh-huh.
2: Og hérna, mér fannst að við hæfið að þetta nú Ísland.
1: Uh-huh.
2: Að koma smá vikingakraftin í þetta.
0: Já, okay. Við viljum svo fá að vita út að það er svona skona blikur á lofti. Það er verðbólga og háu vextir og svo er atvinnleysi að aukast og...
1: umrót í heiminum
0: náttúrulega. Já, náttúrulega heiminum líka þannig að við vildum svolítið fá að vita framtíð Ísland svona í haust og vetur hvernig lítur þetta út?
2: Það sem að ég náttúrulega bara núna er það er að losna ákveðin tappi það er búið að vera rosa mikið spenna og það er ákveðin svona hópa fólk sem ætlaði bara að redda öllu með að fara út og láta reddast einhvers annars staðar og hérna og hanga svolítið í því að þú veist að takast í rauninni ekkert bara á hlutina hér heldur við skulum bara að lesa þetta einhvers annars staðar en núna er svona ákveðin undiralda og það er líka ákveðnar svona kannski breytingar sem er að koma inn núna sem að eru búin að vera í undirbúningi svolítið langa tíma sérstaklega hérna félagslega skóla og allt þetta sem hefur ekkert verið talað um. Og það er til dæmis eins og ákveði dóminokuppi sem að er til dæmis þetta leiguþak sem að kemur örugglega ekkit fyrir nettir áramótin. En það, þegar það fyrir að stað, þá er einu svona losnar þetta að fólk sé að safna íbúðum og hérna og kemur meira inn á markaðin. En það tekur mikil lengri tíma kannski en heldur en akkurat núna. En það er mjög mikið af svona, já, það búið að vera að bíða, það búið að vera svona að sjá, ok, að því að þetta er búið að vera svolítið splitt að sko sumir vilja allir fara í Evrópu og aðrir vilja hérna vera hérna heima en svo einhvern veginn gerðist að það blandaðist alls konar fólk fyrir sama málstæðin og þau komist svolítið að því að hérna, þau geta alveg unni saman þegar þau hafa eitthvað svona sameiginlegt misjón.
0: Mm-hmm. Þannig að í rauninni þau eru allir að botni kvöld þessu umræða hafi verið til góðust þá.
2: Já, að því það verður svona, heyrðu, já, við eigum kannski bara eitthvað sameiginlegt þú veist, þannig að það er mjög mikið á svona, núna er svona ákveðin svona vendipunktur af því það er líka, þú veist það eru stór kerfi úti þú veist, Bandaríkin og svona Evrópusambandi að það er meira kannski alltaf, eins og alltaf með Bandaríkin að þá er svolítið svona ákveðin stór kerfi sem að hérna eru að bresta og líka kannski voru eru svona glufur í gegn sko.
0: Mm-hmm.
2: Og við erum svolítið að þegar við erum að sjá meira af heiminum að þá erum við svolítið áttugur á því hvað er í rauninni gott að vera á Íslandi sko. Og hafa hreinlega bara fæðst á Íslandi.
0: Mm. Hvað að spila þetta leggja núna?
2: Það eru þar að spila mín. Mm. En eins og í vikingakortunum að þá kem ég inn með fortíðina og það eru örlega nornirnar okkar og svo er Sleipnir með breytingarnar en hérna má sjá Ísland. En það er ekkit alltaf allt grænna hinum einn, sko. Þú veist, kemur hérna strax upp.
0: Kemur strax upp í tarotum.
2: Já, það er ekkit allt, þú veist, það er ekkit allt svo æðislegt einhvers annars staðar. En svo er líka meira samstarf inn á Bretland. Það er meira samstarf, þú veist, það er ákveðin lönd sem að svona, ok, Ísland er fyrir samtidig, það er ekkit verið að hérna, kannski vinna í en það eru svona ákveðni samningar sem hafa verið í umræðu og kannski einhverja vinslu sem ekki hefur verið talað og það er meira hérna, meiri tengslu Bretland og það er nú þegar hellingur að og líka meiri tengsl innan Norðurlandana. Mm. Og það á eftir að rísa svolítið, þú veist, á næstu 10 árum þá samstarfinu Norðurlandana eftir að koma miklu sterkara í gegn að því að sko verðlag á Íslandi er kannski hátt, en það er allstaðar að hækka. Þú veist, fólk áttu sig kannski ekki á því, það er allstaðar að hækka. En það er úrslega góð tengsl hérna, góð samningar og mikið jafnvægi og í rauninni gengur úrslega vel á Íslandi. Þú veist, það er bara hvert við viljum horfa.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, erum að horfa alltaf á það sem við getum, þú veist, með vandamál, en við fáum hérna, þú veist, veist, það er ekkit alltaf grætna hinum einn, það eru góð tengsl, það eru góð samningar, það er, þú veist, jafnvægi, það er góður hérna efnaslegu grunnur og svo er líka, sko, nýsköpunin okkar er að fara á flug og hefur verið á flugi, við erum að gera ótrúlegustu hluti eins og með roð og hérna, þú veist,
1: Þannig Ísland þarf ekki að kvíða neinu sínastir?
2: Nei, þetta er bara svolítið, þú veist, ákveðu við að vera svolítið í hérna nýsköpuninni og jafnvæginu og en svo er líka sko eins og með, mér langar komast eins og með skólan á hana, það er búið að vera örl, en það er svo rosalega margt sem að hefur ekkert verið talað sem að er að fara að koma inn.
0: Eins og hvað, sérðu eitthvað?
2: Það er svona mjög, það er svona svolítið uppstokkun, það hefur svolítið verið Íslanda í milli maðurinn, þú veist, liðurinn hefur yfirleitt tekið mest eða grætt mest, en núna svolítið verið að hreinsa til kerfinu. Það bæði í, hérna, í stjórnkerfunum sem er alltaf sásökafyllt fyrir marga, en líka í, þú veist, það er svona verið að hreinsa upp að þeir sem að hafa, svona, það er að koma meirir eftirlit, það er að koma inn meiri reglur, það er að koma inn meiri svona föst markmið.
1: Má ég spyrja aðeins út í ríkisjóðina, vegna að sumir eru nú að veltaði fyrir sér hvort að hún
2: haldi
1: áfram.
2: Hún heldur alveg, sko, hún gerir það og hérna, já, en það er líka breytist kannski meira fókusin, af því að fókusin er búin að vera rosa fastur bara í þessu að klára þetta af.
1: Sérðu, er hann að fara eitthvað í sérstaka átt fókusin eða?
2: Hún er að fara, mér veist sko eins og með samfélkingun og kristinu og þá kemur svona smá dreig að það búið að vera svo rosalega mikil athygli að hún er bara að draga sig aðeins núna í hlé. Hún er bara að taka sig aðeins pásu, vera meira með fjölskyldinu, þú veist, og bara að setja sig ofan í pappíra. En svo er svo, mér finnst sko Bjarni Ben áttur að koma ótrúlega óvart í nýri stöðun sinni, hann, það er eitthvað sem að kemur hann inn eins og í samninga við reynaðar og sambandi við, þú veist, og líka þessi hann í allir þess að það er, hann áttur að koma með ótrúlega sko,
1: jákvætt óvart,
2: já, hann áttur að koma með eitthvað jákvætt útspil sem að hérna, þú veist, á eftir að losa og það er ekki sko þannig að ríkisstjórnin sé að fara að borga, þannig að þeir seta einhverja svona
0: einhverja aðgerðir
1: kemur með eitthvað að borðinu
2: en ekki þannig að það sé að þeir sé að borga út meira eins og þeir sé að seta einhverja ákveðin lög sem að komast að jákvæðabreytingu.
0: Já, við verðum því meira að setja punkt allt og stutt, þú verður að koma aftur til okkar þú ert með síður sem heitir spámið.is Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir ég með var kennt að þakka aldrei fyrir spá ég segi bara gangið þér.
2: Takk fyrir það. Þetta er
3: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
4: 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt.
10: Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Drengur sem vistar var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftir liti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökkva eldin. Máli rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað kveikjara inn á meðferðarheimilið. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál er nú til meðferðar á ákærusviði. Blaðamannafundur Daða Más Kristofferssonar fjármála og efnahagsráðherra hófst núna klukka 9 þar sem hann kynnir fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Þingverður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra flutt á miðvikudag og umræður hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða fjárlaga frumvarpið. Hægt að fylgjast með blaðamannafundinum í beinu streymi á Vísi þar sem lesendur fá einnig öll helstu tíðindi í beinni fréttavakt. Í framhaldi af kynningu fjárlaga frumvarpsins halda ráðherrar á Bessastaði á Ríkisráðsfund með forseta Íslands líkt og hefðar fyrir þingsetningu. Marglyttur gera sjókvíeldis fyrirtækinu Kaldvík lífið leitt í Reyðarfirði. Fjöldi marglytta í firðinum var til þess að umfram dauðsföllum fiska í kvíum fyrirtækisins fjölgað 0,3% því var ákveðið að slátra fiskum í nokkrum kvíum til að sporna gegn því að fleiri fiskar dræpust. Í tilkynningu fyrirtækisins til kauphallar segir að búið sé að ná tökum á vandanum og fylg sé grant með gangi í mála. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir voru kristilegir demokrátar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fékk flokkurinn 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD sögulegur en þetta í fyrsta skipti sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika og að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AFD Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar. Nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Gul veður viðvörun er í gildi á suðausturlandi. Á VF veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15 til 20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjan dag mest allra land. með fremur hægum, suðlægum eða breytilegum áttum en strekking í norðvestanlands síðdegis og norðanlands með kvöldinu. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10 þangað til finnið allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan farin að ganga 10. Við erum hér í bítinu á þessum fallega mánudegi og Ómar Heimur Lilja. Það reyndar gulviðvörun á suðausturlandi. Vindhviður geta orðið ja farið yfir 30 metra á sekundu. Þannig að fara varlega þar. En hér í höfuðborginni verður bara dásamlegt veður eins og búið að vera síðustu daga.
1: Já, og morgun líka. Ég held að sé að ég vil enn betra morgun og þá bara held ég á landinu öllu sýndist mér.
0: Haldið að sé. Svo kemur rigning. Svolítið mikið.
1: Já, sem fín.
0: Og svo kemur aftur gott við þér.
1: Já, sem gott.
0: Já, en við ætlum að ræða ýmislegt hérna á klukkanslæður 10 til að mynda framúrskarandi fyrirtæki og veiðina. En við verðum líka að fara hérna yfir umferðin í enska boltanum, ætlum að fá lagstúf og svo sest hann hjá okkur, Henry Birgir Gunnarsson.

0: Leap Motor C10 Hágæða rafjeppi Ísband, Mosfellsbæ
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Já, einmitt, áttamöndi genginn tíu deildi SST alltaf heldur leikinn og helginna, byrjuð á föstudaginn var
4: Já
3: Það byrjaði hann reynda með góðum sér í Liverpool og Ipswich Town
4: Já, Ipswich gengur ekki alveg nógu vel
3: Nei, Ispis, hvað það stundum að kalla þér
4: Jú, jú, það víst Newcastle og Bournemouth, Newcastle þitt lið það var 20 jafntefli og svo náttúrulega klúður við mínum enn í Manchester United þessu algjörlega í gær á móti Everton og tvö, fór sáleikur Henry Birgir Gunnarsson, íþróttafréttamaður sveitarinnar þess að fara við þessa umferð, velkomin
5: Jú, takk hérlega
3: Hvað stendur upp úr, leikurinn í gærkvöldi?
5: Ég alltaf stóri leikurinn var Arsenal Chelsea í gær, ég meina þetta eru bara þau tvö lið sem eru líklegust til að berjast titilin eins og staðan núna Manchester City, kannski ekki alltaf spila samfærandi en menn svona búast eða verið að taka lengri tíma að slípa þetta en Chelsea liti mjög vel út í upphafi leiktíðar en það sem við bara sáum í gær er að Arsenal alveg þrepi ofar heldur en önnur lið að minnstakosti, þeir voru bara frábær og þeir fannir að nálgast þessa stóru leiki ekki jafn svona passívan háttu er gerðu, keirið á þetta og seinna marki hafðum en alltaf algjör konfekt í gær og ég veit að fúltur er einhverja en Arsenal er bara langbest að liða sér að deildi í dag sko.
4: Þannig að það þarf eitthvað mikið að gera svo þeir verja ekki þennan titil
5: Já, það þarf askoti mikið að gerast ég meina þeir brutu ísinn í fyrra og þú búin að vera að fá silver eftir silver þetta svona liggur þess að mara á mönnum svo þeir eru búið að brjóta í sinn það einhvern veginn allt auðveldara í kjölfærið og ekki bara það heldur að sinna halda sama hóp og hefur bætt við sig í áfá staði sem hann vantar þannig að liðir ennþá betra gerir frábær kaup eru með skipula sem allir þekkjur upp á tíu þetta er bara eitthvað maskína sem að bara ég hef enga trú að verði hægt að leið myndir þetta var jafnvel búið páska bara
3: en þú sér búin að gera frábær kaup en eru ennþá á markanum að leita að mönnum sko
5: já svona meðan að það er
3: ég stundar að velta fyrir mig sko, það er ekkit ægilega gaman að vera hann eitt sko í Arsenal vegna að setja svo svakalegur hópur af góðum leikmannum er ég að bulla bara eitthvað hérna en þeir eru að leita en þeir eru að leita sko Alvarez er núna á listanum hjá þeim sko, ég meira þess að sá held ég Rashford geti ekki komið til greina og...
5: það er allt búið, það er búið að loka
3: já, ég veit það núna í bíli
5: sko. En þú veist, annarkoð þeirra hefði komið þau sem einhver farið og móti og alltaf og þarf bara að hafa x-marga menn per stöður og manna það allt saman vel en þú veist, breyti ekki núna er að Jökkeris er ekki sendin númer eitt, nú er bara að keira á Kai Havert sem er búin að vera frábæð spá ég að fá Julian Alvarez þau eru svolítið að selt Jökkeris ef hann hefði komið og allt það sko þannig að maður veit ekki hún með Bruno hann á miðina Tzolisinn á miðina, búin að frábæla ykkur upp í hverju leik
3: einhver meðslrenda líka einhver við gangið
5: ekki svo hann alltaf meðsl
3: ég veit ekki, ég hefði haldið þetta væri bara nógu stór hópur sko
5: maður hefði haldið það en tveir, þrír aukalega, þeirra gengu vel og hennar veski er aðeins þykara Það var alltaf að leipa nokkru dólar úr
4: Já, þetta er náttúrulega líka svo svakalegt álag á þessa menn, eins og við margt komið fram Það er spila
3: Dregin.
4: Spila ansi öll
5: sko. Heimir er bara vorkið
3: Dregin Ég held nú bara að segja það, jú, þetta er álag á þessa menn og alltaf, en ég meina, sko, þjónustan sem leikmann hafi í dag með hvernig það var
4: Já.
3: Ég meina, þið geta gengið að læknum og fólki til að hjálpa sér þess að ná sér
4: Þið var hent út bara hérna í alls konar veður og fyrst ekki eins og
3: sjúkra Já, hvað séu, hérna, já Liverpool, ertu sáttu við Liverpool?
5: Liverpool farið svona erfilega stað, þessu kannski var búisti, þetta verið svona lítið fútt í þessu þessi leikur á móti Ispis, þínum mönnum svo oft kallað ekkit sérstaklega sannfærandi, ég meina það segir okkur ekki neitt, ekkit frekar en að United valta yfir Ipswich í seinni hálfleik daginn, Ipswich verðist alltaf vera bara algjöld fallbísu fóður í þessari deild og það er svona leikið svart að taka til hliðar en húst, Liverpool braut í sinn, vann leik og, húst, og svo bara heldur þetta einhvern veginn áfram en mér líst mjög vel á stjóran sem að Liverpool fekk, ég held að hann bara hafi margt til brunns að bera og geti hérna, gert þetta ykkur góðum hlutum fyrir liði þannig
3: að En Manchester United, við verðum að spyrja fyrir liði
4: Já, fyrir vin
5: Já, þeir voru nánast með sigur þetta er þessi sleggja kemur hana í restina sko. Er rosa erfitt að segja eitthvað við þessu þannig sé sko veist, þetta bara, þú veist, hamar í skeitin
4: Það er rosa mörg glötu tækifæri sansmáður sem hefði getað gert út af
5: Já, þetta er náttúrulega bara búið að vera að klára hennar leik og, veist, áfra gakk smá hikstaðum en
3: En það er nú ekki auðvelt að fara á heimalega útivöll að gegn Everton sko.
5: Nei, og hefur aldrei verið. Þannig að nýja og glæsilega völlur þess að ég kalla bara úr stikki svona völlin. Ég veit að Ómar ánað með það.
4: Mjög ánað með það.
3: Jæja, heyrðu, en
4: eitthvað fleira svona sem að koma óvart, ég meina, þú veist, 1-0 sigur City á Coventry, maður hefði nú haldið að það er svona 7-0, en
5: já, já, ég heldur það flestir og veist, það er langt flestir að spila fantasy, eitthvað í fantasy?
4: Nei, ég hætti því út að ég var að byrja að halda svo mikið með öðrum liðum með Manchester United.
5: Já, það var óþægilegt.
4: Þetta bara, eða var eiginlega ekki hægt.
5: Já, það var náttúrulega sett met, sko, fyrir þá sem að spila fantasy, ég var sérst nota triple captain á Erling Haaland, það byggjast allir að skora 3-5 mörg, sko. Veist, og hann var bara 80% að spila með hann eða eitthvað. Og hann skilaði bara einu marki en ég held að þetta sitt í, veist, það er bara svona svo meistaradeildin að byrja og, og hérna, gerðu bara sér þurfti. Margi leikir verða þannig og er alltaf þannig, sko.
4: Þetta var bara einn af þeim.
5: Mm-hmm.
4: En svo er náttúrulega risa helgi næstu helgi, sko. Það er bara snýst allt á mínu heimili í kringum þennan leik á sundaginn þegar United fær sitt í heimsókn.
5: Það er svoleiðis. Ertu byrjað að baka?
4: Nei, ég sko þarf að hliðra til ammælinu mínu og hafa það á laugardeginum, svo trubli.
5: Já, ammælinu
4: sko.
5: Þínu?
4: Já, þannig ég baka fyrir það.
5: Þú baka fyrir það.
4: Þannig þegar þú kemur þetta næsta mánda, þá skal ég gefa þér köku.
5: Já, það var ég frábært, bara bókaði mig hérna strax á mánda. En þetta var náttúrulega rosalega helgi líka hérna heima.
3: Já, einmitt.
5: Þú veist, lokaðum fyrir henni bestu, fyrir skiptingu, það var lokaðum fyrir lengjunni sem var mjög dramatísk. Og þú veist, bara þeir sem voru að vinna á íþróttadeildinu um helgina, bara guð blessi og vonandi er í lagi með þá í dag, sko, þú veist, þetta var bara þannig helgi, bara svona bílun og ég meina, þú veist, það sem er náttúrulega ótrúlega áhugavert þegar við förum bara hérna heim er að Stjarnan og Valur er ekki efri hlut komist ekki áfram, þetta eru tvö dýrustu liðum landsins og þau eru að fara að spila í fallbaráttinni, næstu fimm umferðir, það er rosalegt, sko.
4: Það er nú reyndar enga líkur eiginlega, þau falli.
5: Nei, við getum ekki falli. Það eru það langt fyrir ofan, en fallbaráttan er, hún er bara brjálu, sko, því að IPVF er með, næstalið með 18, næstalið með 20 og 2 með 21. Þetta er bara fjögur lið, FO, Þór, K og IPVF sem munu berjast með þetta, það er ólangt í stjörðunarval hafi ekki enn neina.
3: En fimm leikir framöndan og þetta er eiginlega hver leikur eins og byggar úr leikur.
5: Það er bara þannig.
3: Maður veit ekki
5: hvernig þetta getur farið. Já, og þetta er fljótt að örðsæti og þetta verður já, þetta verður mjög áhugavert en
4: Víkingur svo nánast búin að tryggja sér þetta
5: áttastig fram á KR er náttúrulega einu liðin sem að geta ná þeim sko. Og fram á KR eru þá bæði að vinna Víking og Víkingur að haldara líka einhverjum öðru leik og svona sko.
4: En er líka keppni Evrópusæti í efri deildinni eða er það búið, ég er ennþá að skilja þetta.
5: Já, úst, hvort það Europasæti gildi fyrir deildakerna eða bara fyrir loka niðurstöða.
4: Já,
5: það er loka niðurstöða. Já, það skýrist ekki. Og svo þetta bikarúrslaleikur helgina, fyrst á laugardag og hérna Líf og Fjörnir á laugardagsvelli og þá fáum við nýjan bikarmeistara Breiðablik afturhaldingu, kalla mig inn og bara vonandi verður veðri í lagi, pulsanir á, eru búin að kíkja á hana.
4: Nei, hvað, og ég
3: sá það í
4: fréttum. Við sjáum hann ekki, sko.
5: Nei, það var að skera henni trén hérna. Ómar, þú ert hérna að
3: handla henni
5: færði í þetta.
4: Ómar settur í áskona hérna.
3: Þannig byrgir, kjæra þakir.
6: Á enska boltan í bítinu.
7: Þín stöð, þitt verð, þínir punktar. Enn einn.
6: Við sendum land allt. Kemi.is Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
8: Bíun skójalein gleðlí
6: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð.
10: Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
11: Vistu að frístoppa þig?
12: Nei.
11: Þú ert einur.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu mikið sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
12: Nei.
10: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
14: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus.

0: vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippi

0: Kátir og brosandi morgnar með Bítinu.
1: Þetta er Bylgjan. Þá er klukkan 24 minntu gengin í 10 og við ætlum að fara að ræða framúrskarandi fyrirtæki næstu mínútunar. Sú vinna er svo sem sífellt í gangi en það stendur til að velur það fyrirtæki sem skara fram úr. Þau eru sestirni hjá okkur Hrefna Ösp Sigurfinnsdóttir, forstjóri Kreditinfo og Gunnar Gunnarsson, forstöðumar greiningar og ráðgjafar hjá Kreditinfo. Velkomin bæðu.
2: Takk hérna.
3: Þetta er nú svo sem ekki til fyrsta skipti sem við fjöllum með þetta en bara, kannski bara byrja þessari spurningu bara hreinlega. Hvaða þýðingu hefur það að velja fram úrskarandi fyrirtæki?
2: Það er að mikla keppa. Við erum svolítið að skoða svona rekstrar úttalt fyrirtækja og þarf að vera með jákvæða sögu í hið minnsta 3 ár og þetta er einungis 2% af öllum fyrirtækjum í landinu sem komast á listan.
3: Nú.
2: Og við höfum alltaf verið að gera þetta, þetta er í 17. sinn, þannig að þetta hefur sanna sig og menn vita að þarna er alvöru viðurkenninga að ræða því við erum líka að skoða lánshæfi fyrirtækja, þannig að þetta er líka svolítið nústaðan og líka vísbending framhald. Þannig að við finnum að fyrirtæki sem kannski lendi í rekstra tapi 1 ár detta af lista, það er virkilega að vera fókusur á að komast inn aftur því þeir vita þýðinguna bæði bara gagnvart nýjum viðskiptavinum, starfsfólki verður stolt af því að vinna hjá fyrirtæki sem gengur vel hjá.
1: En 2% fyrirtækja, þetta hljóta að vera ansi ströng skilyrði.
4: Já, sko langsterkasta skilyrði kannski er bara það þarf að skila hagnaði í 3 árur. Það er alveg merkilega.
3: En það jákvæða sagan sem við verum að tala um.
4: Já, sko, það er alls konar, þú þarf að vera sterkt eiginfjár hlutfall, þú þarf að skila jákvæða rekstra ákomu, þú þarf að vera með gott lánshæfi sem að þýðir að þú ert ekki inn í fjárhagslegum erfiðleikum í dag, meðal annars, og hérna, og það er bara lúmst erfitt að reka fyrirtæki vel. Og það eru bara þessi sérstaklega 3 ári röð og bara allir sem hafa rekið fyrirtæki svona oft í umtalinu, sko, þá er eins og fólki finnst það sjálfsagt mál fyrir ekki græða, bara græða það er alls ekkert sjálfgefið og það er erfitt að reka fyrir ekki vel og hérna, láta ganga ár eftir ár
2: og náttúrulega leikillin að því að okkur gangi vel er að við séum með stöndu góð fyrirtæki
3: það er aldrei þannig að fyrirtæki reki sér sjálf þú séu hann stór
4: nei, það er bara mjög langt í frá og þetta er alveg fyrirtæki alveg niður í bara frekar lítið fyrirtæki það er líka skilir þeim að þú þarf að velta ákveði miklu eignir. En þetta er alveg, það er pingulítil fyrirtæki listan sem maður hefur aldrei hirti.
3: Má ég spyrja ykkur, þegar þið er náttúrulega búin að vera í þessum bransa í 17 ár, eins og kemum fram með staðar. Hvaða skilaboð eigið þið til kannski, við skulum segja að bara einhver aðil er að byrja að reka fyrirtæki, hvaða skilaboð helstu eigið þið til viðkomandi?
2: Nákvæmlega, það er nefnilega að ég á nokkra sögur að aðilum sem hafa verið að stofna félag haft samband til að kynna sér þessi skilyrði og eru svo að keppa að því og það er rosalegur heiður að ná þessu með alveg nýtt fyrirtæki og við eigum nokkrar þannig góðar sögur. Auðvitað eru bara hérna, aðal skilabóðin að lenda ekki í vanskilum. Vanskil eru alltaf þar sem að fer illa með bæði einstaklingu og fyrirtæki.
3: Já, nummer 1 og 3 og hvernig lendir maður ekki vanskilum?
2: Með að passa að greiða á gjalda
3: já.
2: Þetta er bara dýrt að greiða eftir gjalda
4: og ofskuld setja sig ekki bara vera með allt í balans
1: En er eitthvað fyrirtæki sem hefur verið 17 sinnum í röð á þessum lista?
2: Já, það eru 50 fyrirtæki sem hafa verið alltaf rosalega flott
4: Sá listi minkar alltaf á hverju ári að kvarnast úr honum en það eru ennþá 50
3: En finnið þið á fyrirtækjum að þetta er svona eftirsóknar verður lista að vera á?
2: Hvort við finnum, við finnum líka endurskoðandur þessar fyrirtæki er að passa upp á fyrirtækin til þess að þau lend ekki af lista eða jú, nái að komast inn á listan. Og við erum auðvitað líka alltaf að svona auka þessi skilyrði til þess að vera framúskarandi því að það er meira heldur en bara rekstrar hagnaður og gott lánshæfi það skiptir líka máli að reka sig vel í samfélaginu þar sem að þú ert að starfa. Þannig hefur við verið að auka svona þarna kröfunar sem við gerum til fyrirtækina varandi sjálfbærni þætti og við höfum verið að útiloka fyrirtæki taka þau af lista til að mynda vegna málaferla sem er í gangi og meðan að það er í gangi stór málaferli, þá bara víkur af lista
1: Þannig að eins og ég var að minnast á hérni upp af sko að velja eða vera framúrskarandi fyrirtæki er eitthvað sem að vinna bara alltaf að, þetta er ekki bara einhver velunafendinga eins og ári, er þið þá alltaf að vakta listan ykkur?
2: Já, við erum með fréttavakt, þannig að það gerir okkur auðvelt fyrir að virkilega fylgjast með hvernig fyrirtækjunum er að ganga líka í því umhverju sem þau starfa.
1: Mm-hmm. En eru það herði eitthvað á skilurðunum, sko breytast skilurðin eitthvað frá orð til árs?
2: Já, við höfum reynt að gera þetta í góðum takti því að þegar við byrjum þá voru þessar upplýsingar enga með til staðar varandi sjálfbærni þætti. En við erum búin að leysa það með laust sem við köllum sjálfbærni viðmót og þar alveg þetta höfum við getað gert meiri kröfu núna undanfærin ár. Við byrjum á stóru fyrirtækjunum, þau eru oft með meiri innviði til að skila þessum spurningum, svara þeim, en við erum alltaf að auka ár frá ári og kannski það nýjasta sem við erum að gera núna er að við fórum að beina sjónum að því sérstaklega hvort að fyrirtæki væri að uppfylla lögum kynjakvóta í stjórnum. Það eru lög, ef það eru 50 eða fleiri starfsmenn hjá fyrirtækinu, þá þarf að gæta að jafnvægi í stjórninni varandi kynja þáttinn og það komi ljós að það eru 50 fyrirtæki á Íslandi sem eru að brjóta sér lög. Þannig að ef að lögin er í gildi, þá þarf auðvitað líka að uppfylla þau ætlir að vera framúrskarandi.
3: En hvaða þýðingu hefur þetta kannski, eða hefur þetta þýðingu fyrir hérna, viðskiptavinni þessara fyrirtæki, er þetta eingöngu fyrir fyrirtækin sjálf?
4: Já, sko, fyrirtækin sjálf er að nota þetta í samskiptum ellenda byrgja.
3: Já,
4: erlendi byrgi, alltaf vita kannski ekkert viðskiptalífið á Íslandi. Þá er rosalega gott að vera með svona óháða vottun að þú er sterkur aðli og ert um góðum rekstri. Þannig að þau nota þetta þar. Mikið að fyrirtækjum er að skreita sig með þessu, með þetta í, við innganginn og með hengju við kenninguna. Þannig að svona sína viðskiptavinum að þetta er alltaf betra að skipta við traust fyrirtæki.
1: Þurfa fyrirtækin að greiða fyrir að fá þessa vottun?
2: Já. Það kostar, því þetta er vinna hjá okkur.
3: Já,
2: mikið vinna að greina þetta og byrta svona lista.
3: Þið þurfum að soga alls konar upplýsingar út úr þessum fyrirtæki.
2: Algjörlega, það fer allt fyrirtæki í þetta.
1: Hvað kostar þetta, fyrirtækin?
4: Nú bara manni það ekki alveg.
2: Nei. Það
4: er eitthvað rúmlega 100 áskall.
2: Já, þetta er 130
3: heldur. Það er nú ekki nýtt, ég myndi að hækka þetta tvöfald.
1: En hvenær verður það opinberað? Hvað fyrirtæki eru framúrskarandi?
2: 28. október,
3: okay.
2: Þá höldum við mikla hátíð í hörpunni, þar sem við byrtum listan.
3: Já, alltaf vel mætt?
2: Alltaf mjög, er mitt 1000 mann sem mæta til.
3: Já, ok.
1: En hvenær klárast vinnan? Hvenær verður listin tilbúin?
4: Hún er bara rétt fyrir.
1: Já,
3: ekki að leiki út.
4: Það er bara fólk sveitnir í vinnu núna að taka þetta saman.
3: Ok, hafið þið komist á hún að lista? Kreditinfo,
2: já. Veistu, okay. Það var nefnilega þannig þegar ég byrjaði hjá Kreditinfo fyrir 5 árum.
3: Já.
2: Þá voru við á listan.
3: Okay.
2: Og ég ákvað að breyta þessum, ég hafst svolítið sérstætt að við værum sjálfa að veita okkur viðurkenningu en við uppfyllum öllu sér skilirð og það er keppiefli hjá okkur að komast á listan.
3: Já.
2: En meðist ekki rétt að við séum að gefa okkur þá vottum.
3: Nei, akkurat. En þið eru á listanum?
2: Já.
3: Já. Sko,
2: við erum ekki á listanum, sem sagt við opinbera, en við uppfyllum skilurinn.
3: Já.
1: En við skuggalista.
3: En með vottum frá okkur þá bara.
1: Já, gaman að þessu. Gaman að fá okkur í heimsókn. Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, forstjóri Kreditinfo og Gunnar Gunnarsson, forstöðumar greiningar og ráðgjafar hjá sama fyrirtæki. Takk fyrir spjallið.
2: Takk hérlega.
0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestu. Komin í Smárabíó.
12: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
15: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
16: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
17: We are faced with two aggressive storms.
16: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
18: Have you looked out a window lately?
16: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
22: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum ráð?
23: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
24: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
25: Ég hef sjálfur fengið tóðið Jaris í fangið í Víðindal á Fjólastíg.
26: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Að hlusta á bítið á bylgjunni.
27: Þetta er bylgjan.
1: Já, ég, það er mikil vakt hér á vísi, opinberun fjárlaga. Þetta er spennusa. Við höfum ekki náð að kynna okkur það nákvæmlega út af því að við erum alltaf búin að vera hérna í útsendingu. En Sunna Sæmundsdóttir hefur verið á vaktinni hérna inn á vísi. Og það er alls konar áhyggjur og það er að skila hallalausum fjárlagum á næsta ári.
28: Já, er ríkisstjóti með það á heilanum?
3: Já, það er allt gert, það stýst allt með það, sko.
28: Já, mér finnst það svona aðeins. Ég fagnaði að þetta er hallalaust, en hefur það einhver áhrif á reikningana mína, sko? Og ég þá að borga meira til þess að þetta sé hallalaust.
1: Líklegast, það verður líklegast
3: það. Ráf, herri skatta.
1: En það átti náttúrulega aldrei að hækka skatta á venjulegt fólk. Við skulum aldrei gleyma
3: því. En það getur kallað skattar endur.
28: Leiðin eitt þing.
3: Já, einmitt, eða gjald.
1: Já, einmitt. En við ætlum að taka púlsin á veiðinni hérna, eftir öskamastund.

0: Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Já, maður nefndu Karl, eða Karl nefndu Karl?
2: Já, Kalli Lú er með okkur hér í veiðihorninu. Góðan dag!
3: Já, góðan daginn, hvað Sæt, segir þið gott?
1: Sæll Karlin minn.
3: Já, hvað segir þið?
2: Við erum góð, sko, hvað segir þú?
3: Ég segi bara fínt, ég var alltaf bara í vöðlum að það síðustu viku og hérna,
1: Nei,
3: það er bara, það jú, og svo Já. Er nú að svona styttast í endan á þetta, ég á tvo túra, veiðitúra eftir sjálfur og svo er ég svona farin að sjá svona fyrir endan á stanguðinni en þá er líka, þú veist, fyrir maður að skreppa kannski á gæs eða rjúpu svona í nómber en þetta er búið að vera rosalega gott sumar. Þetta er, ég var að renni við veiðitölunar núna inn á vefnum hjá landsambandi veiðifélaga og það er svo gaman að sjá þennan mun frá því í fyrra að það halva væri miklu meira
1: rosa. Þetta er rosalegu munur, svolítið það. Þetta er eins og týttum bara með jöklu, það er bara tvöfalt.
3: Sko, veiðin, ég sko, maður er búin að bíða eftir þessum áfanga í jöklu svolítið lengi, þú veist, að hún sýnir unni hvaðan og inni, því það sem hefur gerst það alltaf, hún hefur farið þetta yfirfart svona oft í byrjun ágúst, sem eyðilegur besta tíman, en núna, þú veist, líkur þarna því að til þess að hún fari á yfirfart bara á veiðutímanum, er ekkit rosalega mikla, þannig að hún gæti haldist veiðanleg út tímabilið, þá flýgur hann yfir tvöðuslagsa, vegna það er óheimilega mikið af laxi á henni og hann er tökuglæður hann og ég er ennþá að naga mér handabækið yfir því að hafa ákveðið bara að neita að sleppa jöklu sumar og ég er svo næsta ári, þú veist. En, og svo bara skoðar annað minna, þau sjáðu bara svo þeirra á kjarráskilur, hún var í 850 laxum í fyrra og hún fer yfir 3000, ég held að það sé alveg. Okay.
1: En það er kallið, það er ekki allar ár sem er að gera betur en hundurinn fyrra eins og komið, það er eins og til dæmis held í norður ásýnis meir og elliðaðnar?
3: Já, sko, þetta er, norður ásýnis, þetta er svo þetta sesta þar, sko, hún er, ég held að hún myndi gera hans betur, hún fer, og, sko, að því að veiðutíminu norður ásýnis er svo styttir að því að hún byrjar náttúrulega, þetta er byrjun júní, þannig að veiði þar er að hætta núna bara, þetta næstu daga, í manningalokk hvort það var 8. eða 9. sefta eitthvað flest, þannig að hún er ekki að fara bæta nörðin við sig, en svo eru síðsumars átnar, það er ég eftir að taka þetta góða slurki viðbót og það er eins og miðferðar á laxaðutölum, langá, laxaðu kjós, grímsá og þetta.
1: En fyrir ekki, má ég spyrir, er eitthvað að í vopna fyrir því, eða eru það síðsumars ár líka, sel og ofsá?
3: Já, sko, sel og ofsá eru síðsumars árin samt ekki, það er bara eitthvað skrítið í gangi í þessum sem á, það fellið að svona enginnlegt að sjá til þess munin bara eins og bara hvað veiðin er frábær í jöklu og síðan er selóan og hofsáin svona frekar svona já, þetta er bara svona, þetta er lélega þetta er maður hefði vilja sjá
1: sko.
2: Já, en þess að síðsumar ár þær eru bara í góðu gengi út þennan mánuð eða?
3: Já, alveg út þennan mánuð sko. Ég segi til þess bara, ég þetta miðferðar á en ég held að hún er eftir að tegja sig í 17-18 laxa, laxaði dölum, sko, september í dölunum eða rignir og kemur svona almennilega haustlax, þá eru dalitinn alveg geggjaðir, sama með kjósina, veist, langt á endar, ég er spáðin í 1250, ég held ég þurfi endur skoða þá 1300, kjósin á góðan september og grímsa á líka, þannig að veist, ég hef enga sérstakar áhugur af síðsumarsónu. Sko.
1: Hvenær líkur svo veiðinni, endanlega?
3: Veiðin, það er nú að byrja núna, þetta eru svona nokkrar ár núna sem eru farnar að loka og við fáum svona fyrstu lokatölutan held ég í þessari viku, en svo er náttúrulega veitt alveg út óktóber í hérna hafbeitaránum og þegar maður er að skoða veiðitölunum þar, þá er Eystri Rangá aflæðist núna, sko, hún er í 3500 laxum í síðustu viku, hún er að detta núna yfir 4000. Og það er veit svo skemmtilega til að ég er einmitt að fara þangað að
2: melgjum. Það
3: er bara fyrir til að koma því af.
1: Þegar vís ertu, já.
2: Og ertu við þig bara?
3: Ég er að fara með þetta sami hópur, svona meir og minna búin að vera að fara þannig átt að nýja ár, sko, en við erum allir sjúkla að peppa þér, sko.
1: Auðvitað. Já, en við fylgjumst þú með þér áfram, auðvitað eitthvað?
3: Já, við erum eftir, sko, það er, sko, síðan til að kemur svona inn í, myndi ég halda svona, eftir næstu viku, þá fer maður að horfa á, sko, átnar sem eru vanar að vera að skila sko, betjarslögnum. Þetta er tíminn fyrir það núna og ég er bara að fókusera núna. Ég er alveg komið, ég er búin að ná í búin að heyrða þess að 15-20 og laxa sem ég heyrði svona til eigaði veturinn. Núna er ég bara að leita einhverjum svona montfisk. Og þú getur alveg treyst í og þið bæði ef ég næ montfisk núna í næstu þessu síðust sem við túrum séu eftir ég er að fara sko flæða hjá ykkur Facebookið bara á veiðinendum.
1: Ég mér finnist þetta bara stórkostlegt í millinafn, Karl Montfisk Núðvíksson.
2: Nú voru hljóma fóðum montfist
3: eitthvað. Það verður bara taglanið bara í e-mailu hér að koma montfisk.
2: Jæja, Karl Montfisk, takk kærlega fyrir spjallið í dag og góða ferð og við vonum að þú hafir æðislega frétti fyrir okkur eftir viku.
3: Takk okkur kærlega fyrir, takk læns.
1: Takk.
0: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.

0: Já, það er bara vísir er teppalagur
1: af fjárlögum. Bara gert ráð fyrir 5 miljard afgangi.
0: Mhm.
1: Já,
0: hvað var að gera við það? Akkur má það ekki hérna, taka af þetta?
1: Er þetta veiðugjöldin? Er þetta veiðugjöldin að skila þessu akkur þessu?
0: Æ, sko, 16,2 miljónum verður varð í heils- og heilbrigðismál, 4,5 miljardi í menntamál og atvinnustefnu og 7 miljardar eiga að fara í samfélagslegt öryggi og samgöngur, 4,4 miljardar í þjóðarhöld.
1: Já.
0: Og 8,8 milljarðar í börn og fjölskyldur og 11,8 milljarðar í kjarabætur.
1: Í kjarabætur? Kjarabætur til hverra? Þingmanna ráðherra?
0: Veit ekki sko.
1: Nei, við þurfum að vita það.
0: Já, svo er hérna, það verður sérst, ráðist verður í nýjar tekjurráðstafanir. Mér finnst þetta svo gott ára, tekjurráðstafanir. Það mun skila 22,6 milljarðum í ríkissjóð. Af þeim eru 6 milljarðar vegna bankaskattsins. Þannig að tekjurráðstafanir er ennan orðið við skatt. Já. 5 milljarðar vegna gjaldtökuferðaþjónustu sem er líka skattur, 4 milljarðar vegna kilómetragjalds, annar skattur og aðri 4 þar sem baðlón verða sett í almennt virðisaukaskattsþrep sérst hækkunarskatti, þannig að tekjuráðstafanir þið heyrðu það fyrst hér, það því skattur og það er líka heimild í fjárlögum þess að selja heita þetta
1: Já, ríkis eignir
0: Já.
1: Svo sem er svo rást
0: Reyndar ekki, húsnæði lögreglun og hverfiskötu Húsnæði ríkis
1: Fast eignir vandalega, ríkis eignir okay.
0: Tóllús við tryggvagötu, húsnæði vínbúðarinn Austurstræti og Hólabraut og Akureyri
1: En Lilja, myndist þú á aðhaldis?
0: Á tekjuleginni?
1: Já, 44 milljarðar er á kominni ríkisjóð með aðhaldi rekstri, sko, þar af 4 milljarðar eru almennu aðhaldi
0: Nei, hvað þýð það?
1: Ég veit ekki
0: 3 milljarðar vegna fækkunar stöðugilda og 36 milljarðar vegna sértækara útgjalda aðgjöða. Ég veit ekki hvað það er.
1: Ég það er bara einhver sértæk útgjalda aðgjöða. En hvað eru almennt aðhald?
0: Ég veit það ekki, nokkjalega.
1: Bara svona, þú veist, ekki kaupa fleiri, nema ekki kaupa fleiri 10 blýanta.
0: Já, eitthvað svona, hætt að nota þessa penna hana.
1: Já.
0: Og að hætta póstinn með það.
2: Ég er í almennu aðhaldi núna, svona heilsulega séð.
1: Já.
2: Er ekki bara það?
1: Okay. Nei, alltaf leiðum við
0: Þannig veitir Ómar bara að koma því að Þannig að við getum veitt honum aðhald
1: Ketil bjallan okkar
0: Lítlis þetta getil
1: bjallan Ef við taka eitt lag í viðbótt Ok, eitt lag í viðbótt, Ómar Ekki vera sár

0: Reykjavík síðdegis bjá, það er Reykjavík síðdegis bjá, lögreglan fá þær heimildir sem hún telur sig þurfa til að berjast gegn skipulögum glæpahópum. Við, já, fólk vill að lögreglan fá þessar heimildir. Já, það er bara 91,5% sem vill það.
1: Ok, viltu lögfasta aukið gagnsi hverju fjármagna auðlýsingar tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, nei, hef ekki skoðun, hattu kjósinu vísmótris og bylgamótris og þar ammalspötin og ég verð að fá að byrja út að hann frændi minn, hann Gylfi Björgvinsson, hann á ammal í dag, innlega til hamingju með daginn.
0: Hvernig er skild?
1: Gylfi. Hann bróðir móður minnar.
0: Ja, móðurbróðinn.
1: Já, eða bróðir móður minnar. Veitu, varstu ekki hvað þegar tímalessi eða? 55 sekundur þess að
0: gera það. Já, já, hún Stephanie Johnson sem á hún og reyndar heima í Florida, hún á ámæli dag, hún sennilega ekki vöknuð, hún gæti verið vöknuð, en til hamingju með daginn samt. Birgir Sveinsson líka ámæli dag, til hamingju það.
1: Já, Ragnheiður Linnet líka ámæli dag, yndiskona, Linda Williamsdóttir, önnur yndiskona og svo náttúrulega fyrrandi kollegi okkar
0: hér. Já, Sigrún Ós Kristjánsdóttir.
1: Til hamingju með daginn.
0: 46 ára? Ég held að hún væri ekki 46 ára.
1: Ég held að hún væri miklu yngri.
0: Já, 45. Hörðu Þór Rúnarsson, hann á 43 ára ámæli og Halldór G. Hilmarsson sömuleiðis ámæli dag, til hamingju með daginn.
1: Já, Heiðbjört Ragna Axelsdóttir 26 ára, Þorlaug Borg Ágústsdóttir ámæli og Guðmundur Fylkisson líka ámæli. Og einhendin við bót, Guðrún Lilja Arnarsdóttir 62
0: ára. Ok, það búið að mér, Ómar.
2: Ég upptekinn, ég bara ekki með í dag.
0: Ekki bara með í dag?
2: Nei.
0: Nei. Elsku kettilbjallan okkur.
1: Það þarf að drífa sér kettilbjallan tíma.
2: Vá, hvað er leiðileg. Ói!
1: Erum við komast ekki lengra, við erum með tíum til fyrir sjö, minn eitthvað kettilbjallan
0: á morgun.

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
3: og... Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
14: Farasí.
13: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
15: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
16: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra boðar jákvæða afkomu upp á 5 miljarða í nýju fjárlaga frumvarpi fyrir árið 2027. Daði kynnti fjárlaga frumvarpið á blaðamannafundi í morgun. Hann hóf kynninguna á að benda á að uppsafnaður halli ríkissjóðs frá árinu 2019 væri 866 miljardar króna. Það hafi verið stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í ríkisfjármálum svo hægt sé að skapa nauðsynlegar forsendur fyrir lækkun verðbólgu. Áætlað er að afkoma A-hluta ríkissjóðs verði jákvæðum tæplega 7 miljardar króna og að afgangur af rekstri B-hluta verði 1,5 miljardum króna sem 1,5 miljardum lakari afkoma en samkvæmt horfum ársins 2026. 44 miljardar eiga að koma inn í ríkissjóð með aðhaldi í rekstri þar að 4 miljardar í almennu aðhaldi, 3 miljardar vegna fækkunar stöðugilda og 36 miljardar vegna sértækra útgjalda aðgerða. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætti í pontu að lokinni kynningu Daða og skrifaði stórt 0 á mynd þar sem titillinn var Halli ríkisins árið 2027.
17: Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir og þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
18: Má ég svo eiga myndina?
17: Já, já.
18: Ætlið þá undir þetta hana?
17: Nei!
16: Nánar má lesa frumvarpið á vef okkar vísi þar sem kafað verður í helstu tíðindi fram eftir degi. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningurum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningurum 2021. Flokkinn vantaði 3 sæti upp á að ná hreinum meirihluta á sambandslandsþinginu. Næst á eftir voru kristilegir demókratar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fékk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD sögulegur en þetta í fyrsta skiptið sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AFD Ulrich Siegmund sem verður líklegast næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Andstaða gegn innflytjendum og hælisleitendum megin stefið í stefnu AFD en fulltrúar flokksins hafa meðal annars tala fyrir því að vísa fólki af erlendum uppruna úr landi, jafnvel þótt þeir séu þýskir ríkisborgarar. Marglyttur gera sjókví eldis fyrirtækinu Kaldvík lífiðleitt í Reyðarfirði. Fjöldi marglytta í firðinum var til þess að umfram dauðsföllum fiska í kvíum fyrirtækisins fjölgaðum 0,3% því var ákveðið að slátra fiskum í nokkrum kvíum til að sporna gegn því að fleiri fiskar dræpust. Í tilkynningu fyrirtækisins til kauphallar segir að búið sé að ná tökum á vandanum og fylg sé grant með gangi í mála. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 11 þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi
15: Takk fyrir þetta komið sæl, ég fyrir komið svo með ykkur á bylgjunni það komin mánudagur, í dag 7. September og það þýðir að þetta dagur 250 á þessu ári Þetta bylgjan 115 dagar eftir, já, þetta bara skemmtilegur dagur, fallegur allavega morgun hérna á höfuborgarsvæðinu og víða landa eins og við töluðum í bítunni hérna í morgun við förum hérna á eftir í fasta liði, förum í hvar vastur ennum aðeins aftur í tíman og óþarfa fróðleik í hátíðinu nú uppur klukkan 11 þá kemur til mín, já, eigum að segja sögulegt band hér á Íslandi sem að náði vinsaldum langt út fyrir landsteinana við erum að tala Kvarasi Kvarasi eru með 30 ára ammælistónleika í höllinni Þetta alveg, ég hlakka til að fá langt sinn í spjalla við strákara Leikur nokkar aftur á bak í samvinnu hamburgarabúlu Tómasar það sem að íslensku lagabútur verður og búluborgar fyrir fjóra að veði og svo margt skemmtilegt í gangi á okkur þessa vikuna fyrir betur það og eftir en ég ætla að byrja á heilabroti Heilabroti í dag, það tengist netverslun og spurningin eiginlega þessi Hver svona talin stærsta netverslun í heimi, í hinum vestræna heimi? Hver stærsta netverslun heims? Samkvæmt svona tölulegum staðreindum og þá muna ég út frá fjölda vara sem þetta söluðar. Hver skildi netverslunin vera?

0: Þetta kom nú út sumarið 2011. Þetta hún Adele af blötunni 21 og lagið hennar Set Fire to the Rain. Og þetta var nú tekið upp í stúdíó í London. Bara náði því líkum vinsældum. Og samið af Adele og Fraser T. Smith. Þannig að þetta var svona eitt af þessum frábæra lögum frá Adele. Herru þá að svara við heilabrotinu. Heilabroti í dag snerist nú svolítið netverslanir. Og jú, netverslanir eru náttúrulega orðnar óbúðslega stórar víða. En hvað af netverslun í hinum vestræna heimi er svona svo stærsta? Og það nú bara þannig að það netverslunin Amazon. Og talandi um Amazon, þá var það flutningavél frá Amazon sem fór út af flugbrautir og lenti á Miami í Bandaríkjánum í gær og fengum fréttamyndir af þessu og þar með var nú svo sem komið kveikjana af þessu með netverslununa. En það má geta þess að þetta nú samt eiginlega ekki samt stærsta netverslun í heimi því að þannig eru yfir 200 miljón vörur í boði. En svona ef þú ferð að skoða þetta heim allan og þá má nú alveg nefna það að það eru netverslunir í Asíu eins og Taobao sem að þið segja séu með yfir 4 milljarða vara til sölu en ég þekki ekki þá verslun og hef aldrei verslan eitt að henni og ábyggilega ekki margir hérna á Íslandi þannig að Amazon klárlega ein stærsta netverslun heims já 600 til 620 miljónir vara segja þér það meira endur í hjæltið mitt Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund. Það verður gaman að fá kappana úr Kvarasi í heimsókn. Það var nefnilega árið 2000, nei ekki 2000, 1996 sem að þeir fóruða stað. Hugsið, komið 30 ár, þessi magnaða íslenska rapsveit sem að fórum heim allan og gerði því líka lukku víða. Við heyrum í þeim eftir 11 í dag.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Taxfrí Dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörðum.

0: Ólífu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur á landinu og í dag lítur þetta bara vel út víða þó að það verið hvasst austast á landinu en norðlega 8-13 metrar í dag en þó 13-20 metrar suðaustan til. Létt skýjað suðvestur á vestalands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Svo dregur og vætu síðdegis og lægir í kvöld og hitinn 8-16 stig líjast á suðurlandi. Svo það morgundagunum fremur hæg suðvestlag átt og jafnvel breytileg. Bjartviðri á landin öllu en strekkingur landin norðvestanvert setnipartin. Það þyknar upp vestan til annað kvöld en á morgun 9-18 stiga hiti og hlýjast norðarlands. Og mér sýnist einmitt morgundagur alveg frábær. Og sólaruppbrásin í morgun var 27 mínútur yfir 6 og sólsetur verður 23 mínútur yfir 8 í kvöld.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
3: Hér eitt af

0: Þetta er Bylgjan Björt og brosandi, alla daga
1: Já, hæ, þetta er Laddi hérna á Bylgjunni Ég er að kynna nýja lagið mitt og hljósveit mannana Stakk

0: lagi Sally When the Wine Runs Out og svo fyrir við í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi? Árið 2003 og við erum sérst að renna hérna 23 ár aftur í tímann og forsíðan á fréttablaðan á þessum degi 2003, þar mynd af tveimur mögnuðu fótboltamönnum, við erum að tala Heiðar Helgusson og Oliver Kahn sem að lentu nú í orðaskaki í leik Íslands og Þýskalands og leikurinn fór fram á Laugardalsvelli sýnist mér, já, það passar og ja, hvað eigum að segja ótrúlega stemming var á vellinum, mannskapurinn var því líkt spenntur fyrir þessum leik og flesti bjuggustum í stórsók þjóðverja þegar flauta var til leiks en Íslendingar gáu gestunum enga grið og gengu vasklega fram og mér sýnist núna einhvern veginn að þetta hafi nú enda með jafntefli þessi leikur en svona þetta nú stundum að það ekki alltaf nóg að vera stórt og mikið fótboltalið til þess að vinna þegar þú kemur á laugardagsvellin það nú ekki dalt af svona og þetta var allavega mikið fjöri þannig ennþá, hugsið ykkur þannig ennþá 13 ár þannig að við fórum síðan á stórmót í fyrsta sinn þannig að það var stígandi hjá landsliðun aldeilis og svo erum við komin hérna inn í blaðið enn vantar kennar út á landi segja þær hérna og þannig tekist á við tóbakið og tóbaksfyrirtækin svífast einskis segir hérna þannig verið að tala auglýsingar heimallan og einmitt þeir berðust að hæla og hnakka tóbaksframleiðendur enda svona voru breyttir tíma svolítið framundan hérna verið að segjast bara alveg eins og og svo sé ég hérna fréttablaðið jújú, ég inn í fréttablaðið núna Þeir eru að auglýsa ýmislegt til sölu, þarna var fréttablaðið svona tiltölulega nýlegt á markaði og var svona rísandi stjarna í blaðaheiminum og svo eru þetta myndir af dansandi tveggja barna móður, þarna viðtal skemmtilegt, en svo voru það bíóhúsin, pappi Passar var í helstu bíóhúsum, landsins borgarbíói, smárabíói, regnbóanum, laugarasbíói, þetta var nýjasta mynd Eddie Murphy. Og svo var verið að sína líka myndir eins og Tomb Raider og þarna sé ég að Bylgjan var að greinlega kynna myndina Bruce Almighty með náttúrulega Jim Carrey, það var vinsalmynd já og við erum einhvern veginn að gefa á bíómynd núna þessa vikuna þannig að það nú alltaf nóg að taka þegar kemur að bíóum og Bylgjan alltaf verið duglega að tengjast bíóhúsum en svo komið að tónlistinni og það var á þessum degi Árið 2003 að lag fór á toppin í Bretlandi og átt eftir að vera þar í 6 vikur á toppnum varð mest selda smáskífa ársins 2003 í Bretlandi

0: Taylor Swift og I knew it, I knew you og svo eins og verið að segja hérna frá í upphafi þáttara þá komaði til mín hérna strákunir í Kvarasi, það stór viðburður framöndan á þeim við erum að tala 30 ára afmælis tónleika í raun og veru og það einmitt 19. september núna í höllinni hlakka til að heyra í þeim hérna og bara þvílíku viðburður það bara aldeilis komin tíma á það það svo rakst ég á áhugaverða frétt hérna Þetta svona litlu fréttirna sem ekki í stóru fréttamiðlónu kannski En það var að koma svona skemmtileg úttekt á aldurspili heimsbyðurina Við getum orðað bara þannig En í fyrsta skipti í sögunni eru fleira fólk 65 ára og eldri Heldur en 5 ára og yngri Við erum að tala það Og við erum alltaf heimurinn allur eldast og við lifum mörg lengur og hámasaldur að hækka og meðalaldur að hækka og barneignir hafa nú líka farið öllítið niður á við þannig að ég heldur að það orða þannig að það eru færri börn 5 ára og yngri heldur en aldurshópurinn 65 og eldri og það talið að þetta líka bara eftir að hækka á næstu árum það nú bara þannig það voru 852 miljónir manna 65 ára og eldri í heiminum á síðast ári og spáð að það fari yfir 2 miljardar árið 2060 Erum við alltaf áfram, rennum aðeins aftur í tíman tók tók eftir smástund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við. Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í

eftir klukkan 11 og langar með að nefna það að hér strax eftir fréttirnar þá eru Kvarasi að koma til mín það eru framönda núna eftir nokkra daga 19. september, 12 daga tónleikar í höllinni 30 ára starfsamali Þetta verður nú aldeilis veistla Við komum nú einmitt fram núna upp á Skaga og mikilli tónlistarháttíð eins og þið munið Ísku dögum og lopa peysun og því öllu saman við náum nokkru tónumynda fyrir fréttirnar klukkan 11 og svo komaði strákanir í Kvarasín beru klárir í slaginn Þeir verða með þvílíka veistli í höllinni Bara strax eftir fréttirnar á kíkjaðir til okkar Heyrum flott lög frá þeim sem hafa verið góði gegnum tíðina aldeilis

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröll í stal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
2: Nýr Nissan Leaf, falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota.

0: sherman.is. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Klukkan er 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, boðar jákvæða afkomu upp á 5 milljarða króna í nýju fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Daði kynnti frumvarpið á blaðamannafundi í morgun. Áætlað er að afkoma A-hluta ríkissjóðs verði jákvæðum tæplega 7 milljarða og afgangur af rekstri B-hluta verði 1,5 milljarður króna. 44 milljarðar eiga að koma inn í ríkissjóð með aðhaldi í rekstri, þar af 4 milljarðar úr almennu aðhaldi, 3 milljarðar vegna fækkunar stöðugilda og loks 36 milljarðar vegna sértækra útgjalda aðgerða. Daði þakkaði leiðtogum stjórnarflokkana fyrir samstarfið.
4: Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim og samráðurum mínum og þeim þremur flokkum sem standa að þessari ríkisstjórn. Ég vil þakka þeim fyrir samstarfi. Ég kann að meta það með hvað hætti við höfum unnið að þessu erfiða verkefni, sameiginlega og sameinuð. Þetta er óvanalegt, en þetta er það sem skilar árangri. Takk fyrir mig.
3: Sagði Daði Már Kristófersson, fjármál og efnahagsráðherra. Meðal aðgerða er hækkun kílómetragjalds 15,9% og hækkun bankaskatts 75%. Þá fær ráðherra leyfi til að selja fjölda fasteigna og boðar hann aukna gjaldtöku á ferðamannastöðum í eigu ríkisins. Nánar má lesa frumvarpið á vef okkar Vísi, það sem kafað verður í helstu tíðindi þar fram eftir degi. Tveir voru handteknir á Akureyri á föstudag grunaðir frelsi, sviftingu og hótanir. Mönnunum var sleppt að loknum skýrslutökum en sérsveitin tók þátt í aðgerðunum fyrir helgi. Málið enn til rannsóknar. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftirliti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökkva eldin. Málið rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað kveikjara inn á meðferðarheimilið. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál nú til meðferðar á ákærusviði. Gul veðurviðvörun í gildi á suðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15 til 20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjandagum mest allt land með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum en strekkingi norðvestanlands síðdegis og norðanlands með kvöldinu. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta, komið sælættur í okkur og svo með ykkur hér á bylgjunni. Nú erum við að fara að skutlast í frábæra kappa sem að þið þekkið aldeilis vel. Þeir eru að koma sér fyrir og þetta í fyrsta sinn. Þetta eiginlega sögulegt. Fyrsta sinn sem þeir koma tíminn hér á bylgjuna í þessi rúm 30 ár sem ég verið hérna. Við erum að tala hvar að sér. Þeir verði í höllinni hérna rétt hjá 19. september. Þeir eru klári í þetta. Þeir eru að koma sér fyrir. Verða hér eftir. Nú að

0: Það fer nú bara einhver fyrringur að þegar að þetta fer að stað Kvarasi og þeir eru mættir hérna Sölvi, Steinar og Hössi, er þetta ekki bara rétt?
1: Tiny
0: Já, nákvæmlega Jesús minn Það er góð byrjun maður, frábær byrjun maður En bara fyrsta lagi bara velkomnir hérna á bylgjuna og
2: Takk hérna fyrir það
0: Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem þið komið hérna í heilu lagi bara Það er að segja bandi sem slíkt og einn og einn af hann og svona kíkt við
2: Einmitt
0: Sölvi, hvernig 30 ár?
1: Já
0: Þetta er ekki verið að stuttu tími samt?
1: Jú, þetta er leiðin svo örskot
0: Já
1: En bara rosaleg kjöf að fá að gera þetta 30 árum setna ég hefði náttúrulega aldrei átt vona því
0: Nei, þið er náttúrulega hættuð og svona ætluðu aldrei að gera neitt sennilega
1: Nei, við ætluðum aldrei að gera neitt og þegar maður byrjar 1996 í einhvern skúri í vesturbænum þá heldur maður ekki að maður sé að 30 árum setna var að standa í Laugardalshöll og spila fyrir frá 5.000 manns
0: Nei
1: Þú veist, en svona er lífið förulegt sko
0: já,
1: og bara ótrúlega gaman sko
0: og því hafði náttúrulega verið að koma fram svona af og til ég voru nú að rifja það upp 2016 voruð á þjóðutíð til dæmis og hérna svo var mikil hátíð og hellu sem ég sá okkur á og það var alveg reynt magni í manningin sem hvað ár það var sko
1: besta úti
2: hátíð
1: 2011 það var besta úti hátíðin og það var alveg 10-12 manns
3: þetta verið 12 kvikindi
1: þannig að við erum svona alveg vanir að spyrra fyrir fullt af fólki,
0: já.
1: En þetta er svona sérstætt út í þetta 30 ára amali sko.
0: Já, þannig er fólk að koma bara til að sjá ykkur náttúrulega
1: já, og ykkar
0: aðdæðan
1: og þú veist og ekki bara tónleika heldur líka við erum verið að gefa út nýtt lag og við erum að plana að gefa út EP, fjárlega smáskífu og svona ímislegt þetta er svona pakki þetta er svona visla
0: Þannig að þið ætlir svona að taka þessi tímamót og kannski haldi upp á þau með meira útgáfu
2: já. Algjörlega
3: Já, það er ekki bara það, það er hérna einhvern megin Við erum einhvern megin að Því að þegar við erum farið á þessar hátíðir eins og besti úti á tíðina og við vorum headlændinni þar kom okkur óvark og komu margir hana
0: Já.
1: Það var röð og frá Reykjavík
3: Það
1: var hellu
3: og komu 12 manns og hvar að sé var headlændin þannig að við vorum alveg bara hvað er í gangi En séðan einhvern megin núna er þetta þannig að við erum þú veist, að halda þess að tónleika og þú veist við erum að sjá allt baklæni sjálfur ljósin og allt dæmið þetta er heilt að pakki og við höfum aldrei sett svona mikið í sjóið eins og núna
0: Sko, það er góða við náttúrulega að vera í höllin núna það er náttúrulega miklu betur græjur til þetta voru henni gamla dag og við höfum séð það núna í mörgum flottum tónlengum í minna hnetus mjör og bubbi og þetta var þannig að soundið er alveg sturla og ég hlakka bara til þetta verða vitt af því sko.
3: Við erum líka að leggja svolítið í sviðið stekka sviðið og þú veist við erum að vinna með ábyggla fremsta fólki landsins í ljósabúnaði ég vil ekki gefa alltaf mikið upp
0: nei, en
3: við erum að gera hluti sem aldrei gert áður virkilega hlökkum til að hérna, svona tjaldi öll út sko. Það er til öll helstu lögin og hérna og já, þetta er sjó
1: þegar við komum að Bandaríkja turnum 2002 þá spilaðu við Laugardalshöll og seldum hann út sem þótti nú ekki algengt á þeim tíma
0: Nei, bara alls ekki
1: og hérna og þá var þetta bara eitt trómusett gítamagnari og bassamagnari búið
0: núna
1: er þetta bara eitthvað það er helst að ringi geimferðastofnun Bandaríkjanna til þess
2: að tjaldi til
0: með alveg fullblown band og bara allt
1: já, við erum með fullblown band bara, þetta er svona okkar hátt skilur við
0: já.
3: Bara allt tæknifólki sem kemur að þessu það er úst ótrúlega gaman við vorum að fara yfir, vorum að fundum daginn hvernig þetta aftur að líta út
0: já.
3: Og þetta er þú veist, þetta er Það myndaði svona spenningur hjá okkur út af því að þú veist það er náttúrulega að teikna allt upp og hvernig það lítur út sviðið, ljósabúnaðurinn og meira til sko. Og hérna þannig að fólk er ekki bara að koma og sjá eitthvað playback, eitthvað DJ á bakveg okkur bara heldur við erum með heilt dæmi við erum með hljómsveitarna á bakveg okkur og við erum að leggja svolítið í þetta sko. þetta er 30 ára ammæli og við viljum skilja eftir okkur svona váfáttur
2: við erum bara að fara, eins og sagt er, bara all in
1: 30 ára er líka svona skemmtlegt ammæli maður er svona árið smáþróskaður
2: samt ekki of
1: og ekki alveg að vitla svo var
2: samt smá
1: samt smá, ekki að eru nóg gamall sko.
0: og þið náttúrulega eru bara líka á góðum stað og það er bara gaman að þetta er náttúrulega bara glæð
2: já,
1: þetta er það,
0: það sko.
1: Og við eigum svo mikið að lögum sko, sem við erum þakkláttu fyrir það, við fengum fengum að eiga mörg vinsæl okkur að gefi það og, hérna, og rosalega æðislega aðdáðundir sem sko hafa haldið triðið bandi öll þessi ár, hugsaðu það.
0: Já, og ég er líka að hugsa sko að þið áttu
1: Erlendis og hérlendis sko.
0: Það er að það sé að hugsa að þið áttu náttúrulega helling af aðdáðundum erlendis.
1: Já, já, já.
0: Ætliðu eitthvað að sinna þeim meira?
1: Já, fullt að þýlið kemur á tónleikana.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, og bara svo skrítið, þú veist, ef þið sattu mig hérna í skúrnum 96 hefur þið út að fara hittu fyrir M&M og já. Guns N' Roses og, og, og spila með þessum og þessum og þessum og vinna með Cypress Hill og, og Prodigy og öllum uppáhaldslistamönnum mínum. Hæ, þú ert hvað að geða ykkur?
2: Ég, það var náttúrulega bara ekki inn í myndinni, skilur. Við vorum náttúrulega bara nummer 1 og 3 að hafa gaman.
1: Einmitt.
0: En hvernig var það síðan að vera þar á þessum stað af því þá er þetta allt svo eðlilegt einhvern veginn?
1: Já,
0: bara
2: okkur fannst það bara mjög sjálfsagt.
0: Já.
2: En svo okkur fannst þetta ekki furðulegt.
1: síðan kemur það eftir heyrðu nú mig.
2: Þetta var kannski svolítið crazy.
0: Sko, þyrfti ekki líka bara að gera því að svo sem alveg hérna, þegar var að fjallum rappi og svona þyrfti ekki að gera bara heimild að mynda ykkar bara feril.
1: Jó, það er verið að gera.
0: Er það ekki svona? Bara að því þetta eru tímamóti.
1: Það er alveg í vinslu sko.
0: Já. Þeirru, þú segir að 19. september, við erum ekki hérna að plugga þetta því að þetta nú held ég nánast uppselt.
1: Já, ég held það, ég einhver sagði mig það.
0: Ég, hérna. Mér erst nú bara svo, upplætt að fá okkur í spjallu því að þið voru hérna sko að því að það voru aldrei gerst.
2: Nei,
0: mér er þetta tíma mót líka.
2: Það er bara frábært að koma sko.
1: Já,
2: þú er náttúrulega legend.
1: Þú, já, þú ætli. Og Bylgjan.
0: Húsgang.
1: Já, við vorum alltaf svolítið X977 meini lífinu.
0: Já, já.
1: En er ekki bara við hæfi að við svona, tökum eitt Bylgjuvitar núna.
0: Já, mér finnst það bara, það er smá þroskamerki.
1: Já, já, já.
0: Kannski mest í okkur bara. Hörðu, þú er þetta nýja lag, hvað þú veit again, og bara 19. september, ég kveð þá sem að hafa áhuga og er eitthvað að spá í þetta, allan að kíkja inn á tix.is, ég sá að það er allan að viðburinn er þar.
1: Já, já.
0: Og hérna 30 ára afmælistónleikar og þetta er kannski ekki það síðasta sem þau eru að fara að gera, heyrist mér.
1: Já, hver veit.
0: Hver veit hvað framtíðin byrja skauti sér. Bara hengilega.
1: Þetta verður einstakt.
3: Þú ert ekki fara að sjá aftur svona dæmi frá Kvarisi. Ímyndaði mér það sem erum að fara bara í höllina og við erum að sjá allt frá aðtölu, það er að spennandi við þetta, allt sjóður. Það er öðruvísi þegar maður mætir á útiháttíð og hérna kemur bara að einhverju, sko, við sko þið, en það er búið að vera virkilega ánægilegt að vera involvaðar í allan prósessin.
1: Einmitt,
2: klálega.
0: Bara takk fyrir komuna og hérna þetta nýja lag, Do It Again, þetta með hljóma í höllinni, 19. september ásamt öllum bestu lögunum.
1: Takk.
2: Takk fyrir okkur.

0: Marta frá Quarasi Do it again Og eins og þið sögðu hjá áðan Þá hún á EP-blötu Og 30 ára afmælistónleikar Í höllinni 19. september Þú vilt ekki missa þessu Það þannig
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
3: Ég sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norður. Hof á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi
1: Bestu lög Deep Purple Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg Miðasala á tix.is Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
4: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það bara veðri hjá okkur í borgin í dag, það norðan átt tildulega hægur vindur og léttskýjað, það snarpari vindkviður svona við esjurætur fram eftir degi. Það lægir víða í kvöld og svo snýst þetta í hæga suð vestan átt á morgun og þyknar upp annað kvöld en morgundagur lítur vel út hitastigið 8 til 14 stig.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Bylgjan
12: Björt og brosandi í 40 ár
0: Og hérna rétt á eftir, þá fyrir við í lagaleikin aftur og baki saman við hamborgarabúlu Tómas Ari, ég verið með íslenska flytjendur að sjálfsögum Fyrir við þetta allt saman hér eftir skammastund Svo hálf, tólf Þetta Bubbi Og nýjasta lagi frá kappanum Eins og hann segir, ég tilbúin

þessum frægu úr sögubylgjunar Share Just Like Jesse James Svakalega mikið spilað á sínum tíma Við erum að fara í lagaleikin aftur og bak Mikið var gaman að fá strákana í Kvarasi til okkar hérna áðan Egil Steinar og Sölvi náttúrulega En auðvitað þetta kannski ekki endilega nöfnin Þetta eru að sjálfsögðu Tiny og Steini og Sölvi Það bara svo leis. Og þetta heilt band sem verður með þeim í Kvarasi Fyrsta sinn, ég búin að vera í þessu út og brölt í hvað 37 ára og þetta fyrsta sinn sem að Kvarasi koma til minni vitar og það geggjað En við erum að fara í aðleikin aftur á bak Hamburgara búla Tómasar tilbúið með búluborgara bréf fyrir fjóra Já, er lítið mál að græja það en þú ert að segja mig hvað heitir þetta lag Þetta eru íslenskir tónlistamenn Já, ég veit það, það tenging

0: Og þar með förum við í lagaleikin aftur á bak og beinustu leið í símana sjálfsögðum og það náttúrulega loga hér allar línur en ég get leitt ykkur að heyra bútin ef þau voru ekki búin að heyra hann Ég heyri það að fullt af fólki allavega komið með þetta allt á hreint og svona hljómaðan hjá mér Hver flytjandinn og hvað heiti lagið? Það að sjálfsögðu búllan sem að býður upp á að sjálfsögðu búllu borgara fyrir fjóra með öllu, það bara þannig ég segi bara bylgja góðan dag Halló, halló, hvað séu gott?
1: Heyrðu, ég bara mjög gott
0: Það eru þekkið þetta eitthvað?
1: Já, þetta kvar að sí
0: Þetta kvar að sí, hvaða lag getur þetta verið með þetta?
1: Mess it up
0: Mess it up, segiru Ég, nú, þetta svo fyndið að ef ég ætla að segja já við þessu þá það rétt held ég Það bara svo Þetta náttúrulega svo frábær lög frá þeim mörgarnar sko
1: Æðisleir, þeir frábæris
0: Ég held að verði geggjar á þessum tónleikum og hérna, ég bara ég svo óöpinn að vera ekki á landinu þegar þessi tónleikar eru en ætla ég, annars væri ég hana, bótt ég
1: Já, það aldrei vita nema að fara bara
0: Já, ég held að þetta getur verið því líki skemmtun Hvað nafni þitt?
1: Hörðu, ég heiti Gísli Kristjánsson
0: Gísli minn, hérna bara fjóri búlu meðar handaðir og hérna þeir koma niður bara á eftir þannig að þú lendir ekki aftur í að koma og sækja og þetta ekki á staðnum
1: Allt í góð, takk alveg fyrir að fréttið af
0: ég Ég frétt af þessu og bara ótrúlega leður þetta að skildið
1: Ekki mál, kæra þakki
0: Takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt
1: Takk sem
0: leik Þetta bara nákvæmlega svona Þetta var að sjálfsögðu Messed up Svo eru lögin eins og Stun Gun og Stick 'em up og Mr. Jinx og Þetta nýja lag líka, gott, do it again Þetta var alltaf frá með tónlistina Og við förum í lagaleikin aftur á morgun En ég verðum með bíómiða hérna í hádeginu Kynna fyrir ykkur nýja bíómynd

0: pínu gaman hérna á laugardaginn þegar ég var í hamingjustundinni og var að stökkva inn í hana að þá var ég með svona pínu þema sem að tengdist tónlistamönnum sem hefðu komið til landsins eða hljómsveitum og haldi hérna tónleika og svo var ég búin að útvíka þema vegna þess að það voru alltaf margir sem ekki hefðu haldið tónleika tónlistamenn sem hefðu komið hérna og Erik Klafturinn og einn af þeim, ég náði nú ekki að spila hann einmitt hérna í hamingjustundinni en svo nefndu við líka Mick Jagger sem hafði komið til lands og ekki spilað hérna nú Paul McCartney hefur komið en ekki spilað þannig að það þetta útvíka svona þema alveg endalaust og takk öll sem að tóku þátt í þessu með okkur á laugardaginn Herru, við ætlum að sjálfsögðu fara í fréttir klukkan 12 og ég var með óþarfa fróðleik líka í hádeginu og svo ég með þessa nýju bíómynd ef við getum bara orðað það nákvæmlega þannig þetta bíómynd sem við erum að fara að gefa á myndin heitir Pressure og ég ekki að gefa það fyrir henni hádeginu bara svo þið vitið að því þannig að ég sé ekki að drífa ykkur í að hringja en ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari mynd vegna þess að þetta mynd sem að Brendan Fraser, Damian Lewis og Kerry Condon eru í aðalhlutverkum og á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-daginn þegar örlög hins frjálsa heims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stack fluglis foringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætt á að tapa stríðinu með öllu en það heitir myndin Pressure Þetta svona alvöru hasarmynd og svona naga neglurnar örugglega á milli en við ætlum að gefa í hádeginu bíómið á þessa mynd í Laugarás bíói bylgjusýning og svo hún einmitt frumsýnd 10. September í Laugarás bíói
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Baðlínan. Heildar lausnir í baðherbergjum. Baðlínan
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nána

0: kvöldið í Æsver. Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Þjóðheit, Daggo, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
8: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
9: Þannig að það má vissu leiti færi rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
10: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
11: Ég hef sjálfur fengið tóðið til Jaris í fangið í Víðirdal á kjólastíg.

0: þetta er þetta Level 42 og Lessons in Love. Já, var gaman að fá þá í heimsóknin áðan strákana í Kvarasi. Það voru hérna hjá mér Emmitt, Steinar og Tiny og Sölvi. Svolítið gaman, við vorum að tala um þessa gömlu tíma, skemmtilegu tíma þegar þeir voru svona nýlega farnir af stað.
1: Og bara svo skrítið, þú veist, ef þau sagt um mig hérna í skúrnum 96 hefur þau út að fara hittu fyrir M&M og Já. Guns N' Roses og spila með þessum og þessum og þessum og vinna með Cypress Hill og Prodigy og öllum uppáhaldslistamönnum mínum. Æ, þú ert eitthvað að geða ykkur?
2: Það var náttúrulega bara ekki inn í myndinni, skilur. Við vorum náttúrulega bara nummer 1 og 3 að hafa gaman.
0: Og þeir þetta svo sannlega að hafa gaman í höllinni núna 19. september. Bara hveit ykkur til að kíkja það. Tix.is. Við erum að fara í fréttir eftir smástund og svo eftir fréttirnar þá verður nógum að vera hjá okkur því við erum þá einmitt að fara að gefa bíómiða fljótlega eftir fréttir, ég rættu okkur vita því og förum í óþarfa fróðleik og margt, margt fleira en framundan eru fréttir.
3: Þetta er Bylgjan 30% afsláttur af glerjum Linsan skólavörðustíg Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Honky EHS 7 Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Kontu og reynsluhaktu. BL sæfar af það.
10: IKEA kynir konstrúnda. Listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
11: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
12: Þú veist að hverju stoppa þig?
13: Nei.
12: Þú veist einuður?
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
14: Veistu mér gott sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei.
11: Dagbók lögreglu hefst í september.
15: Stoppa
11: þig! Aðeins á Scene+.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
18: Kvarasí.
17: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
19: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Marvel, Batman, prinsessu eða guru grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. partyland.is
0: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Ráðherra lagði fram hallalaus fjárlög og boðar hækkanir á ýmsum sköttum. Stjórnarandstaðan segir áformin hanga á bláþræði. Stór hluti tekjuaukningar ríkisins mun koma frá ferðamönnum. Við ræðum við framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu í beinni. Þýski þjóðernissinnaflokkurinn AFD vann sögulegan stórsigur í kosningum í gær. Flokkurinn var nálægt hreinum meirihluta.
13: Á 400 dæmdra afbrotamanna slappið afplónun á síðustu 6 árum, rúmlega 700 bíða enn. Víkingur með Pálmann í höndunum í bettu deild Karla en Stjarnan og Valur spila í neðri hlutanum eftir skiptingu deildarinnar. Létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fjármálaráðherra kynnti í morgun hallalaus fjárlög og hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum eru boðaðar til þess að koma ríkisrekstrinum í plús. Þingmenn stjórnarandstöðu segja áformin hanga á bláþræði, Sunna Sæmundsdóttir.
15: Og Íslendingar vita auðvitað að yfir Ísland ríða með reglu um millibili ófyrirséð áföll. Það skiptir alveg rosalega miklu máli að ríkið hafi bolmagn til þess að bregðast við þeim. Nú það þannig að skuldir ríkisins hafa aukist mjög mikið á undanförnum árum og núna þurfum við að byrja byggja upp og vinna í hæginn fyrir framtíðina.
18: Þetta sagði Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra mikilvægi þess að ná jafnvægi í ríkisrekstri með hallalausum fjárlögum sem voru kynnt í morgun. Í þeim gert ráð fyrir að 5 milljarða króna afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári.
15: Ég skal fyrstur manna viðurkenna að 5 milljarðar ekki stór tala en það betra að eiga 5.000 kall en að skulda 70.000 kall eða eiga ekki 70.000 kall til að ná endum saman.
18: Gripið til ýmis aðgerða til að koma 67 milljarða króna halla þessa árs í plús á því næsta. Aðhaldið nemur samtals 44 milljarðum króna. Þar af á að ná fram 4 milljarða sparnaði með flötum niðurskurði á stofnanir og ráðuneyti, heilbrigðis- og menntakerfin séu þó undanskilin. Þá á að ná 3 milljarða hagræðingu með fækkun stöðugilda hjá ríkinu og 36 milljarðum með svokullum sértækum útgjalda aðgerðum sem eiga til dæmis að felast í sameiningu stofnana. Þá á að ná í tæplega 23 milljarða króna með hækkunum á gjöldum og sköttum og nýjum gjöldum. Hækkun á bankaskatti á að skila 6 milljörðum króna og breytingin að taka gildi fyrir áramót.
20: Engar ákjör á því að þetta bitni að lokum á neytendum?
15: Það gerir það alltaf einhverju leiti og það er ekki, það er til mjög fáu skattar sem ekki hafa einhver neikvæð áhrif. Við þurfum alltaf að meta það hvað er mikilvægast og hvað er minnst skaðlegt. Sú greining hefur farið fram og þetta er niðurstaðan.
18: Þá á 15,6% hækkun á kílómetragjalda að skila 4 milljörðum króna. Auk hefðbundinar hækkunar í samræmi við verðbólgu er yfirlega 10% aukaleg hækkun. Þá er nýtt gjald í ferðaþjónustubóðað og á það að skila 5 milljörðum. Daði Már segir að einungis erlendir ferðamenn muni greiða gjaldið og vinnur innviðaráðuneytið að útfærslu þess.
15: Þetta verður aðgöngumiði sem verður tryggður og það er mjög víða fordæmi fyrir sambærilegri gjaldtöku.
18: Þá hækkar virðisaukaskattur á aðgöngur í baðlón úr 11% í 24 áramót. Daði segist sína gaggríni ferðaþjónustunnar á gjaldhækkanir skilning.
15: Við þurfum hins vegar að reka hér kerfi saman og eins og ég sagði á það. Það verður á endanum alltaf okkar að meta með hvað hætti við gerum það með minnst mögulegum neikvæðum áhrifum.
18: Fjárlögin verða lögð fyrir þingið í vikunni og fékk fjárlaga nefnd kynningu á þeim í morgun. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, segir ljóst að ekkert megi út að bregða í áformum ríkisstjórnarinnar.
21: Þetta er náttúrulega mjög þunn lína. Þetta er kannski 0,3% af fjárlögunum sem þá í afgang með þetta var 0, þannig að við erum að gera þetta er á blá þræði.
18: Njáll Trausti og Ingiberg Ísaksen, þingmaður Framsóknar, lýstu hækkun á virðisaukaskatti á baðlón sem enn öðrum landsbyggðarskattinum og Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, saknaði frekar aðhalds.
20: Þetta hefur viljið sjá frekari hagræðingu hjá ríkinu?
22: Já, sérstaklega hvað var það ríkistarfsmenn? Það verður þetta að draga saman ríkisbáknir ef á verða árangur af stefnu ríkistjórnarnar og líka hvað trúveruleika var þar. Það verður þetta að draga saman ríkisbáknir.
13: Stór hluti áætlaðrar tekjuaukninga ríkisins kemur frá ferðaþjónustunni. Á línunni er Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Jóhannes, þetta er ansi hátt hlutfall sem á að sækja í vasa ferðamanna.
23: Já, þetta er ekki þetta að lýsa þessu öðruvísi en sem reiðar slægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna erum við með 22,6 milljarða af nýjum, það sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum. í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og ekki bara frá ferðamönnunum eins og þið segið, heldur mun stór hluti af þessu koma einfallega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það er búið að selja langt inn á næsta ár. Þetta er mjög erfitt að lýsa þessu öðru vísi heldur en bara gríðarlegum vonbrigðum og efnahagslegu flaneri ef ég á að segja alveg svo er. Því að við höfum boðið ríkisstjórninni upp á samtal, virkt samtal og jákvætt samtal uppbyggilegar leiðir til þess að ferðaþjónustan skili hærri tekjum í ríkiskassan. Þær eru til, þær eru vel þekktar, þær eru í samræmi við ferðaþjónustu stefnuna og atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar verðmætasköpunar aukningu og aukna samkeppnishæfni og geta skilað 8-9 milljörðum sem að þarna eru sett og meira til, en sá verður að horfa til þess hvernig er hægt að stækka þessa köku, hvernig er hægt að sjá til þess að verðmæta aukning og samkeppnishæfni skili sér til almennings í landinu, og það er hægt og það er bara gríðarleg vonbrigði að sjá þetta sett fram á þennan hátt með þessari skammtíma hugsun eins og gert er þarna í svona gríðar stórum tölum.
13: Ég veit, einhverju hugsa kannski að fyrirtæki í ferðaþjónustu græði nógan pening, þeir gætu kannski bara tekið þetta á sig?
23: Já, það er bara rátt því miður. Ég bendi bara á að heildar afkoma greinarinnar eftir skatta árið 2024 erum 20 milljarðar króna. Þarna á að sækja 9 milljarðar króna. Það jafngildir það bil helmingnum af allri afkomu greinarinnar. Þannig að þessar tölur er ekkert smáræði, þetta er ekkert sem að grípa. Þetta er svona eins og ef við erum með heimilisbókald, það sem að við fáum útborgað 300.000 kall og ríkið allra að taka síðan 150.000 kall í viðbót þegar búið er að taka skatta. Þetta sér hver maður og þetta er ekki skynsamleg ráðstöfunin í framtíðina. Það eru aðra leiðir færar og við höfum til dæmis bent á það að ef við getum unnið saman að því að auka nýtingu utan háanarinnar hérna og vetri og öxlunum svona 10%, þá skila það þessum 8-9 milljörðum í ríkissjóð í skatttekjur. En það tekur tíma að byggja það upp og því miður virðist bara vera að horta á skammgóðan vermi þegar að kemur að því hvernig ríkisstjórnin nálgast ferðaþjónustuna og það eru gríðarleg vonbrigði.
13: Akkúrat, takk hérlega fyrir þetta, Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningurum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því kosningunum 2021. Flokkinn vantaði aðeins 3 sæti upp á að ná hreinum meiri hluta á sambandslandsþinginu. Næst á eftir voru kristilegir demókratar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD er sögulegur en þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtoga oddviti AFD er Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Andstaða gegn innflytjendum og hælisleitendum er megin stefið í stefnu AFD en fulltrúar flokksins hafa meðal annars talað fyrir því að vísa fólki af erlendum uppruna úr landi, jafnvel þótt þeir séu þýskir ríkisborgarar. Farþegum Æsland er til Íslands fjölgaði 11% í ágúst þótt heildarfarþegum félagsins hafi fækkað. Forstjórinn segir það skýrast af meðvitaðri áherslubreytingu sem hafi aukið tekjur félagsins á hvert farþegakilometra. Birgir Olgeirsson.
1: Alls flugu 577.000 farþegar með Æsland er í ágúst, 5% færri en í sama mánuði í fyrra. Farþegum sem komu til Íslands fjölgaði hins vegar 11% og voru þeir tæplega 269.000. Farþegum frá Íslandi fjölgaði 12% en tengi farþegum fækkaði 27%. Bóginnes Bóarsson, forstjóri Æslandair, segir þetta endurspegla áherslu félagsins á þá markaði þar sem eftirspurnin er mest.
4: Við erum að nýta sveigjanleika leiðakerfisins okkar og setja áherslunum á markaðina sem að voru sterkastir. Það er náttúrulega mikil eftirspurn til Íslands í tengslu við sólgan og við setjum áherslunum á þann markað og minni áherslu á markaðinni yfir hafið og þessi breyting á samsetningu farþega er fyrst og fremst að skila hækkun á gildi.
1: Segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandair. Meðaltekjur Icelandair á hvert farþega kílómetra jukust 24% frá ágúst í fyrra. Sætanýting var tæp 86% og minnkaði rúmt 1%. Framboð á flugsætum dróst saman 5%. Bogi segir fækkun tengifarþega ekki þýða að Icelandair sé að hverfa frá flugi milli Evrópu og Norður-Ameríku.
4: Þetta vinnur allt saman og hérna við erum að vinna á þessu þremur mörkuðum og það náttúrulega eftirspurnin sterk frá Norður-Ameríku og við erum líka að fljúga til yfir 30 áfangastaða í Evrópu og þannig að við erum ekki að hætta neinu, við höldum áfram að þróa leiðakerfi með þessum mæti en aðstæður breytast í okkar umhverju og með okkar sveigjanlega og sterka leiðakerfi þá getum við breytt okkar áherslum og gerum það núna í ágúst og í sumar og síðan getum við, ef aðstæður breytast aftur og vía markaðan verður sterkari, að þá getum við sett meiri fókus þangað.
1: Segir Bogi Nils. Farþegum Icelandair hefur þrátt fyrir samdráttinn í ágúst fjölgað 3% það sem af er ári. Bogi segir eftirspurnina enn sterka, en hátt eldsneytisverð gerir rekstrar umhverfið enn krefjandi.
4: Eftirspurnin ennþá sterk á helstu mörkuðum okkar, en síðan á kostnaðarhliðinni þá eldsneytisverðið hátt og það krefjandi fyrir flugrekstur og annan rekstur.
1: Segir Bogi Nils Bogason.
13: Á árunum 2019 til 2025 sluppu 330 dæmdir afbrotamenn við fangelsisvist þar sem dómur þeirra fyrndist á meðan þeir biðu eftir afplánun. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Karls Gauta Hjaltasonar Þingmanns Miðflokksins. Í lok maí á þessu ári voru 728 á svokölluðum boðunarlista fangelsismálastofnunar yfir þá sem bíða eftir því að afplána dóm. 653 karlar og 75 konur. Flestir á boðunarlistanum eru Íslendingar en brotamennirnir koma frá 46 löndum. Og þá það sportið og Henry Birgir mættur til okkar. Loka umferðinni í bestu deild karla fyrir skiptingu fór fram í gær og Víkingur sem fyrir toppmálum.
5: Jú, Víkan að gera það reikalega vel. Þeir eru búin að halda bæði aftur að fram og KR gera jafntefli við bæði leik, gera jafntefli fram í gær og fara þar leiðandi inn í skiptinguna með 8 stiga forskot. KR-ingar hefðu geta nýtt sér þetta jafntefli í gær en þeir eru ekki góðan leik upp á Skaga og stein lágu þar og mistu af öðru sætinu. Í botnbaráttunni var gjörsala allt á kólfi. Báði leikirnir á Akureyri enduðu með sigri heimamanna. Það var líklega að fara ansi langt aftur í sögubækur til að sjá það í efstu deild. Sigur í sama leik, IBF sótti stig á móti Stjörnunni, þannig að þetta er bókstala allt í einu hnapp á botninum fyrir skiptinguna og já, var lífsnauðsilegur Sigur Þórsara á FH og ég skal neika undra Sigur Heiðar Höskuldsson þegar Þórsarann var kampakátur eftir leik.
6: Bara stórkostlegri frammistöðu, hún bara miklu betri en alla leikinn. Þvílík orka í okkur, pressan og hugarfari þessu leik var bara frábært. Bara svekkjandi að klára ekki fleiri sóknir með marki og vinninda starra því að mér varst við bara að baka þá sko. Þrjú stig og nú bara byrja úrslitaleik keppni, þetta gefur okkur einhver orku inn í hana. En tveir sigrar í röð og tvö clean sheet, þannig að við erum bara ótrúlega einhvern veginn ánægði með okkur í dag en við þurfum að vera að jörna strax á morgun og gíra okkur í næstu leiki, það klárt.
13: Svo var enski boltinn á fullu í gær og það var stórleikur í Lundunum.
5: Fengum heldur betur stórslag. Flestir eru sammála það að svona sprækustu liðin í upphafi leiktíð að séu Arsenal og Chelsea. Ég náttúrulega fátt að fara einhvern veginn að stöðu Arsenal með að hvernig byrja leiktíðina og það kom ekkert að jafnvægi þó að Morgan Rodgers hefði komið Chelsea snemma yfir í gær. Arsenal bara steig upp og kláraði dæmið 2-1 með mörku frá Kai Havertz og Ödegaard og bara fárlega vel gert. Maitland Niles, hann var aftur á móti með rýting á lofti í hjarta á stuðningsmenn United með ótrúlegu marki bara með lokaspyrnu leiksins eftir að Sesko, já, taldi sig að tryggt United sigur 8.800 mínútu. Þetta var skellur fyrir marga.
13: Þetta var mikil skellur en svo er það stelpurnar í bestu deild kvenna sem hefur sviðið í kvöld.
5: Ég heldur betur að koma að stelpunum í kvöld, stjarnan að taka móti botli í Víkings og blikarnir að sækja þrótt heim. Eins og staðan núna þá eru blikar einu stíu eftir FO og blikarnir komast aftur á toppin með sigri. Þetta er klárlega tveggja hesta hlaup í kvennaboltanum og það verður það áfram. Stjarnan er að sigla lignan sjó í fjórðasæti en Víkingur þarf sárlega á sigri að halda í kvöld. Eru tveimur stigum á eftir Valskonum. Síðustu leikirnir umferðinni og bestu mörkin alltaf svo að gera upp alla umferðina á sín sport í kvöld.
13: Takk fyrir þetta, Henry Birgir. Förum þá yfir í veðrið. Það norðlæg 8-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til. Létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld. Hiti 8-16 stig. Hlýjast á suðurlandi. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg 8 á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinnipartinn. Þykknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Á höfuborgarsvæðinu má búast við norðanátt 8-15 metrum á sekundu og létt skýjað á morgun en líkur á snarpari vindkviðum við esjurætur fram eftir degi. Dregur úr vindi síðdegis og lægir víða annað kvöld. Hæg vestlæg 8 og bjartviðri á morgun en snýst í suðvestan 3-8 metrar á sekundu annað kvöld. Hiti 8-14 stig en heldur hlýrra á morgun. Og næstu daga þá gert ráð fyrir suðlægri 8 og mildu veðri, væta með köflum en lengst af þurrt á norðaustur og austurlandi. Vestlæg 8 og kólnar heldur á föstudag, bjart austanlands en annars skúrir og fer að rigna á norðurlandi síðdegis. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög og boðar hækkanir á ýmsum sköttum, stjórnarandstaðan segir áformin hanga á bláþræði. Stórhluti tekjuaukninga ríkisins mun koma frá ferðamönnum, við ræddum við framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu í beinni. Þýski þjóðernissinna flokkurinn AFD vann sögulegan sigur í kosningum í gær, flokkurinn var nálægt hreinum meirihluta. Fjórða hundrað dæmdra afbrotamanna slappið afplánun á síðustu 6 árum, rúmlega 700 bíða enn. Víkingur með Pálmann í höndunum í bestu deild Karla en Stjarnan og Valur spila í neðri hlutarum eftir skiptingu deildarinnar. Þetta voru hátíðisréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigursson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til veriði sæl.
0: Takk fyrir þetta fyrir að slófa að koma í sæli, ég fyrir að koma svo með ykkur hér á Bylgjunni hátíðin og þessum ándi. Fyrir maður að renna að stað með tónlistina og svo að ekki fyrir ykkur þessa nýju bíómynd sem við verðum með núna fljótlega. Og bíómyndin sjálfi með tón verður frum sinn tíunda og við með sérstaka bylgjusýningu núna er seinna í vikunni. Förum í þetta eftir smástund, þá leti ég ykkur vita þessu en hér það Teddy Swims.

0: Jack and Diane og alltaf hefur hann nú sagt með þetta lag þetta var mjög sérstættið lag það var erfitt að spila þetta live en vinsaldum náðu aldeilis Herðu, bíómyndin Pressure á miðvikudagskvöldið þá verðum við með sérstaka bylgju forsýningu á myndinni í Laugarásbíói klukkan 8 og við ætlum að bjóða hlustendum í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 þetta er mynd sem að þetta er fullorðis mynd sem að fjallar D-daginn magnaða þegar að örlög hins frjálsa heimsingu á bláþræði og þá stóðu Dwight Eisenhower hersöðingi og James Stagg flugliðsfóringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætt á að tapa stríðinu með öllu 5, 6, 7, 11 vil nælikur í miða
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportinu.

0: microsoft.is.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
4: Skegnumst inn í framtíðina á haustrástefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Bíltúr með Jóni. Styrktatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Þetta er Bylgjan.
17: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og

0: fara í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Látum óþarfa fróðleikin bara flakka. Og langar samt að nefna við ykkur að þetta komið allt saman inn á vísi.is viðtalið og lögin við Kvarasí. Vikulega gaman að fá þá í heimsókn hérna. Það fyrsta skiptið í mínu þætti sem kom allir. Jæja, en óþarfa fróðleikur dagsins. Hvar eigum að byrja? Það einhvern veginn alltaf að nógu að taka og ég get byrjað á þessu. Það var maður handtekinn í Japan fyrir það að stela af konu einni á svona þvottahúsi, almennings þvottahúsi. Þetta ekkit óalgengt ellendis að það sé verið að þvo bara svona í þvottahúsum fyrir einhvern smá penningu. Fólk býður bara til þvottinum og les bara góða bók eða eitthvað á meðan. Nema það að það var kona sem að í framhaldsskóla sá 56 ára gamlan mann einhvern veginn tína hann einhverja sex nærbuxur úr þvottinum sínum og stingaði á sig og láta sig hverfa. Hún náði að tilkynna manninn og hann náðist af lögreglu. Lögreglan kom heim til mannsins nokkur dögum setna þegar var búið að bera kennsl á hann og svona. Eru þá voru þetta nú ekki eini nærbuxnar, hvern nærbuxnar sem hann átti. Hann var greinilega að safna með einhver áráttu því að 730 slíka nærbuxur fundust. Veit ekki hvort það var að reyna að komast í heimsmetabók Guinness eða eitthvað en allavega þá var þetta einhver árátta hjá manninum. Það gott að vera laus við hann þá bækkar kannski innkaupum hjá mörgum konum þarna á svæðinu. En hinn óþarfa fróðleikurinn frá Póllandi. Lögreglan sá þar bíl á ferð og þann var svona eins og bara í skíðasvígi á milli akreina. Þeir hugsuð það nú eitthvað í gangi þarna. Þá var það nú bara þannig, það var nú engin undir áhrifum áfengis. Það nú eiginlega undarlega við þetta svið. En farþegin var að reyna að hjálpa manninu sem var að keyra að stýra vegna þess að hann gat ekki stýrt vegna þess að hann var að borða risastóra samloku langloku með báðum höndum. Sé þetta bara fyrir mér. Þetta er svona nánast eins og í einhverjum grínskett, þetta getur verið fóstbræður. Og hann sagði farþeginn var hann baðast afsökunar á því að hann hefði verið að svína og, svona, og sviga á milli akreina. Hann var náði ekki alveg einhvern veginn að svona, hafa stjórn á bílnum, en átti hann náttúrulega ekki að gera það, hann var farþegi. En ökumaður var með fullar hendur af samloku, stóru svona samlokubrauði, langlokubrauði, að gæða sér á þessu. Þetta er ekki gáulegt þegar maður að keyra.
3: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það

0: Mars og Locked Out of Heaven og já, svo það nú ýmislegt sem maður lærir í sjónvarpsþáttum og bíómyndum og ef maður fer að taka bara fyrir það sem hefur verið sýnt svona síðastliðinu ári og það sem maður hort á og maður lært það að það allavega hægt í bíómyndum að hlaupa hraðar heldur en að springa og þetta hefur verið sýnt margótt í bíómyndum og sjónvarpsþáttum Og maður alltaf hefn hissa þegar að vera að leita einhverjum aðila og það gleymist að athuga bak við hurð því hann yfirleitt þar. Það svona eitt af þessu sem að svona gerir mann svolítið spenntan yfir einhverjum glæpaþáttum. Og einhvern veginn að þannig ef að bíll lendir í árenstri þá virðist hann alltaf brenna umsvifalaust. Þó að það gerist nú ekki í þessu daglegum árekstrum víðsvegarum heiminn, aldeilis ekki. Og svo það líka þetta sem maður lærir í bíómyndum og sjónvarpsþáttum að ef þú ert með hósta þá ertu yfirleitt með einhvern illvígan sjúkdóm það alls ekki, það getur bara verið kvef eða eitthvað slæmur í álsinum og það svolítið áhugavert líka að ef að fólk svona dreymir og fær einhvern martröð þá bara einhvern veginn stekkur það á fætur og það líkur að sé full hlætt þegar það kemur undan sanginni Ég ekki við sem að sé svoleiðis í raunheimum, bara alls ekki en þetta eru bíómyndir og sjónvarsættir sem að svona sína manni þennan hluta öðruvísi heldur en að hérna, þetta kannski svona í hverju einu. Já, svo finnst mér alveg magna, ég var nú bara að horfa þátt daginn og það alveg með ólíkindu hvað þetta að nota debit og kreditkort í að pikk upp alla lása. Ég held að þetta sé bara ekki nokkuð leið svona, en það tekst alltaf í bíómyndum. Og svo virðist fólk geta sko, að því ég horfði svolítið á glæpaþætti og lögregluþætti svona, það ótrúlegustu barsmíðar sem að fólk þolir í bíómyndum og sjónvarpsþáttum það vallað að sjáu á því á þetta eru einmitt fræðin sjónvars og kvikmyndafræðin, þau eru ótrúleg Þetta Bylgja
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllist að jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
8: Taxfree Dorma líkur í dag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratúni
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk
10: Segðu síps Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas.
17: glass repair, car glass replace.
18: Þrír vinir.
19: Þið sögðu góru, Nils.
18: Eitt fimmtusamæli.
20: Nils.
18: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestæl. Vinir að eilífu, komin í bíó.
21: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.

svona líkum því að mér í dag Erna Hönd ekki núna við og Reykjavík síðdeis frá fjögur Bræði Guðmundsson í kvöld og já, Kvarasi voru hjá mér í morgun Gaman að hitta þá í fyrsta sinn Já, í heilu lagi í þættinu mínum Þannig að þetta voru tímamót En ég segi bara takk fyrir samfélgina Hittum stíð fyrramálið

Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: mér að bara þarna voru bara einhverja ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Sandi.
1: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
2: Mistari Bragi.
3: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
10: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
12: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
13: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
19: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
1: Okkur inn í nýja vinnuviku. Góðan og blessaðan daginn. Það er Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni.
20: Þetta er bylgjan.
1: Á þessum ljómandi fína mánudegi. Já, 7. dagur september mánaðar í dag. Dag númer 250 og 115 eftir af árunni 2026. Saman ætlum við að njóta samveru til klukkan 4 í dag. Já, það veistla í afmælisröddunum heldur betur margar flottar þar. Við ætlum að skoða helgina einnig. Og við fyrum á fortíðaflakk skoðum velvirkdagatalið sjálfshjálp í september hér á eftir. En fyrst og fremst ætlum við að hlusta saman á flotta tónlist. Vonandi var nú helgin ykkur ljúf. Ég skoðist aðeins norður yfir heiðars, kíkti í smá fjölskyldu hitting og það var nú bara virkilega ánægjulegt. Gott að hitta fólki sitt. En eins og ég segi, mánudagur í dag og við ætlum að hefja leik á lagi með Bruce Springsteen. Hér er nú eitt gamalt og aldeilis gott, Cover Me á bylgjunni.

0: Jessica Hanna Glynn heitir hún fullu nafni, þessi frábæra söngkona. Jess Glynn kallar hún sig, kemur frá Englandi og það var hvað 2014 sem hún kom svona fram á sjónarsviðið og sló í gegn með laginu Rather Be í samstarfi við Clean Bandit. Já, rauðhærða undrið, ég elska rauðhár, ég bara á sjá, sko, fyrsta sem ég sáði mitt er að ég hugsaði þér í sá hún var bara guð minn almáttugur, þetta er fallegasta rauða hár sem ég hef séð. Kaman að þessu, það er mismunandi hvað fær okkur til að tikka. Heyrði mig, já, eins og áður sagði, 7. dagur september í dag og við ætlum að kíkja hér á eftir á velvirk dagatali sjálfshjálp í september og skoða líka gærdaginn okkar. Aðeins svona sjá hvaða verkefni þessi dagar bera í skauti sér. Nú í dag muni líka skella mér í smá gjafastu, það kvikmynd sem að mig langar að bjóða fólki á. Hún heitir Pressure. Það segir hún að snána frá hann og eftir flotti leikarar. Hún er svona á dramatísku nótunum en að fá flotta dóma. Og það sem sagt bylgjusýning núna á miðvikudaginn kemur í laugar og spíó klukkan 8. Segir hún nánar frá henni og eftir og leif ykkur að hringja inn og fá miða á sýningun okkar. Nú, já, svo það bara tónlistin og hér á eftir, við heyrum á eftir í 75 lagi sem að margir eru eflaust svona búnir að gleyma með Cornells. Þetta lag sem ég tengi mikið við bylgjuna og Coldplay vera hér, Jonas Brothers og Marshmello fullt af flottu efni framundan, svo ekki fara langt.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Fara sýn.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild.

0: tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.

Ævintýri lífsins, Adventure of a Lifetime með Coldplay hér á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta eins á sjálfshjálp í september 2026. Já, þetta skemmtilega dagatal frá Velvirk sem hægt að prenta út og setja bara á ískapinn hreinlega ef maður langar til þess að já, vera duglegur að fá svona hugmyndir til þess að brjóta upp daginn sinn. Nú við erum komin hér að degi númer 7 en fyrst ætlum við að byrja aðeins á gærdeginum. Nú þá að tala að huga að undir stöðunni. Það holli maturinn, það hreyfingin, það svefnin. Þetta þarf alltaf að vinna svolítið vel saman bara til að ná okkur í gott og fallegt jafnvægi. Já, maturinn, ég get nú sagt ykkur það, ég var nú bara að ég alltaf svona að deila með ykkur á persónulegu nótunum en sko, þetta snýst svolítið ákvarðanir og þegar maður þreyttur, sérstaklega á mótana, segi fyrir sjálfum mig, þá ég ekkert mikið að hugsa og ég til dæmis hérna, já, átti nú ekkert brauð, var hérna rista brauð, já ég rista brauð fyrir páugöki minn, ég geri það, það er bara svona hans trít á daginn og ætlaði svona að fara að skellinni fransbrauðsneið bara fyrir mig hérna í ristina, en stoppaði sjálfum mig af, geti sagt ykkur, og ég hugsaði bara, heyrðu, býtu, var þetta ekki, ætlaði þú ekki að byrja í dag aðeins að velta fyrir því mataræðinu, þannig að ég bara hrökklaðist tilbaka með brauðsneiðina og bara spældi tvö egg og það var bara hinn fínasti morgunverður, þannig að svona það eru undirstöðunar, holli maturinn, það er hreyfingin, ég þarf að fara að taka hana vel í gegn og svefnin fara sagt, fyrr í háttin og helst að skilja síman eftir einhver stað frammi, ekki láta síman trufla það því að stundum Er þetta svona falskt, já falskt öryggi, maður heldur að sé bara blekkja sjálfan sig hérna í því að maður sé að fara snemma að sofa en kannski ertu bara komin upp í snemma en ertu að skrolla svolítið lengi, ertu að tengja? Já, ég hugsa margir gera það, þannig að skilja síman eftir frammi eða allavega að hafa hann á einhverju, hérna, setja hann á einhverja söpstillingu eða eitthvað slis. Já, þá eru þessi 5 cent farin og þá ætlum við að skoða daginn í dag og það er þetta að segja nei. Leyfðu þér að segja nei. Já, ekki bara til að vera leiðilegur eða leiðileg, heldur meira svona að passa upp á sjálfið. Því að það er engum hálft að segja alltaf já og segja já við öllu og svo einhvern veginn ertu bara drukna í verkefnum. Þannig að þetta er svona okkar verkefni í dag. Leyfðu þér að segja nei. Og hvaða lag datt mér í hug? Það er frelsið minni í dönsk, því það er algjört frelsi að geta sagt nei.

0: Einlagt og fallegt er það. Já, Heartbeat eða í lagið. Þetta sjálfsög Ásgeir Trausti og lagaplötunni Julia sem að kom út núna fyrr á árinu og hefur nú fengið flotta dóma. Kom út í februarmánuði og svona það þessi einlægni sem er vist falleg nánd og einhvern veginn bara gaman þegar fólk setur hjarta sitt á borðið og þannig það nákvæmlega á þessari plötu Julia, en hann hélt nú tónleika fyrir stuttu það var nú leiðilt að missa þeim núna bara 29. ágúst ömulegt að missa því en mér skilst það hefur verið mikið fjör í Eldborgarsal Hörpu og já, fjör og ekki fjör, kannski bara meira einmitt eins og ég segi, þessi einlægni og þessi flotta tónlist sem að skilar sér svo vel í Hörpu Hér framöndan Soft Cell eitt gamalt gott, Sabrina Carpenter verið líka hér heyrum líka í Foster the People
1: Taxfree Dorma líkur í dag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi

0: Sandler á þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
5: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og Veiðiportið.is.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Úllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta Bylgjan þín. Björt

Örlítil núllstilling í upphafi vinnuvikunar ef þú færir á bylgjan.is þá sérðu að veitingastaða vikuna þessa vikuna er engin annar en hinn rótgróni American Style já, á bílsveðanum og það nú aldeilis risastórt leiksvæði fyrir börnin og svo líka staður í Kópavogi og það líka staður í Hafnarfirði Þægileg stemming að fara og eins og ég segi, þetta einn af þessu stöðum sem að ef maður hefur nú heimsótt í fjöldamörg ár og stendur alltaf fyrir sínu, alltaf þetta gæða sér á góðum hamborgarum hefi special Kevin Bacon já, það bara sígildi ostborgarinn sem allir elska já, sko, ef þú ert líka í svona sparistuði þá getur þú fengið nautakjöt þú getur fengið lambastik það alls konar gott í boði mér sé að kjúklingasaldið alveg geggjað getur farið inn á bylgjan.is gráði þar til leiks og unnið hamborgaraveislu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaði vikunar á bylginni að gera græja það hið fyrsta og svo draugum við út hér síðar í vikunni

0: Helgi Björs á samt reiðmönnum vindanna stíga á stokk í Hörpu og þar verður aldeilis veislan 17. oktober. Já, setið þið í dagbókina. Við erum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Sindri, ég hef beðið eftir
2: Komdu
3: í
2: þetta
3: Beðin senn á enda
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
4: Við nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
5: Svo þótt á sig hérna
2: Já, sem líka þitt herbyggi
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Luxveitingar sjáum matinn Miðar á miðix.is
6: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: Leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Klukkan tvö, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins telur fjárlagafrumvarpið sem ríkisstjórnin kynnti í morgun boða byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Í færslu á samfélagsmiðlum segir hún frumvarpið fráleitt efna fyrirheit ríkisstjórnarflokkana í byrjun kjördæmabils lægri vexti og minni verðbólgu. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun hallalaus fjárlög en í þeim gert ráð fyrir hækkunum og ýmsum sköttum og gjöldum meðal annars lagt til að kílómetragjaldi verði hækkað tæp 16%.
5: Engar ágjur af því að þetta bitni að lokum á neytendum?
6: Það gerir það alltaf einhverju leiti og það ekki, það til mjög fáu skattar sem ekki hafa einhver neikvæð áhrif. Við þurfum alltaf að meta það hvað mikilvægast og hvað minnst skaðlegt. Sú greining hefur farið fram og þetta niðurstaðan.
4: Sagði fjármálaráðherra í viðtali við Sunnu Sæmundsdóttur fréttamann. Nú nýtt gjaldi í ferðaþjónustu á að skila 5 milljörðum króna til ríkisins sem formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu SAF segir gríðaleg vonbrigði og efnahagslegt flaneri eins og hann orðar það.
7: Þetta ekki þetta lýsa þessu öðruvísi en sem reiðarslægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna erum við með 22,6 milljarða af nýjum sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum. Í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og ekki bara frá ferðamannunum eins og þið segið heldur mun stór hluti af þessu koma einfaldlega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það búið að selja langt inn á næsta ár.
4: Sagði Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri SAF í hádegisfréttum en alla fréttir fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því má finna á Vísi. Nú, Haukur Grönli, slökkviliðsmaður, hefur stofnað stuðningshóp fyrir fólk sem hefur fengið heilablóðfall. Fyrsti fundurinn á morgun. Sjálfur Haukur að jafna sig eftir slíkt áfall í október 2024, en það ár starfaði Haukur hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra við hraunkælingaverkefnið við Grindavík. Haukur var í ítarlegu og áhugaverðu viðtali í bítinu á bylginu í morgun, en það má í heilsinni finna á vísi undir fyrirsögninni Ég átti aldrei að lifa þetta af. Og stuðningsmenn serbneska fótboltaliðsins rauðu stjörnunar heiðruðu Ratko Mladic sem einnig þekktur sem slátrari Bosníu með mínútu þögn þegar liðið mætti Partizan Beograd í áttundu umferð serbnesku úrvalsdeildarinnar í gær. Mladic lést fyrir tveimur vikum í fangelsi í Hollandi en árið 2017 var hann dæmdur í lífstíða fangelsi af alþjóðadómstólnum í Hag fyrir þjóðamál, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu. En frétt að vera næstaðar bylginu klukkan þrjú þanga tilfinniði allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
8: Kæra, þakki fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Edna Sönn, tekja aftur við mikrofóninum og hér verið með þér til klukkan fjögur á bylginu með frábæra tónlist.

0: Natalie Imbruglia. Já, þessi hóf nú sinn feril í áströlsku nágrununum við Ramsey-götu. Hver mann getur Neighbors? Ég horfði á þetta einasta degi. Og þar var hún, mér minnir hún hafi leikið Beth, ef ég man rétt. Afskaplega falleg leikusönguna, Natalie Imbruglia. Heyrðu mig, við viljum að líta eftir austurstund til veðurs og svo bara fyrir að styttast í bíómiðagjafirnar. Og þetta svakaleg kvikmynd, getur sagt okkur, Pressure heitir hún og sérstök bylgjusýning núna á miðvikudaginn kemur klukkan 8 í laugar á spíói. Þetta já ég kannski segi eitthvað bara nánar aðeins frá henni hérna og eftir þegar ég opna fyrir símann. Ekki ringja alveg strax, en við erum að tala Brendan Fraser, Damien Lewis, Kerry Condon og fleiri góða dramatísk mynd sem að fjallar D-daginn. Þekkjur það? Ef ekki, þá segir hann nánar eftir. Þetta er Bylgja.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 20. og 5. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: El Gringo. Mexíkó sót meira. Suðurlandsbraut.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum ráð?
13: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé eða verðbólgu hverjandi.
14: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega ekki orð hvað þetta hefur tekist vera.
15: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á hjólastíg.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá lítum við til veðurs og skoðum aðeins hvernig viðrar á landinu okkar. Norðlæg átt, 5-13 metrar á sekundu í dag, en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestanlands, en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu, dregur úr vætu síðdegis og lægir núna í kvöld. Hiti verður á bilinu 8-16 stig og hlýjast á suðurlandi, en takið eftir að það athugasemd veðurfræðings fram eftir deginum að búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, einkum undir Vatnajökli, en einnig við Esjurætur, Eyjafjöll og sunnan til á austfjörðum.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

0: að með öllum þessum stóra 80s hljóðheimi There must be an angel playing with my heart og Annie Lennox syngur þetta stórkostlega með Eurythmics hljómsveitinni Já, mér kæru, miðar í bíó það kvikmynd í boði Ég ætla að segja ykkur aðeins frá myndinni. Myndin heitir Pressure. Sýningin klukkan 8 á miðvikudagskvöld í Laugarásbíói. Og þannig að þetta sé bara alveg upp á borðum. Þá það stór og mikil mynd sem að fjallar D-daginn. Nú, D-dagurinn fyrir þá sem ekki vita var 7. júní 1944. Bandarískir, breskir og kanadískir hermenn lentu á ströndum Normandí til að frelsa Evrópu frá yfirráðum nasista. Þetta eins og ég segi, kvikmynd sem að fjallar ef við förum bara nákvæmlega yfir þetta. Á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-daginn þegar örlögins frjálsaheims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hershöfðingi og James Stagg flugliðsforingi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu. Ég segur að þetta stór og mikil mynd þannig að hafa það á bakvið eirað. Anthony Mara sem leikstjóri og handrits höfundur Brendan Fraser, Damian Lewis og Kerry Condon meðal þeirra sem í aðalhlutverkum dramatísk kvikmynd og eins og ég segi, ég með miða 567 11 11 Bylgjan, góðan dag Má bjóða í bíó?
1: Já, takk
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Það Erla Hefnes
0: Einu sinni enn fyrir gjöðu?
1: Erla
0: Erla
1: Svo kemur H-E-S-T-N-E-S
0: Erla Hefnes og hvað marga miða?
1: Já, til því tvo
0: Já Tveir miðar og þú sækir þá hinga til mín í sín á Suðurlandsbraut og svo Já. Sýningin bara í Laugarásbíó á miðvikudag klukkan 8
1: Já, hvenær þetta ná ég þá?
0: Þeir eru komnir í hús þannig að það má bara koma við hvenær sem þeir hendar
1: bara
0: núna, bara gjör svo vel
1: Takk aðeinslega
0: Njóttu vel, bless bless.
1: Já, takk, bless
0: Má bjóða þér á bíómyndina Pressure
2: Ójá
0: Já, hvað nafnið þitt?
2: Robert Jónsson
0: Robert?
2: Yes.
0: Og sagði Johnson?
2: Jónsson.
0: Maður heyri stundum svolítið illa í gegnum syngjaru. Það Jónsson, ekki Johnson. Og hvað marga miða, Robert?
2: Get ég fengið fjóra?
0: Fjóra miða. Merki fjóra sem þú sækir hérna í sín á Suðurlandsbraut við tækifæri og svo sýningin á miðvikudagskvöld. Góða skemmtun.
2: Takkjala.
0: Bless, bless.
2: Bless.
0: Já, tökum einn henni viðbót á línunni og svo færi ég með að baka tjöldin. Bylgjan, góðan dag.
3: Daginn.
0: Má bjóði bíó.
3: Já, takk.
0: Já, hvað nafnið þitt?
3: Kristinn Áskrímur.
0: Kristinn eða Kristján?
3: Kristinn.
0: Kristinn Áskrímur, hversu hann?
3: Jónsson.
0: Jónsson, já. Og hvað marga miða fyrir þig?
3: Er þetta á fimm?
0: Fimm miðar. Ekki málið, merki 5 og þú sækir hinga Kristinn í sín á Suðurlandsbraut og svo sýningin á miðvikudag.
3: Já, takk fyrir.
0: Sömuleiðis, takk. Bless, bless. Og þá ætlum við að fara ykkur aðeins bak við tjöldin. Ég held áfram að taka á móti símtölum og við hlustum við hinn eða þið hinn á Bruno Mars, I Just Might.

0: Ég er svo liðis að dæla út með honum á pressjör Bíósýning á miðvikudagskvöldið klukkan 8 í Laugarásbíói Þetta söguleg mynd heldur betur og flotti leikarar Þannig að ykkur frjálst að hringja áfram eða viljið tryggja ykkur með á 5-6-7-11-11 tek hérna við síndulum bara á baku tjöldin En við ætlum að vinda okkur í örstuð skilaboð og svo ætlar Ástís hér nýbakaða móðir og frábara tónlistakona að syngja fyrir okkur The Art of Letting Go eftir Öskama Þetta
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: Sigur Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Nú heilsuveisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsumst Krónan
2: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
5: Við erum tilbúin Alltaf Með stuðningi í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörg
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
8: Sjáumst á Drönk Rapid á eftir Erum í Austurstræti 3

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að byrja okkur á Fortíðarflakk, mín kæru. Og árið sem að var fyrir valinu að þessu sinni 1976. Já, það var ABBA-flokkurinn Síkáti frá Svíþjóð sem að komst á toppin í Bretlandi á þessum degi með lagið sem átti aldeilis eftir að gera góða hluti. Þetta var fjórða lag sveitarina til að komast á toppin í Bretlandi og eina lagið sem að komst á toppin í Bandaríkjunum. Já, þetta svolítið magnalag og svona, ég held að segja, ótt að segja að þetta sé þeirra vinsalasti smellur. Ég held það, ég held að segja ekki að ljúga neinu þegar ég segi það. En þetta að sjálfsögðu hinn glaðværi smellur Dancing Queen, eitt þekktasta á vinsalasta poplag allra tíma, samið að Benny Andersson, Björn Ulvaus og Stig Andersson og kom út á fjórðu hljófusblötu ABBA sem heitir Arrival. Já, við ætlum að hlusta á þetta lag og mér langaði svona kannski að minna á í leiðinni að því að ég svo heppin að fá að vera í háskóla bíó næsta laugardagskvöld þá ætlum við að hafa svona ABBA singalong þá var þetta að fara og syngja með öllum ABBA smellunum og þar verður þetta lag sjálfsögðu með og þetta svona einn af þessum smellum sem að allir elska, ekki satt Bara leið og heyri stefið Þá ferðu í góðan ABBA gír, mælu með því að þið komið og verið með okkur næsta laugardag. En Dancing Queen, mánudags slagari dagsins, á toppnum í Bretlandi á þessum degi 1976.

0: Lagið sem að kom Teddy Swims og sannlega á kortið Lose Control eitt í lagið Þegar við ætlum að fara að svisa yfir til fréttastofu stofu og heldur svo áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Svikasögur Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður starfsgreina sambandsins SGS segist klóra sér í kollinum yfir fjárlagafrumvarpinu sem fjármálaráðherra lagði fram í morgun. Hann tekur í svipaðan streng og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðsflokksins telur frumvarpi boða byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Í frumvarpinu gert ráð fyrir hækkunum á ýmsum sköttum og gjöldum til að mynda kílómetragjaldinu en verkalýðsleiðtoginn bendir einnig á að ekki verði hækkaður persónuafsláttur eins og gert hafi verið á undanförnum árum auk þess sem barnabætur muni ekki fylgja vergildi sínu annað árið í röð.
13: Ég svartastu sviðmyndin svo að það verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara neitt í krákutu með það.
12: Segir Vilhjálmur Birgisson. Hann bæti því við að ljóst sé að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins þurfi að rýna frumvarpi vel í aðdraganda kjarasamningsgerðar enda séu fyrirtækin í landinu þar ekki undan skilin.
13: Og svo hef ég líka áhyggjur af því að þegar við að leggja auknar álögur á fyrirtæki þá það ekki fyrirtækin sjálf sem munu borga hans skatt. Það verða neytendur. Það verður fólki sem að þarf að nota þá þjónustu sem að þessi fyrirtæki að veita sem á endanum munu greiðana, það fer út í verðlagið og hættan á þessu öllu saman að við náum ekki tök hér á verðbólgu draugnum sem að því miður að leika okkur grátt þessa myndi.
12: Og þetta segir formaður SGS en allar fréttir fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því má finna á vísi. Nú Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðar hægri flokksins valkosts fyrir Þýskaland AFD í sambandslandskosningum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér. Kristilegur demokrataflokkur Merz gat allt afróð í sambandslandskosningunum í Saxlandi Anholt þar sem AFD vann stórsigur í gær. Þrátt fyrir að AFD hafi ekki náð hreinum meiri hluta gætan mögulega myndað stjórn með vinstri populistaflokki sem einnig hallur undir Rússland. Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun þáttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúma tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir þáttöku fyrir í desember. Stuðningsmenn serbneska fótboltaliðsins Rauðu stjörnunar heiðruðu Ratko Mladic sem er einnig þekktur sem slátrar í Bosníu með mínútu þögn þegar liðið mætti Partisan Beograd í 8. Umferð serbnesku úrvalsdeildarinnar í gær. Mladic lést fyrir tveimur vikum í fangelsi í Hollandi en hann hlaut lífstíðadóm á sínu tíma fyrir þjóðamorð stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu. Nú frétt að vera næsar á bylginni klukkan 4, þangað tilfinnið allt að nýjast í fréttum og sporti á við okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson, þéttur og flottur fréttapakki að venju. Ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4. Og við eigum eftir að þessum klukkutíma skemmtilegar og stórkostlegar afmælis raddir geti sagt ykkur. Við erum aðeins að fara inn í helgina líka, það voru flotta raddir sem að fögnuðu afmæli og ég þarf að leiða ykkur að heyra þær. Það má ekki skilja útundan, þannig bara svoleiðis. Sister Sleds komin hér í gang, we are family. Það ekki bara svoleiðis? Á fögrum mánudegi erum við ekki öll ein stór fjölskylda. Höfum umburðalindi og kærleikan að leiða ljósi. Já, þá komist við allavega ansi langt ef við erum bara góð við hvert annað. Ég myndi nú halda það.

0: Michael Bublé, I believe in you hér á bylgjunni. Nú inn á bylgjan.is sjáið þið spurningu Reykjavík síðdegis. Og hér er spurt að þessu sinni, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslur? Svar möguleikar eftirfarandi. Já, nei eða hef ekki skoðun. Vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslur? Já, nei eða hef ekki skoðun. Farðu inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu málefni. Svo fáum við að vita, já, hvernig niðurstöðu verða eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Hvar örfáðið mér eftir í Elborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar En við bættum við Akureyri Helgi Björs og Reynmenn Vindala mæta í hof laugardaginn 10. október Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin
2: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
6: Orka. Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jusk, góð tilboð
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
10: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræðis því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
11: Svo var hann byrjaði að borða bara ísu.
10: Í öll mál?
11: Já, borðaði bara ísu, sögðu hana.
12: Í vakstarættinni?
11: Já. Og hafði þið sögðu, þú er alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá eru veðrið okkar blessað. Við ætlum að líta eins fyrst hér á höfuðborgarsvæðið, norðan 5-13 metrar á sekundu og létt skýjað en snarpari vindkviður við Esjurætur. Fram eftir deginum lægir víða í kvöld, snýst svo í hæga suðvestanátt á morgun og þykknar upp kvöldið og þá verður hitinn 8-14 stig. Nú aðeins að morgun deginum á landinu öllu fremur hæg suðvestlægaða breytilega 8 og bjart viðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni part á morgun. Þykknar upp vestan til annað kvöld og hitinn verður 9-18 stig og þá verður hlýjast norðan lands.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
17: Björt og brosandi í fjö.

Gaman að rifja þennan upp, þennan slagara Week in the Presence of Beauty, Alison Maia hér á bylgjunni. Já, íslenskar afmælisrættir á leiðinni til þín hér rétt á eftir, en mér fannst við hæfi og algjörlega tilvalið að fá aðeins að heyra í einni af mögnuðustu rödd allra tíma. Freddie Mercury, Farokbúl Sara fættist hann þann 5. september 1946 og hvað þennan heim 1991. Þannig að hann hefði fagnað áttræðis afmæli, hefði hann verið með okkur núna 5. september á laugardaginn var. Og að því tilefni voru haldnir magnaðir heiðurs tónleikar um helgina og ég bara eins og ég segi, fannst alveg glatað að vera ekki stödd hér í höfuðborginni til þess að fá að vera vitnið að þessum mögnuðu tónleikum, sjá alla þessa flottu söngvara stíga á svið og þessa geggjuðu hljómsveit, allt saman undir, já, undir hatti Rik Viðburða, Friðrik Ómar sem að stóð fyrir þessum heiðurs tónleikum. En eins og flestir vita, þá var Freddie Mercury í aðalsöngvari hljómsveitarinnar Queen og talin eitt besti og áhrifamesti söngvari í sögu rock tónlistar, þekktur fyrir einstakt raddsvið og svakalega flotta sviðsframkomu. Já, blessu sem minning Freddie Mercury, mér langaði að spila eitt með honum og þetta er svona hressandi á mánudegi, Living on my own.

Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þau eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

0: allt saman, Bubbi Mortens og Dyljá Júli kvöld hjá okkur á Bylgjunni Já, vindum okkur í örstutt skilaboð og svo hér á eftir afmælisrattir Við erum með fókusin á íslenska rattir helgina og í dag Flottar og skemmtilegar ólíkar eins og venjulega
1: Vinsalasta útvarpsstöð landsins
2: Bylgjan Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili.
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þrír vinir.
8: Þessu góru, Nils.
7: Eitt fimmtusamæli.
9: Nils.
7: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: drottning hér á færðinni Maria Fredriksson í úr hljómsveitinni Roxette Spending My Time Talandum drottningar Ég held að þetta bara fara að vinda okkur yfir í afmælisraddirnar
1: Afmælisraddir dagsins
0: Þar eru drottningar og þar eru kóngar og við ætlum hafa það með örlítlu öru sniði í dag þar sem að við mistum úr helgina Þannig ég ætla að fara þessi yfir íslenska raddir bæði þær sem að fögnuðu afmæli núna helgina og eins í dag og svo fáum við hérna þrjár drottningar í lokin sem fagna afmæli á þessum ágæta degi 7. september. Við skulum bara vinda okkur yfir í íslensku deildinu og við byrjum á sunnudeginum og ekki bara byrja á þessum hér.
2: Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem ekta bokka
0: Já, þessi rödd, Bessi Bjarnason Ólafur Bessi Bjarnason Hann hefði átt afmæli í dag Hvatti þinn heim 2005 en fættist já, 5. september, við byrjum á laugardeginum 5. september árið 1930 Söngur lasin og fjölmargar plötur fyrir börnin og hérna hann mikki refur í dýrunum í Hálsaskó og bara svo magnaður sögumaður einnig á plötunum sem að inni heldu ævintýri fyrir börn. Blessuð sem minning hans og þá færum við okkur á frammu og við erum ennþá á þessum ágæta degi 5. september og hér Ari Eldjárn og hann nú alveg þessi típa sem getur farið í alls konar hlutverk.
3: Gott kvöld, góð hlustendur, ég heiti Bubbi Mortens og ég ætla að leggja fram í gítarinn.
0: Ísve segi, 45 ára í dag. Ari Eldjárn Þórarinsson, hann syngur nú ekki mikið en hefur nú sett frá sér plötur með alls konar skemmtefni og eins og segi þekktastur sem uppistandar einn og okkar allra bestu eftir herma og skemmti kraftur var svona aðeins að hafa hann með hérna nú hér komin söngkona

finna hana Nönu Alfreð svinkonu mína sem að var nú eitt sinn fremst í flokki Elektra sveitarinnar en hún tók líka þátt í Idol stjörnuleit en hefur kannski minna verið í söngnum að undanförnu en til hamingju með daginn mín kæra hún 44 ára gömul í dag og eitt, nei fyrir gjöðu á laugardaginn var ég ennþá á laugardaginnum, örlítið ruglu svona mánudum en hér síðasta laugardagsröðin Já, tónlistar og myndlistamaðurinn Júníus Meyvant, Unnar Gísli Sigurmundsson frá Vestmannaeyjum, 44 ára gamall í dag. Þar með líkur laugardeginum og þá ætlum við að fara okkur að sunnudegi.

Gunnarsson eða Sverri Stormsker 63 ára gamall í dag hefur nú í gegnum tíðina gefið út heilan hellingaplötum og ljóðabækur en hann á þarna smelli eins og horfða björtu hliðarnar Þórður, við erum við, Hildur, búum til betri börn og Sókrates sem var nú framla Íslands til Eurovision 1988 sem hann söng á samt Stefáni Hilmarssyni Nú, og þá erum við komin að deginum í dag og hér afmælisbarn dagsins

Kristjánsson, 52 ára gamall í dag. Einn af meðlimum Paula Punks sem að fór fyrir okkar hönd í Eurovision 2014 en auðvitað líka söngvari botleiðu sem að sigraði músiktilraunir 1995 og mér skilst að þeir hafði verið á Akureyri núna liðna helgi á græna hattinum og það hefði verið svo makaleg stemning. Nú villum þá að klára afmælisata pakka dagsins á þremur drottningum sem fagna afmæli í dag af erlendum uppruna. Hér ein...

Gloria Gaynor Disco drottning Þetta nú hennar lag Fætt 1947 Og frá Gloria Gaynor færum við okkur yfir til annara drottningar sem heitir Chrissy Hynde Svakaleg rödd hér á ferðinni

fæddist á þessum degi 7. september árið 1951 og var auðvitað fremst í flokki The Pretenders, mögnuð alveg hreint. Og hér ætlum við að enda á þeirri yngstu og hún heitir Gracie Abrams.

söngkonan og lagahöfundurinn Gracie Abrams sem, já, átti aldeilis eftir að slá í gegn með þessu lagi fyrir tveimur árum síðan 1999, og þá segi ég bara við alla þá sem fagna amali í dag, til lukkum í daginn ykkar, vonandi njótið hans sem allra best og til hamingju líka allir sem fögnuðu amali um helgina Happy

0: Já, hér að lokum, áður en ég kveð ykkur, þá ætli ég að leið ykkur að heyra aður lítið brot. Að þau voru nú að tala afmælisraddirnar, þá má nú ekki gleyma honum Buddy Holly sem hefði nú fagnað stóra afmæli í dag. 1936 fættist þessi magnaði söngvari og lagahöfundur. En hann var ekki nema á 23. aldursári þegar hann kvaddi. Lest í flugslysi, afdrifaríku og mjög svo sorglega árið 1959. Big Bopper og Richie Valens voru þar með borð og týndu einni lífi. En bara svo það gleymist nú ekki og ég veri ekki skömmu fyrir að hafa gleymt þessari frábæra afmælisrödd. En annars bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég Erna Hrönn, þakka fyrir mig og verð aftur með þér á morgun. Hlakka til, hafðu það sem allra best þanga til. Bless, bless.
1: Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörðustíg.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Taksfriðvislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili.
8: Vantar því leigubíl? A-stöðin 420 1212. Alltaf á vaktinni.

0: fyrir haustið. Víkó.
1: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Vírnet.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
4: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA segist hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu en það hafi hagvöxtur ekki verið mikill síðslinn 3 ár og beðið hafi verið eftir lækkun vaxta og minnkandi verðbólgu. Í nýju fjárlagafrumvarpi séu boðaðar skattahækkanir upp á 10 miljarða sem formaður SA segir framkvæmdastjóri SA segir að verði greittar af fyrirtækjum sem eigi að standa undir verðmætasköpun. Þá kveður hann bætur hækka umfram það sem áætlaði er að laun muni hækka á næsta ári og engin tilraun sé gerð í frumvarpinu til að taka á launahækkunum í opinbera kerfinu umfram framleiðinni vöxt og verðmætasköpun. Laust sé falin í því að gefa fyrirtækinum súrefni og grundvöll til að vaxa og halda launahækkunum hóflegum að hans mati. Fyrirtækin í landinu sé ekki hress með stöðuna.
5: Við erum með þetta í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu og Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutfall af verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankin nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þar sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaður 10 milljarða þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
4: Og þetta segir Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA spurður viðhorf til fjárlaga frumvarpsins sem lagt var fram í morgun Nú þá segir formaður starfsgreinasambandsins SGS, hann segist klóra sér í kollinum yfir frumvarpinu og bendir á að auk hækkunar gjalda og skatta verði ekki hækkaður persónuafsláttur og barnabætur muni ekki fylgja vergildi sínu annað árið í röð.
6: Í svörstöftu sviðmyndin svo að það verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara neitt í krákutu með það.
4: Segir Vilhjálmur Birgisson formar starfsgreinasambandsins nú allar fréttir fjárlagafrumvarpið og við því má finna á vísi. Langvarandi stöðunun, hátt verðlag, þungt regluverk og versnandi innviðir eiga stóran þátt í sögulegu fylgi AFD í Saxlandi anhalt að mati íslenskrar athafnakonu sem hefur búið í Þýskalandi í rúm 20 ár og í viðtali á vísi. Hún segir of einfalt að skýra niður stöðuna eingöngu með útlendingamálum. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðar hægri flokksins valkosts fyrir Þýskaland, AFD, í sambandslas kosningunum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér. Nú stjórn í ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun þáttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórni fundar næst eftir rúmar 2 vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir þáttöku fyrir í desember. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 5, þangað til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
8: Þetta bylgjan.
9: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega mánudegi. Það 7. september í dag og einhvern veginn sumarið ennþá hérna.
10: Já.
9: Við verið í dag.
10: Já, það ekki bara mætt út september mánuð og verður hérna bara áfram. Það spáð blíðu næstu daga.
9: Já, það var á guðl viðvörun fyrir austan.
10: Já. Já, þetta lítur alls í vel út næstu dagana og svona sumarið bara, já það ennþá aðeins eftir að því.
9: Já, en ná framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis í dag.
10: Nú allir að tala fjárlagafrumvarpið sem var kynnt í morgun og kílómetragjald var kynnt til sögunar upp að þess árs og það kom nú í staðin fyrir skatta á eldsneyti, við munum eftir þessari umræðu, en það var að hækka kílómetragjaldið sem var þessu nýja fjárlagafrumvarpi.
9: Já, við ætlum að ræða við Björn Kristjánsson sérfræðing hjá FIB þessa hækkun og svona fyrstu við bara FIB.
10: Já.
9: En við fáum líka til okkar formann sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttur og fáum hennar viðbrögð við þessu fjárlögum.
10: hallalaus fjárlög og það er verið að ná niður vaxta greiðslum ríkissjóðs það hlýtur nú að vera eftirsóknarvert markmið að ná niður skuldunum
9: Nei, mitt Nú við ætlum jafnframt að huga þess að Grænlandi en ESB rennir hýri auga til Grænlands núna eftir að Donald Trump svona gafist inn að hann myndi vilja fá Grænland undir Bandaríkin.
10: Já, það var allir áhuga á Grænlandi núna og lásum við það að Ursula von der Leyen fórsetti framkvæmdastjórnar ESB tilkynnti núna í dag að Já, 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi á næstu tveimur árum, en hvernig taka grænlendingar í þetta?
9: Já.
10: Þennan pakka?
9: Skúli Bræði Gerdal, sviðstjóri Netvíks og varaþingmaður, hann allar ræði við okkur vinsælustu töluleikina og reyna að svara þeirri spurningu hvort að þessu beinlinis hannær til að halda börnum sér lengst við stjáin.
10: Er það ekki þannig? Er það ekki bara svona almennt vitað? Það er alltaf eitthvað svona að vera að halda fólki lengur við efnið í töluleikjunum? Og börn og úlingar já, þau bara festast í þessu
9: já.
10: En hver er leiðin út?
9: Hver er leiðin út? Það er stóra spurningin og svo ætlum við að heyri Rakel Sveinsdóttur ritstjóra atvinnulífsins og áskorunar á vísi.is
10: Já, og grein sem hún skrifaði sem vakti mikla aðtekli við búin að fljúa samfélagsmiðla núna helgina það hvort foreldrar meir hinnlega fagna því þegar börnin flytjað heiman Og svo ætlum við að leiða okkur að hlæja aðeins meira. Það hann Finnbogi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar, ætlar að koma til okkar. Hann einlægur áhuga maður hlátur.

0: Já, það er ekki dýkjaland síðan að þjóðin var kynnt fyrir kílómetragjaldinu.
1: Nei, og það þótti nú umdeilt og svona mikið hringt í okkur í símatíma út af svona útfæslum á, á kílómetragjaldinu og, og fólk var ekki alveg sátt við þessar áætlanir og þessar reikningar sem það fekk í heimabokan.
0: En það ekki fyrir búið að venjast kannski kerfin eins og er þegar að það eru kynntar skattahækanir nú að fara að hækka kílómetragjaldið eða ekki tæp 16%.
1: Jú, það var fyrsta svona átt að koma fyrir skatta á eldsneyti en einmitt það komið bara að hækka þetta upp í tæp 16%.
0: Í nýja fjárlögum.
1: Já, hann á línu hjá okkur, hann Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá Félagi íslenskra bifreiðenda. Hvað þú sæll, Björn?
2: Já, sælir.
1: Já, hvernig slá þessa fréttir ykkur?
2: Hörðu, þetta kemur vissulega bara mjög óvart. Við vorum hérna, heldur nú í vonina að þetta yrði ekki notað til þess að við erum verið að stoppa upp í fjárlögutinn í hjá okkur sko. Mm. En þetta er hérna, já, þetta er bara ekki góða fréttir, bara maður var að heyra þessu bara núna fyrir dag, já, við erum að skoða þetta.
0: Á hverju mun þetta kannski helst bitna, að ykkar mati?
2: Sko, þetta mun vissulega bara bitna á þeim sem að hafa vinst á milli handana, á öllum, hérna, bara bifriða eigendum og svo þetta bitnar þetta líka á landflutningum og fólki sem býr á landsbyggðinni og þetta er bara rúmlega kostnar auki við bara á svo mörgum stöðum.
1: Já.
2: Og við hérna, og það var sko, og því miður að þá voru gagnrýnisraddirnar háværar sem að þegar að kílómetragjaldið var fyrst tekið upp að þetta yrði raunverulega það sem myndi gerast, að það væri bara skrúfað upp í til þess að hérna, ná inn auka krónum og það svona, við fyrstu sín virðist það vera að gerast því að við höfum alltaf staðið fyrir því og viljum það að þessi peningur sem eru að koma inn í gegnum kílómetragjaldi renni beint í innviða uppbyggingu en ég sé ekki að það sé hafi verið einhverjar sérstakari sérstakur plön um átök í innviða uppbyggingu í samræmi við þessar hækkanir, svona í fljótu bræði.
1: Eru þið hjá FIB búin að ná að svona reikna þetta út og skoða þetta eitthvað nálega, hvað þetta getið þýtt fyrir venlega fjölskyldu sem keiri kannski 15-20.000 kilometra á ári, hvað þessi hækkun koma til með að þýða bara í veskunni hjá þeim?
2: Nei, þetta er ekki, við höfum ekki náðum þetta reiknað út í svona í endalega tölu, en þetta er vissulega töluvert umfram bara verðlagsþróun. Og það er hérna og þetta á eftir að hérna að skipta miklu máli sérstaklega fyrir þá sem að þurfa sem aka lengur og þetta hefur mest áhrif á léttustu bílana því að þeir borga alltaf hérna svona meða við þyngdina sko.
1: En hvað getur þú bara ímyndaðir fyrir venlegt fólk? Eru að tala einhverjar tugþúsundir til viðbótar á ári?
2: Nú er ég bara ekki með tölunar hjá mér um það sko. Nei. Og það var hérna, þyrfti bara að reikna þetta út en þetta eru akkurat 16% hækkun og hérna, já, þetta verður þetta á eftir að finna aðeins fyrir þessu sko.
0: Já, og, er það eitthvað skilningur hjá FIB, Björn, að þetta gjaldi að fara í vegakerfi sjálft?
2: Já, það hefur alltaf verið gengið út frá því að þessi fjármunni sem erum að ná inn að það verði að þeir verði notaðir til með því innviða uppbygginguna fyrir okkur sko.
1: Viltu þá meina að því sem að horfa þá bara nýjan almennan tekjustofn ríkisins frekar en gjald fyrir notkun vega?
2: Já, við þurfum auðvitað bara fylgjast með því að þetta skilir svo rétt að stað. Þetta eru hvað voru þetta 4 milljarðar sem eru að koma þarna aukalega inn. Mm. Og ég hefði þá vilja sjá það fara þá á rétta staði, en við þurfum að bara skoða þetta betur og ég get ímyndað mér að menn séu hérna, menn eru bara mjög hissa á þessu, þetta sem eru að koma fram núna og þetta eru þetta ennþá í frumvarpi og það þarf þá bara að kafa dýpra í það.
0: Já, fáið þið margar hringingar inn þar sem fólk er að kvarta undan kílómetragjaldinu?
2: Já, við höfum fengið hringingar inn þar sem að fólk var að kvarta yfir hvernig kílómetragjaldið hérna, bara hvernig innheimtu aðferðna voru og það, eins og þið hafið oft talað að það voru vandamál með í tölvukerfum og þess að það. En við höfum strax byrjað að fá símtöl í dag þar sem að fólk er að lýsa yfir áhyggjum af þessu og bara óanægi raddir það að þetta sé bara raunverulega hækkað svona skart sko.
1: Já.
2: Og meðan við erum vel að bara þetta er í innleðingu og fólk er ennþá svona átt að sjá þessu og venjast raunverulega kerfinu.
1: Og svo er bifreiðagjaldið líka, það er talað hækkuð þar upp á hvað, 5,2%?
2: Já, svo er bifreiðagjaldið hækkað það en það það hefur nú oft mitt hækka svona í takt yfir verðlagsþróun á milli ára en það er verið að skrúa þetta upp líka
1: Já.
2: Þannig að það er heldur betur verið að fara að kassa inn á bifreiðendur sko sletti
1: Já, kílómetragjaldi, þetta sérstaklega íþyngjandi fyrir fólk á landsbyðinu það ekki rétt að líta þannig á
2: Jú, og það þó sko og það var oft það tala það að þetta jæna, fyrir þá sem þurfa að aka meira og það það akkurat fólki á landsbyðinu og þurfa að sækja sér þjónustu lengri veg að þetta hækkar vissulega mest á þessa aðila og svo eins og ég minnist á að ef þetta að fara að hækka yfir alla línuna og flutningabílan líka að þá mun þetta bara öllu líkindu fara út í verðið, menna í vöruflutningum og öðru
1: Já.
2: Fyrir landsbyðina
1: En þetta stökk, þetta svolítið hátt stökk 15-16% eða svona 16% hækkun, þetta maður spyr sér ætti FIB að leggja áherslu á það að það sett eitthvað þak, lögfest einhvers konar þak á árlegar hækkanir á kílómetragjaldi?
2: Já, það bara þarf að skoða þetta allt því að þetta eins og segja að þetta kemur svolítið óvart hvað þetta skarft að koma inn mikil hækkun en þetta á tvímanlust eftir að vera rætt þetta og hvort að verða þetta ná einhverjum samkomulagi þarna á milli, það verður bara komið ljós en ég held ekki að ég full snemmt að fara að tala að setja einhver þök og annað eins en við þurfum að þarf að stoppa þetta af sko
0: Óttist þið það að þetta verði svona lenska að þetta verði skrúað upp ef það vantar meiri pening?
2: Já, maður villu þetta bara vona best að það sé þetta, að svona sé ekki að gerast en vissulega er þetta það sem menn voru að óttast
1: Já.
2: Að þetta yrði nota það yrði bara skrúa þarna upp til þess að ná inn auka peningum og það hefur oft komið upp í umræðin að bifreiðagjaldi hefði verið sett á í akkurat í þeim tilgangi að reyna að ná inn þarna auka pening til þess að koma inn í ríkisreksturinn sko en
0: kílómetragjaldi
2: Já, og bifreiðagjaldi sko sín
0: já,
2: tíma líka.
0: Já, einmitt.
2: En þetta á ekki að vera að nota sko í þessum tilgangi að til þess akkurat að ná enn þessum auka peningum sko.
1: Og þetta kerfi hefur þegar verið að glíma við svona byrjunar örðuleika, er verið að hækka gjaldið áður en kerfi sjálft er almennilega komið í lag?
2: Já, það er eitt vinkill í þessu, það er akkurat að fólk er að venjast þessu kerfið hefur búið að vera svona litli böggar í því og þetta loksins kannski að ná einhverju svona smá, komast að ligna sjó með þetta og þá kemur svona vending inn og það bara ekki til þess að vekja kátinn hjá mönnu sko þetta það var alveg sko tilfennilega sko við fundum líka fyrir andstöðu gegn kerfinu í þjóðfélaginu og þetta ekki að hjálpa til við að svona fá alla um borð og reyna stefni sömu átt með það sko
0: Nei, það spurning hvað hlustendur hafum þetta að segja, við opnum fyrir síman hér áður en þessi klukkutíma úti en Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, kæra þakki fyrir spjallið
2: Já, takk fyrir Reykjavík síðdegis Þetta
3: Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Nýtt flaggskip Skóta. Pík væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
7: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að einvali aðeins 1499. Blóma.

0: sherman.is.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Og það eru þetta mjög jákvætt markmið í sjálfu sér að ætla að skila hallalausum fjárlögum en við sjáum það að það á að skila hallalausum fjárlögum með gríðarlegum skattahækkunum á heimilinni landinu, fólki í landinu og fyrirtækinni í landinu og ég hef líka miklar áhyggjur af því að þarna sé töluvert mikið vanmat í útgjöldum og ofmat í tekjum. Og ég tel að þessi fjárlög standi á afar veikum grunni Og þannig er verið að tala eins og þú nefnir hér að afkomu upp á 5 miljardar sem eru þetta ekki mikið í þessu stóra samhengi sem ríkissjóður
1: Langt sem maður hefur séð þannig tölur áðursamt. Hattalaus fjárlög, 5 miljardar í plús,
0: við höfum ekki séð,
1: ekki ná niður vaxtagjöldum ríkisins, þetta eru háar fjárhæðir.
0: Skiptir gríðarlega miklu máli. En við höfum ekki séð hattalaus fjárlög síðan 2019 og við vitum öll hvað gerðist eftir 2019 og við þurftum að taka okkur mjög miklar fjárhæðslegar byrðar til þess að fara í gegnum þau áföll. Og eins og ég segi að þá gert ráð fyrir 0,1% í afgang og örlítil frávik, það far svo óbóðslega lítil frávik í verðbólguna, vextina og svo hagvöxtin í landinu til að kollvarpa þessar áætlun. Þetta rosalega lítill afgangur og ég ætla nú bara að minna á það að ef að ríkisstjórnin hefði vilja þá hefði hún strax geta skilað hallalausum afgangi árið 2025 en hún kaus að gera það ekki. Heldur kaus hún að stór auka ríkisútgjöld og það eru, ég get ekki séð að þó að þau tali hér aðhald að þá þetta sýndar aðhald. Því að þau eru að tala hér 36 miljardar króna í sparna sem gríðarlega hátala en hún virðist á stóru hluta byggjast á endumati eða frestun fjárfestingaverkefna. Þannig og til dæmis frestun þjóðarhallarinnar taka fé og fresta verklegum framkvæmdum í nýjum landspítala þannig að hæja á þeirri framkvæmd þannig að þetta ekki varanleg lækkun á daglegum rekstrakostnaði ríkisins heldur, þetta að mínum að þetta sýndaraðhald.
1: En við erum að ná niður, sko stóra málið, er það ekki vextinni sem við erum að taka niður? Við erum að borga 155-168 miljardar á ári, bara í vaxtakostnað, ríki að gera það.
0: Já.
1: Það lítur nú að vera eftir ykkur að slæðast að ná þeirri tölu niður, er það ekki?
0: Skipti gríðarlega miklu máli að greiða niður skuldir ríkisins og ná þar með niður vaxtakostnaði ríkisins. En þú verður líka að gæta því, eins og ég sagði áðan, að það þarf svo lítil frávik í hallalaus, að ná hallalausu fjárlögum og til dæmis ef að það verður minni vöxtur í atvinnugreinu þjóðurinnar þá þetta mjög fljótt að fara. Og hér verði ég get ekki láti hjá líða en að gaggrina ríkisstjórnina mjög harlega fyrir hvernig hún hefur ráðist á allar undirstöðu atvinnugreinar okkar Íslendinga síðan þessi ríkisstjórn tók við og hér til dæmis bara, ég ætla að leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út og ferðaþjónustan, hún með útflutningstekjur upp á 600 miljardar, greinin skilaði í heild sinni 20 miljardar ágangi 2024 og núna ég ger ráð fyrir að afkoma verði svipuð á síðast ári og þau ætla að taka 10 til 11 miljardar út úr ferðaþjónustunni í aukinni skattheimtu og þar ber helst að nefna 5 miljardar í ferðamannapassa Þannig að nú eiga ferðamenn að fara að greiða fyrir það að ferðast landið, þá að taka 4 miljarða í hækkun virðisauka á baðlónin og svo að taka 4 miljarða hækkun á kílómetragjöldin. Þannig að þegar þú tek, og síðan það sem líka mjög alvarlegt fyrir greinina, því að það að taka þennan ferðamannapassa og gistináttagjaldið inn í krónutölu hækkanir ríkisins, inn í þessi 5,2% sem þýðir þá hver einustu áramót að þá verður breyting á gistináttagjaldinu sem á þessu ferðamannapassa og þetta alveg ótrúlega hringlata háttur fyrir atvinnugrein sem selur sér mjög fram í tíman.
2: Ja, hvaða skaðilega áhrif telur þetta að minna hafa á greinina?
0: Þetta mun auðvitað gera Ísland miklu dýrara og við verðum

0: undir í samkeppni hér ríkja hér á norðurhveli jarðar
1: Óttast að fólk hætti að koma hingað?
0: Ég óttast það að þetta muni draga já úr straumi ferðamanna hinga til Íslands. Það þarf stöðuleika í þessa atvinnugrein rétt eins og aðrar atvinnugreinar mm-hmm. og við erum nú þegar mjög dýrt ferðamannaland.
1: Já.
0: Þannig að þegar þú ert að fara að bæta sköttum upp á 10-11 miljardar ofan á greinina að þá fer það bara á eitt stað.
2: En getur við einhvern veginn náð þessum árangri að vera með hallarausan ríkissjóð á þess að hækka skatta? Er það hægt?
0: Já, það er hægt og það bóðuðum við jafnaðarstillögum okkar við sjálfstæðismenn sem við bóðuðum fyrr á þessu ári. Fyrst og síðast það ríkið að horfast í augu við sjálft sig og draga úr útgjöldu sínum að minka umfang ríkisins en ekki auka það. Og þessi ríkisstjórn sem var nú kosin fyrst og fremst út af það að lækka verðbólgu og vexti hér í landinu, hvernig hefur það gengið hjá þeim? Ég bara spyr. Það en, hefur nefnilega ekki gengið nokkuð skapaðan hlut.
2: En er ekki hallarlaus ríkissjóður
0: hefur
2: hluti því að draga úr verðbólgu og þrýstingi?
0: En hvernig, hversu það ættu við þá að treysta því að við náum hallarlausum fjárlögum hér á næsta ári þegar þið geti ekki einu svona dregið úr verðbólgunni vegna þess að margt af þessum skattahækkunum sem margar þeirra sem hér er verið að boða eru verðbólgu hvetjandi og munu íta undir verðbólguna en það sjáu þið hvernig markaði brugðust við í dag. Einn af þeim aukaskottum er 6 miljardar í viðbót í bankaskatt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði sjálf þegar hún var í stjórnarandstöðu 2019 að bankaskattur væri afleitur skattur vegna þess að hann endaði allur í vösum fólksins í landinu, þeirra sem skulda. Og það verður ekkit öðruvísi með þennan skatt sem þau bæta við núna heldunni þá.
1: Mm. Eitt hérna, það hefur svolítið verið talað hækkun kilometrakjaldsins. Ja. Hefur þið skoðun á því?
0: Já, ég hef vitaskuld mikla skoðun á því. Það sem að ég hef mikla skoðun á í þessu fjárlögum að hér er ríkisstjórnin eiginlega komin í stríð við landsbyggðina. Þetta er landsbyggðaskattur og við töluðum mikið það í umræðu þinginu á síðasta þingi þegar að var verið að samþykja þetta kilometragjald að þetta myndi lenda mjög þú til dæmis á ferðaþjónustunni og svo á fólki fyrir utan höfuðborgarsvæði, fólk sem keirir mikið, fólk sem keirir langan veg til vinn og svo framvegis og öll hækkun á honum bitnar auðvitað bara fólkinn í landinu. Já, þetta eru 4 miljardar sem að hækka núna kilometragjaldið og þetta er ekki lítið og ég hefði bara ekki hitti neitt þann mann sem er eitthvað sáttur við kilometragjaldið eða fyrirkomulega þess eða að það yfir höfugangi vel að innheimta það.
2: En útskýrðu fyrir okkur, hvernig myndir þú ná hallalausum fjárlögum án þess að hækka gjöld eða hækka skatta, ná í nýja tekjur?
0: Sko, nú ætla ég bara að segja það. Það hefur engri þjóð á byggðu bóli tekist að skattleggja sig út úr einhverju vanda. Og við munum ekki gera það heldur núna því að aukin skattheimta, hún letur fjárfestingu, hún letur framkvæmda gleði. Ég get nefnt sem dæmi hér endurgreiðslu og virðisaukaskatti að vinnu á byggingastað sem hefur hjálpað heimilunum í landinu sem þurfa endun í að húsnæðisi fara í lagfæringar, endurbætur og svo framvegis og einnig við byggingu húsnæðis. Þetta er skattur sem að mun letja verklegar framkvæmdir inn í framtíðina. Þannig að þegar þú skattleggjur atvinnulífið svona fram úr hófi, ég get ekki betur séð en að arðsemi í ferðaþjónustunni ef að þetta gengur eftir hún er komin niður fyrir 3%. Myndir þú fjárfesta á 3% ávöxtun í einhverju? Allavega ekki þessu vaxta umhverju sem er í dag. Aldrei nokkuð tíman. Þannig að þetta mun þýða og við sjáum það bara til dæmis eins og aukin skattheimta á skemmtiferðaskipin hvernig það hefur kollvarpað þeim rekstri og valdi miklu minni tekjum inn í ríkissjóð heldur en ella. Þannig að þú mátt aldrei ganga svo langt í skattheimtu á atvinnulífið að það snúist upp í andhverju sína og að atvinnulífið hætti að vera þessa undirstaða velferðarsamfélagsins sem atvinnulífið verður að vera.
2: Stefnir í verðbólgu vetur að þínum mati?
0: Já, í fyrir ári síðan að þá kallaði Kristrún Frostadóttir á sumarfundi ríkisstjórnarinnar í Stykkishólmi eftir því að hún sagði að við erum að siglin í verðmætasköpunar haust og það var því miður að einhverju verðbólgu vetri og núna held ég að við séum að fara einmitt inn í annan verðbólgu vetur og ég hef bara miklar áhyggjur af því að svo heldur áfram sem horfir hjá þessari ríkisstjórn að við getum endað í kreppu verðbólgu sem verður svo miklu, miklu, miklu erfiðara að ná sér út og við lendum hér inn í vítahring. Og ég ætla bara að minna það, minna aftur á lof á ríkisstjórnarinnar að ná hér niður verðbólgu og vöxtum, það gengur ekki neitt, það ekkert að marka Það sem forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar er að segja, forsendu ákvæði kjarasamninga eru brostnar og við gætum verið að sigla hér inn í mjög alvarlega stöðu innan nokkra vikna. Þess vegna kalla ég eftir því að ríkisstjórnin vinni með fólkinu landinu, vinni með fyrirtækjunum í landinu en ekki gegn því.
1: Rétt eins og lokin þingjum við saman á morgun, áttu vona því að verði átök á þingjum fjárlögin?
0: Já, ég held, já, vitaskuld, það fullt þarna að bara mjög vondum tillögum sem að við munum tala kröftulega gegn í stjórnarandstöðinni og þannig, ég nú ekki búin að sjá þingmálaskrá þessara ríkisstjórnar en við tökum henni þegar að hún kemur og við eins og alltaf, við sjálfstæðismenn munum styðja öll góð mál til framfara fyrir Íslands samfélag en við munum láta í okkur heyra gegn öllum málum sem við teljum að muni hefta og vera til vansa.
2: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, kærar þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik og hefur nú gaman að heyra í fólki eftir helgina.
1: Já, síminn 567 11 11 og ég ætla að taka sopa vatn í hvert skipti sem eitthvað segir kílómetragjald.
0: Hér á eftir í símatíma. En það spurning, var við að ræða kílómetragjald helgina í, á mannamótum helgarinnar eða?
1: Nei, kom svolítið, svona, kom svolítið óvælt í, í morgun að það ekki, sem tilkynning.
0: Í nýju fjárlögunum er verið að hækka kílómetragjaldið tæp 16%.
1: Já, spurning hvort fólk vilja ræða þetta eða eitthvað allt annað í símatímanum hérna rétt og eftir.
0: Mm-hmm. En aðeins niðurstað könnunar við spurðum helgina, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna? Þetta hefur verið svolítið rætt í tengslu við síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, fólk vildi hafa þetta svona kannski meir upp á borðum hverjir væri fjármagna auglýsingar.
0: Já.
1: Og það eru alls konar upplýsingar sem flugu frá báðum hliðum.
0: Nei, mitt. En svarmöðleika voru einfaldir, það var bara já og nei og hef ekki skoðun og það eru langflestir hlindir því að hafa þetta gagnsæi.
1: Mm-hmm.
0: 76,3% svöruðu spurningunni játandi.
1: Já.
0: Nei sögðu 9,5% og hef ekki skoðun 14,3%.
2: Kemur kannski ekki mikið óvart.
0: 14,2%.
1: Ég held að það eru nú reyndar hærra hlutvald sem vildi svona meira gagnsæi í þessu.
2: Já, já kannski aðeins.
0: En við ætlum að kynna nýja konni til sögunar hér á eftir og við ætlum eins og að það segir að opna fyrir síman. Hvað viljið þið ræða? Sláðu að þráðin hér eftir augnablik og símanúmerið 567 11 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Tax-free Dorma lýkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
5: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
10: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Jæja, þá er ekki hættin einn að býða, við erum bara opnað fyrir síman.
1: Jú, hér loga alla línur, 567-11-11, byrjum bara á þessu.
0: Vildi að góðan dag? Halló? Nei, prófum hér, góðan dag.
2: Góðan dag, drengir.
0: Hvað heitir þú?
2: Leifur, heit
0: ég. Sæll Leifur, hvað vilt þú ræða?
2: Herðu, ég búin að vinna að leggna minni að við þessu verktæk að gera og alveg upp í þessu síðan 1968.
0: Já.
2: Þetta lélegasta sumar í yfirlagningu og fræsingu og viðgerum á höfborgisvæðinni og vegagerðinni. Og það átti að gera þvílíkt í með þessu kilometragjaldi.
0: Já.
2: Það er ekki búið að bæta við fermetir.
1: Og allt í hólum. Og svona
2: og rásina, farið upp Ártúnsbrekku, farið inn í Miklubraut og Háaleitisbraut, þú veist, þetta er 10 cm rásir, bara koma haust og rigningar og hálka og þessar hörmungar sem er búin að hundfærinu undanfæri, þetta verður hræðilegu vetur og haust og einn og höfbarlagsvæðin í slysum, í boði ríkisins.
0: En finnst þér ekki fara sama hljóð og mynd þarna, þar að segja það er við erum að borga kílómetrargjald og samt að horfa upp á þetta?
2: Ég er eitthvað 5 vörubíla, ég er að taka upp undir 2000 lítra á olíu sama daga, sko, þetta er ekki hægt, sko.
1: Nei, það er...
2: Og það er engu skilað.
1: Nei, mitt.
2: Ekki krón.
1: Já, heyrðu, takk fyrir þetta, Leifur. Það eru okkar margir saman þessu.
0: Takk.
1: Það er yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Er þið minn okkar að leggja á því takk með kilometargjaldi?
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ragnar, er leigubílstjóri á Hrefli.
0: Já, sæll.
3: Sæll. Ég keyri svona 70 kilometra ári og minn okkar að minni ykkur á að hérna kilometargjaldi hækkaði fyrir ári síðan 15% úr 6 krónum í tæpar 7.
0: Já.
3: Og núna hækkaði aftur krónu, sem 16%.
0: Á ekki lengri tíma en þetta?
3: Þetta eru 30% hækkun á innan við 2 árum.
0: Já,
1: og ertu búin að reikna þetta út hvað þetta mun þýða fyrir þig þá í krónum?
3: 30.000 á mánuði.
1: Á mánuði?
3: Já, við getum ekki lyft þessu út í verðlagið til okkur.
0: Nei.
3: Nei.
0: Veitu, hvernig er fargjaldið?
3: Ríkistjórn er bara kynnt undir verðbólgu bánuð. Það er ekkert annað sem hann er að gera.
0: Já. En segðu mér hans, hvernig er fargjaldið áætlað eða ákvarðað?
3: Við erum bara með hækkaði síðast en 3% sko og það var hækkaði byrjun ás og hefur fyrir hækkað síðan.
1: En af hverju segir að kilometragjaldið mun ekki hafa áhrif á ykkur þá? Eða sem sagt að það mun hækka frá fargjaldið?
3: Því að við höfum okkur sómasamlega, við erum ekki eins og ríkið og æðum bara, þeir ætla að hækka allar gjaldskrárum yfir 5%. Núna er næstu mánu áramót.
1: En gengur það uppjáru? Getið þið reikið ykkur aðeins að hækka verð?
3: Vilhjálmur Birgisson hefur komið til um að allir standi saman og hækki 2,5% sem eru viðmiðið Seðlabankans. En ríki veður núna áfram með 15% hækkun á þessu gjaldi og yfir 5% hækkun á flatt á línuna á öllum öðrum gjaldum.
0: Já.
3: Hvað heldur þetta að gera hér?
0: Hefur þið heyrt í kolleguðinum, öðrum bílstjórum?
3: Það er bara allir brjálaðir yfir. Ég er búin að vera á rafmagnsbíl sjálfur í 3-4 ár og það er ekkert mál að borga þetta kilometrakjald, það er ekki neitt mál. En þetta er bara að vera lauminn svona krónu og krónu og halda þetta sé ekki neitt. Þetta eru bara að lýsa hækkan. 30% hækkun á 2 árum á kilometrakjaldi. Allir ég það.
0: Já, já.
3: Þetta er skammal og ég er nú bara, ég býn nú sjálfur á Selfossus og þú Kristoffer og ég keyra milli og vinn í bænum og nú ekki við landsbyrðin bara að segja bless við þessa ríkisstjórnarflokka, endanlega.
0: Hey, mitt Ragnar, kæra þakki fyrir þetta og bestu kveður.
3: Já, takk fyrir.
0: Bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló. Þið eru glóð allar línur, en eitthvað eru tengingarnar að stríða okkur, en hver er hér, góðan dag?
4: Já, góðan daginn.
0: Hver er þar?
4: Páll er ég.
0: Sæll Páll.
4: Við erum að hérna umræðanum kílómetragjaldið. Ég heyri að þau voru að tala það í byrjunum hvað myndum margir tala það.
0: Já.
4: Og það er alveg magna að fylgist með hvað fólk alveg gjössan verið að fara yfir hjörónum yfir þessu.
0: Já.
4: Þetta er aldrei spennandi þegar að vera að hækka skatta eitthvað á fólk en hérna það verið að hækka kílómetragjaldið hvað, 15.1% sem eru 1 krón og 10 aura á kílómetrin.
1: Já.
4: Og ef þú segjum það, þú keirir 15 kílómetra á ári, sem ekki dó, og það mjög líklegt að fólk er að keira það meðatali, það ekki mikið meira.
0: Já, ekki leigubílstjóri sem hann, hérna Ragnar, hann að keira 70.000 kílómetra.
4: Já, minna, hva, hann lítur þá að tjena eitthvað samkvæmt því, skilur við. Þetta alveg sem bílalegur, þannig þeir eru alveg brjálæðir þegar þetta kílómetra gjald á. Svo þeir eru googlaði hérna hagnaðin hjá þannig, þá var það 2-3 milljarðar og kortið orðin með 200-300 milljónir.
1: Þessi hækkun á að skila hvað 4 milljörðum í ríkiskassan?
4: Já, já, nákvæmlega. En hugsaði það, ef þú keirir 15 kílómetra ári, þá er það 1400 kalla mánuði sem þeir eru að borga auka.
1: Já, okay,
4: en fólk labbar út á veitingastæði og kaupir sér 2-3 bjóra hver einasta kvöldi
1: en Páll, sko, fólk hefur líka áhyggjur af því að þetta muni skila sér út í verðlagið og verðbólguna
4: já, já, það er náttúrulega það er náttúrulega skila sér út í verðbólgun í Íslandi mm. Við vorum nú að hafna því að fá að vita hvort að við getum tengið betri kjör á fjármálamarkaði þjóðin hafnaði því sem er sennilega einhver mestu afglöp sem hún er nokkuð tíma gert, en það er nú önnur saga. Það fer allt út í verðlagið hér, en það þarf náttúrulega, hvernig ætlaði að reka samfélagið? Hafið þið keypt ringin nýlega?
0: Ekki allan ringin, nei.
4: Nei, ég er að keira hann á þessu ári, ég keira náttúrulega hverja einasta ári ringin, ég fór restur á Snæfellsnes líka, þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Vegakerfið á Íslandi er náttúrulega bara ónýtt, þetta er bara brandari og innviða skuldin í samgöngum á Íslandi er bara hvað voru að tala 300 milljarðar.
1: Já, viltu þá hækka kílómetragjaldið þá bara meira?
4: Ég hefði bara vilja hækka það meira. Ég
1: skal
4: bara
1: hvað?
4: Að segja hvað eins og þetta.
1: Hver er hámarki? Hvert á þakið að vera þá?
4: Ég hef ekki fundið sneitt að þó að vera hækkað svona 25% bara núna í þessu tilfelli.
1: Já.
4: Það kostar að reka velferðarsamfélag, sko.
1: Já, er það eitthvað trygging að gjaldið færi beint í að laga veginna?
4: Já, það er nú svo aftur á móti annar mál. Hefur það einhvern tímann verið gert? Við höfum verið að borga hérna þungaskatt og vegagjöld og ég veit ekki hvað og gæði gegnum tíðina. Hefur það eitthvað farið í veginna? Nei.
0: En fólki finnst það eigi að fara í veginna?
4: Já, ég er bara algjörlega sammála því.
1: Mm-hmm.
4: Og það þarf að veita á hérna, stjórnvöldum aðfælt hvað verður með þessa peninga.
1: Einmitt.
4: En við verðum að fara að hætta þessu helvíti svæli. Ég meina, normenn eru ríkasta þjóð í heimi, þeir gera bara göngu að það þarf og þeir láta fólk borga þegar gangi í gegnum þau.
0: Já, já. Það er nú byrjað hér líka.
4: Ha.
0: Það er nú byrjað hér líka.
4: Ég meina, við byggðum hérna Héðinsfjarðargöng, það borgar enginn gegnum það.
0: Nei, nei,
4: Hvalfjarðargöng? Já, ég meina, við borgum þau upp.
1: Já.
4: Þannig virkar þetta. Ég meina, þetta er blóðugt, en það kostar að reka samfyrra og þetta er velfærafæður.
1: Eru það loga hér allar línu, Páll, við höfum að hlipa fleirum að.
0: Takk fyrir þetta. Bless, bless. Og næsti, góðan dag. Halló. Góðan dag, hver er þar? Hvað heitir þú?
5: Halló.
0: Já, halló, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Anna Margrét.
0: Sæl Anna Margrét, hvað vilt þú ræða?
5: Mér langar bara að segja hérna með kílómetragjaldi og það skilist ekki út í verðlagið með leigubílana
1: mm-hmm.
5: og þeir tapa á sig. Svo spurning líka hversu mikið lækkuðu þeir hérna verðið með lækkun og virðisauka á bensíni?
1: Já, leigubílarnir.
5: Já.
0: En kílómetragjaldi koma á móti?
5: Að kílómetragjaldi var lengur komið áður en að virðisaukinn á bensínu var lækkaður.
0: Já, á rafbíla.
5: Já, ég bara segja, bara almennt sko, eða þú veist, að fært undan því að þetta get ekki farið út í verðið, en ég tók ekki eftir að verðið lækkaði þegar bensín var lækkaður.
1: Það var alltaf bara tímabundin lækkun?
5: Já, einmitt, ég bara segja, þú veist. Það er ekki hægt að ekki lækka verðið og ætla svo hvert undan að geta ekki hækka það.
1: Einmitt.
0: Þú veist að þetta virki báðaróttir?
5: Já, nákvæmlega, algjörlega.
0: Verðu Anna, kæra þakki fyrir þetta.
5: Já.
0: Þetta var Anna Margrét, en hver er hér, góðan dag?
6: Okay.
0: Hvað heitir þú?
6: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar. Hvað veist þú ræður?
6: Ég það er nú þessi skattur sem við erum að leggja okkur hérna, landsbyggðarskatturinn.
0: Já.
6: Og svo er líka verið að leggja okkur hérna gjaldið við Brúnlega og Hornahöf. Þetta er alveg eitt aldrei mikið sem að fólk þarf að borga, sem að það var að sækja vinnu hér út á höfn.
0: Já, það sem þú kallar landsbyggðarskatt, og þú ætlar að tala kílómetragjaldið?
6: Kílómetragjaldið, já.
0: Já.
6: Þannig að þetta fer að vera aldrei mikið sem fólk þarf að borga í hverju mánuði.
0: Já.
1: Já.
6: það er taldið langa vegalendi hérna sem fólk fer að fara þriðsvað kannski dag.
0: Hvað er þú á landinu?
6: Hornafirði.
0: Já, já.
6: Nýkomin veggjöld hérna, 500 krónur yfir brúna.
1: Í mitt.
6: Já, þetta er alveg taldið mikið.
1: Hvað ert þú að keyra þá mikið hverju mánuði, veistu það?
6: Nei, ég nú ekki með það, ég að vísa ekki að keyra sjálfur en fólkið ekki ánægt sem að þarf þess.
1: Nei, einmitt.
6: Og það þarf að hækka líka skólaaksturinn af því að þau fara þetta nokkra ferðir og
1: já.
6: Þetta er ekki gott.
1: Einmitt.
6: Og við þurfum að sækja alla læknisþjónustu við Reykjavíkur og þetta hringir í.
0: Já.
6: Ég er ekki bara rétt að fara að mæta á Austurvall með potta og pönnur.
0: Heyrið þú miklu óanægju í kringum þig með þessa hækkun á kílómetragjaldinu?
6: Já, já, já.
1: Já.
6: Það gerir það.
1: Einmitt það, Gunnar.
6: Við komumst bara ekki neitt á þess að vera á bíl.
0: Nei.
6: Herðu, þetta er bara svona mín skoðum.
0: Já, herðu, kæra þakki fyrir að deila henni með okkur.
6: Já, takk.
0: Bless.
1: Það er pláss fyrir einni viðbót.
0: Einni viðbót.
1: Örstutt. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Kristinn heiti ég.
1: Sæl Kristinn, við höfum innan við mínútu.
7: Já, það er örstutt. Ég var að hlusta á vitanum við hana Guðrún Hafsteins, formaður Sjálfstæðisflokksins.
1: Já.
7: Og að mjög heisa. Hún verið sér búin að gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn hafði búin að vera í ríkisstjórn áratugum saman. Og fólk á mínum aldrei veit alveg hvernig árangurinn var.
1: Já.
7: Hann ekki skári. Svo spyr ég því hana einna spurningar það að hvort hann hafi einhverja lausnir sjálf og þá grípur hann til langra runa af einhverja orðargjálfri gangrinn á ríkisstjórninu eins og hann gerir alltaf til dæmis eins og ég spjöfið svolum og nota 80% tímanum í að gangrinn á ríkisstjórnina en svara ekki ég spjöf spurningunum.
1: Já, vantaði lausnir frá henni þá.
7: Hvað sérðu? Ég að því spurðu hann að bara hvort hún glæri með lausn á þessum málum, hún svaraði því ekki.
1: Já,
7: ég segi bara fyrir sjálfstæðarflokkin, við hjálpi flokkum ef að forustan er svona askóti slöpp að það er verið að tyggja sömu frasana í öllu viðtölum.
1: Já, þar með mínútan búinn.
0: Takk fyrir að hringja, Kristinn.
7: Já, takk fyrir kjallega.
0: Takk, bless, svo fréttir sér eftir smástund.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30. Aðgangur ókeypis, öll velkomin. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi.
10: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
11: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
15: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
16: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
18: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
19: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti mynd af korti á samfélagsmiðlum á þriðja tímanum í dag. Þar sem Ísland, auk Grænlands og allrar Norður Ameríku er þakið fánalitum Bandaríkjana. Trump skrifar engan texta með færslunni sem hann birti á Truth Social, en kortið virðist vera búið til af gervigreind. Forsetinn hefur áður birt við líka kort af Grænlandi, en það hefur hann ítreka lýst því yfir að hann vilji leggja landið undir sig og lét þau ummæli falla nýverið að eyjan yrði hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029. Hinga til hefur hann þó ekki lýst áhuga á Íslandi með beinum hætti. Sjáum á umrætt kort á vef okkar vísi og finna þar frekari umfjöllunum málið. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA segist hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu en það hafi hagvöxtur ekki verið mikill síðastliðin þrjú ár og beðið hafi verið eftir lækkun vaxta og hjöðnun verðbólgu. Í nýju fjárlagafrumvarpi séu boðaðar skatta hækkanir upp á 10 milljarða sem framkvæmdastjóri SA segir að verði greiddar af fyrirtækjum sem eiga standa undir verðmætasköpun. Þá kveður hann bætur hækka umfram áætlaða almenna launaþróun á næsta ári og engin tilraun sé gerði í frumvarpinu til að taka á launahækkunum í opinbera kerfinu umfram framleiðinu vöxt og verðmætasköpun. Lust sé að hans mati falinni því að gefa fyrirtækjum súrefni og grundvöll til að vaxa og halda svo launahækkunum hóflegum. Nú fyrirtækin í landinu sé ekki hress með stöðuna.
8: Við erum með þetta í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu á Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutföll að verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankinn nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þannig sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaður 10 milljarða þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
19: Og þetta sagði Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA spurður viðhorf til fjárlaga frumvarpsins sem lagt var fram í morgun Allar fréttur frumvarpið og viðbrögð við því má finna á vísi Nú hægri jaðarflokkurinn AFD mjög nálægt því að komast til valda í sambandslandinu Saxlandi Anhalt í Þýskalandi eftir sögulegan sigur í kostningum þar helgina. Flestir aðrir þýskir stjórnmálaflokkar hafa neitað að starfa með þeim en forystufólk AFD hefur nú sagt að ekki segja þetta hundsa vilja kjósenda. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kostningasigri AFD og fullirir að hann muni draga dilk á eftir sér. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Það komið sælættur, það höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og það komið að setni hálfleik hjá okkur og margt framundan, Kristoffer.
0: Já, við ætlum að ræða við Skúla Braga Geirdal, hann sviðstjóri Netvís og varaþingmaður, en það þetta með börnin okkar og tölvuleikina.
1: Já, nú styttist í að verður ekki písakönnunin, verður hún ekki kynnt á morgun og þá mun örgla umræða færast varandi hvað börnin okkar að gera eftir skólan og mörg þeir eru í tölvuleikjum. Þeir eru nú sumir bara skemmtilegir og góðir en sumir halda manni ansi lengi við skjáin.
0: Ég er verið flestir ekki hannaðir þannig að krakkarnir séu sem lengst að spila.
1: Jú, það komin upp sko hörð umræða núna erlendis það hvort að vinsælstu leikirnir eru ekki þarna Fortnite, Roblox og Minecraft þeir eru beinnis bara hannaðir til þess að börn séu bara límt við skjáin alveg.
0: Já, og samfélagsmiðla fyrirtækin eins og Meta hafa nú verið að greiða háar fjárhæðir í bætur eða svona samkomulagsbætur.
1: Já, en svo spurningin, sko, það var grein hérna sem við sáum hann í áskorun á vísi helgina sem flaugum alla samfélagsmiðla, hvort að foreldra með í fagnaði þegar börnin flytjað heiman.
0: Og eðlilegt að foreldrar fái sem að gera það, sem að fagna að þau fóðu samvískubitið í því.
1: Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri Atulísins á Vísi, ætlar að ræða þetta við okkur hérna eftir.
0: Og svo ætlum við að ræða við Finnbóða Þorkel Jónsson, hann eigandi gleðismiðjunar og einlægur áhuga maður hlátur. En spurningin akkur hlægjum við ekki ofta. Við erum að koma nú út úr svona rifrildistíð.
1: Já.
0: En þyrftu við bara að hlæja meira
1: og bara gera lífið aðeins skemmtilegra en Finnbói verður með skemmti fyrirlestur hlátur í Tjarnabíu og í næstu viku en við ætlum að byrja á allt öðru
0: Við ætlum að byrja á Grænlandi en það aukin áhugi ekki bara Bandaríkjana heldur ESB líka þeir lofa grænlendingum gull og grænir skóum.
1: Já, tilkynntu dag 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi en Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur ætlar að ræða við okkur þetta hérna rétt á eftir.

0: Þjóðin er nýbúin ákveða framhaldið þegar að kemur að samskiptum við Evrópusambandið.
1: Já, og svo áhugaverðir hlutir að gerast á Grænlandi núna. Við lesum við það í fréttum og segjum að Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kynnti í dag 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi á næstu tveimur árum.
0: Já, hvað að gerast? Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingu sem að þekkir vel stöðun á Grænlandi á línu, kom til sæl.
2: Kom til sælir.
0: Já, hvaða pakki þetta sem að von der Leyen var að kynna?
2: Já, þetta svona fjárfestingapakki og þetta hefur verið í þróun í svolítið tíma, þannig að þetta kemur ekki eitthvað upp úr þurru. En þetta samt lýsandi fyrir stöðuna í dag.
1: Já. En hvað erum að horfa á, sko? Hvernig horfir þessi pakki, þessi fjárfesting frá ESB við velum grænlendingi og getum sett okkur í þau spór? Er þetta svona kærkomi stuðningur eða hluti af ykkur skona valda baráttu um Grænland?
2: Nei, grænlendingar eru mjög jákvæð gagnvart auknu samstarfi við Evrópusambandið. Ekki fullri aðild. Það svona ekki almenna viðþorfið, en auknu samstarfi algjörlega og þeir rauninni hafa bara mjög jákvæða mynd af samstarfi við Evrópusambandið, það hefur í gegnum tíðina bara gengið mjög vel og verið á svona jafningar grunni má segja.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega er almennt mikil ánægja við hvernig Evrópa kom til stuðnings þegar að Bandaríkjaforseti var með sína hótanir.
1: Já. Það er nú erfitt að horfa fram hjá Donald Trump í þessu samingi, hann ítrekkað talað að Bandaríkin eigi að fá yfirráð yfir Grænlandi, en hvernig hefur svo umræða breytt afstöðu grænlendinga til Evrópu?
2: Þessi raunir bara ennþá jákvæðari. Þú veistu, voru alveg jákvæðast samstarfið Evrópu og hafa átt í samstarfið Evrópu sambandi allt frá því að þeir sögðu þessu úr sambandinu 1985. Þannig en það hefur aukið jákvæða síðing að kasta Evrópusambandinu af því að Evrópa stóð þarna með Damasku og Grænlandi í þessum fæðingum öllum.
0: Já, en í hvað á þessi peningur að fara? Er búið eyrnamerkt í hann?
2: Já, þetta eru hinn á þessu verkefni en snúast að grænni orku, fjarskiptum þar eru gerfin hettir meðal annars sér að auka tengingarnar í Norri og styrkja Nei, fyrir ekki í Grænlandi og svo einnig málma sjálfgjafa málma þar meðal.
1: Fyrst að þessum fjarskiptin, það er stórnut af þessu og það er markmiðið þá vantarlega að tengja saman, eða bæta tengingar svona afskektari byggða, það ekki?
2: Jú, akkurat, við raunum bara að tengja Grænland allt betur við umheiminn.
1: Já, en þú nefndir málma líka, hvernig koma þeir inn í þetta?
2: En nú auðvitað vill Evrópusambandið ekki bara verða sjálfstæðara gagnvart Kína þegar kemur að sjálfgefa málmum, líka gagnvart Bandaríkjunum raunverulega eins og staðan er í dag. Þannig að þarna sem þau færa á að vera með fjárfestingar í málmunum sömu leiðis. En það er þetta allt svolítið á grunnstigi, það mun ekki gerast hratt í þessum málum, en það er svona verið að undirbyggja framtíðarsamstarf. Og Evrópa geti reitt sig á Grænland til að kemur að þessu fram á við.
1: En óttast á Grænlendinga kannski að auðlindirna verið teknar að þeim og ávinningurinn fara eitthvað annað?
2: Nei, ég held ekki varandi Evrópusambandi, sko. Það er í rauninni, samstarf á milli hefur alltaf gengið mjög vel og ekki verið neitt yfirgangur á halva Evrópu. Og svo eru sömulegis auðvitað Danmark náttúrulega aldrei ekki ESB og Grænland er bara ákveðna reglur og lög sem að allir sem ætla fjárfesta á Grænlandi þurfa að virða. Og það er bara ekkit búist við öðru.
0: Nei. En hefur verið ykkur umræð á Grænlandi að Grænland gangi í ESB?
2: Það er svona ekki sterkur vilji til þess. Auðvitað er eins og spenni í dag, þá er vilji til þess að verða sjálfstætt ríki. Það er ekki að fara eitthvað neginn frá því að vera undir dönum yfir því að fara inn í hátt í 500 miljóna, 450 miljóna bandalag eins og Evrópusambandið er.
1: Hjálpa svona fjárfestinga frá ESB, maður spyr sig hvort það er hjálpi Grænlandi að verða þá efnaðslega sjálfstæðara frá Danmörku, getur það verið?
2: Já, ég meni þetta hjálpar allt. Klálega og ég held að almennt við sýnum bara mjög jákvæða skakast þessu.
1: Já.
2: Því að þetta er auðvitað liður í því að gera Grænlands efnarsæra sjálfstæðara.
1: En svo eru það svona, það mikið talað Grænland út frá svona öryggi og hernaði og auðvitað jarðefnum, en svo eru það þessar siglingaleiðir sem eru einnig mjög mikilvægar sem að hérna styr hefur verið um.
2: Einmitt, og það er eitt af því sem nefnt er í þessu samhengi varandi þessar fjárfestingar Evrópusambandsins á Grænlandi.
1: Já.
2: En að Evrópusambandi sé þá með svona sterkari viðveru á Norðurslóðum nú svona þegar að breytingar er að verða þar.
1: Já. En ef þú horfir kannski svona með okkur 10 ár fram í tíman eitthvað þannig, er mun þá Grænland standa nær Evrópu eða Bandaríkjunum eða hvernig horfir þetta við þér núna?
2: Einmitt, sko, Grænlandingar sjá sig svolítið bara þarna í miðjunni. Að þau þurfa að eiga í áfram að eiga í nánu samstarfi við Bandaríkin. Náttúrulega fyrst og fremst á sviði öryggis- og varnarmála. Og en vilja ríkt samstarf einnig við Evrópu. En sko hvort að það verði, sko það er, það hefur verið, það var umræði í þinginu til að missi grænlenska þinginu síðastlið haust um það að gera skýrslu um kosti og galla aðildar grænlands að Evrópusambandinu.
1: Já.
2: En nú fór svona í gegnum fyrstu umræði og er ekki komin lengra og ég held í rauninni næsta skrefið verður einmitt að auka sjálfstæða sitt gagnvart Danmörku. En þú veist, eitthvað framtíða músík, sko, þú veist, við náttúrulega vitum ekki eiginlega heldur hvar Ísland verðurst í 10 ári þessu, eða hvar Evrópusambandi verður, eða hvar EES-samningur verður, þetta er svolítið flóki. En Grænlendingar í dag í það meðst að sjá sig þarna á milli og vilja í góðu samstarfi báðar hliðar. Svo bara sjá hvernig það er, hvað var það Bandaríkin og þennan starfshóp sem að er að funda
0: Já.
2: Þessa mánuðina.
0: Er ykkur ótti á Grænlandi að landið lendi þarna í reiptói á milli stórveldana? ESB og Bandaríkina?
2: Ég hef ekki orðið vörðið það. Veist, þetta er nýr veruleiki fyrir okkur Íslendinga líka að það hefur aldrei þurft að velja á milli. Við hefum aldrei þurft að velja á milli Evrópu og Bandaríkina. Þannig að þetta er nýr veruleiki og auðvitað Grænlandi þetta kannski fyrst og fremst bara hefur liðið mjög illa í þessari stöðu sem hefur verið
1: já.
2: Með hótunum Bandaríkjaforseta.
1: Þannig að þessi 200 miljón evra fjárfesting ESB, það er litið á þetta sem svona kærkomin stöðning?
2: Já, það er almennt jákvætt við það skakast í.
1: Nefnir það.
2: Það er rauninni engin svona skuldbinding þannig, þú veist, þetta er svolítið að jafningja grundvelli. Grænlendingar er ekki að samþykkja að gefa eftir eða deila valdheimildum með eitthvað slik sko, þetta er ekki eins og í umræðinu hér hérna mögulega vera Íslands ESB.
0: Einmitt. Vilborg Ása Guðnarsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, kæra þakki fyrir þetta.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hislam býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislam.is.
7: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
12: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, það nú aldið. Já. Reykjavík síðdegis fylgir ykkur heim á leið, mörgum hverjum, farið varlega út í umferðinni þeir sem eru á ferðinni.
1: Erum við vorum með áhugaverða könnun í gær og við erum búin að setja nýja í loftið.
0: Já, ég var farin yfir þá sem við vorum með núna helgina. Já. Við vorum að velta fyrir okkur hvort að fólk vildi lögfesta auki gagnsæi hverju fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslur eins og fyrir síðustu atkvæðagreiðslu 29. ágúst.
1: Já, var það ekki sniðugt í var?
2: Jú. Já, það er sniðugt að greið er sér sett að hafa skoðan að þessu.
1: Já, og svona allt upp á borðum bara. Og...
0: Já, já, já. Það er ekki allir sem vilja hafa allt upp á borðum því að þeir sem svara þessari spurningu neitandi eru 9,5%.
1: Já. 14, það er ekki þeir sem voru bara að auglýsa?
0: Getur það verið?
2: Já, það er góð pæling.
0: Þeir sem hafa ekki skoðun eru 14,2% og þeir sem að vilja þetta aukna gagnsæi langstæsti hlutin 76,3%.
2: En af hverju ætti maður ekki að vilja auki gagnsæi?
1: Já, spurning. Ætti ekki alveg á því, sko. Nei. Spurning hvort að eitthvað verði úr þessu í umræðum á Alþingi og þetta verði bara lögfest. Já. Þegar næstu við förum í þjóðaratkvæðagreiðslu það verður þetta alveg á hreinu.
0: Einmitt.
2: Einmitt.
0: Það voru 6158 sem að tók afstöðu til þessarar spurningar hjá okkur.
2: Mm-hmm.
0: En það komin í könnun eins og þú segir, Auðun, og nú voru að velta fyrir okkur. Já, við ætlum að stilla fólki svolítið upp í veg.
1: Já, það er bara skýrir valkostir.
0: Já, ef Ísland ætti einungis tvo kosti að til er annarkort Evrópu eða Bandaríkjunum, hvað kostin myndi þú velja? Að til er að Bandaríkjunum eða Evrópu?
1: Já.
0: En við heyrðum það í fréttum hér áðan, hann er telmið að Donald Trump, hann er farin ásælast eða setur Ísland undir ameríska fánan á eitthvað mynd sem að byrti á samfélagsmiðlum.
1: Já, eitthvað svona kort.
2: Já,
1: já.
0: Þar er Bandaríkin Norður-Amerika, þar er eða, sem sagt Bandaríkin, Kanada.
1: Og Ísland líka.
0: Grænland og Ísland nærhvernig inn á þessa myndi á honum.
2: Það er samt góð spurning, sko. Þetta er eitthvað sem maður þarf að hugsa eða ekki.
1: Já. En maður spáir í það, þú veist, erum við gjöld svona blönduð áhrif að bandarísk og evrósk, allir mikið bandarískar bíómyndir, tónlistina,
2: menningin. Það er hérin hérna sem maður alltaf hefðu sín áhrif á okkur.
1: Já, já.
0: Já, já. Ég, svona menningalega síði held ég að við séum svona mörgver tengdari bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Hollywood.
1: Já, já.
0: En
2: það er góð spurning.
0: Já, það verður fróðlegt að sjá hverju fólk svarar í þessari spurningu.
2: Mm-hmm.
0: Ef Ísland ætti einungis tvo kosti að til er annarkort Bandaríkjunum eða Evrópu, hvort kosti myndið þú velja? Við verðum við niðurstöðuna þessari könnun á morgun.

0: Við erum að tala svona okkar á milli, Kristoffer, tölvuleiki. Þeir eru nú stór hluti af tilveru ungra barna,
1: já, ég
0: segi það, og líka.
1: Og fullorðina líka.
0: Já, og það eru aftur komin upp svona hörð umræða erlendis hvort vinsælustu leikinni séu beinlínis bara hannaði til þess að halda börnum sem lengst við skjáin. Mm. Og fyrirtækja borði Epic Games sem framleiðir Fortnite. Þetta fyrirtæki hefur sagt umfangsmiklum aðgerðum vegna svo kallara Dark Patterns, veit ekki hvað þýða það, og Epic greiddi nýverið $520 million í sátt við bandarísk yfirvöld vegna persónuverndarbrota og óheimill að kaupa. En, en þetta svona að færast í vöxt að fyrirtækin eru svona Já, undir rannsóknum varandi þetta.
1: Já, við erum að semja utan dómstóla.
0: Já, og þetta er líka Fortnite, Roblox, Minecraft og allir þessi leikir sko.
1: Já, sem að margir íslenski krakka kannast við.
0: Já.
1: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og varaþingmaður eru komið til okkar velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Já, hvað að gerast núna? Samfélagsmiðla fyrirtækin er að semja hægri vinstri og nú komið að leggja fyrirtækjun.
2: Já, þetta svolítið svona sama trendi sem í gangi alveg þvert á bæði samfélagsmiðlana og töluleikina og svo auðvitað bera nefna það að töluleikir eru margir og mismunandi. Þetta ekki bara eitthvað eitt.
0: En þeir eru hannaðar oft þannig að það erfitt að hætta að spila.
2: Já, sumir hverjir allavega og það sem kannski breytingin í þessu stóra er að við höfum verið að horfa til dæmis í aldursviðmiðum peki til þess hvaða innihaldir í leiknum er ofbeldis efni, slagsmál, kynferðislegt efni svolítið eins og þau verum að horfa á bíómyndirnar en núna er verið að uppfara þetta mat og það tók gildi núna í sumar og þá verið að horfa til þess þessi þættir það sem er verið að taka stjórnina af okkur sem leikmönnum þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og er með refsa fyrir að gera það ekki er ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn ég kaupi bara einhvern pakka og veit ekki hvað er í honum
0: það er svona umbunarkerfi sem heldur manni við efnið það leikinn
2: jú, umbunarkerfi og það er í raunni leiki sem að byggja á slíku umbunarkerfi og sérstaklega þeir sem að refsa þeir fyrir að standast ekki þú missir eitthvað í leiknum og kemur ekki aftur á morgun og svo framvegis að þeir eru að fá núna hærra aldursviðmið að því að þetta er þetta talið íta undir það að við séum að nota leikinn meira og oftar og þá verið að taka valið af okkur
1: Er þetta bannað?
2: Já, núna er verið að horfa til þessara þátt ekki bara hvað við erum að horfa á
1: Þetta hefur verið leifilegt að hanna leikina svona
2: Þetta hefur allavega ekki verið tekið tillit til þess í leikjum að þetta sé eitthvað í hönnuninni og þetta er auðvitað sama og við sjáum inn á samfélagsmiðlunum sjálfum eru þeir hannaðir til þess að halda okkur efnið fá okkur oftar inn er verið að beina okkur einhver sérstakur markasvörum safnum okkur upplýsingum og síðan reyna að selja okkur eitthvað út á það í þessu öllu saman felast mikil verðmæti að vera að semnum í gögn og selja mér jafnvel eitthvað sem engin verðmættur umverulega eru í.
0: En nýjustu gögnin sína Roblox spilun 9-12 ára barna hún hefur aukist og allmikið ég meina, hvað vitum við hversu mikið og hvernig íslensk börn er að nota sér leiki Íslensk börn, eru þau að fullu bara í

0: Roblox.
1: Já, við sjáum þetta alveg í okkar tölum alveg hygglaust og Roblox er að verða einhver helsta veitan sem börn er að nota sérstaklega miðst í 9 til 13 ára aldurinn sérstaklega og þetta bara farið að sækja sig veðri eins og YouTube áhorf en Roblox ekki eitt leikur, Roblox leikja veita með mörgum leikjum og hann hefur marga eiginleika samfélagsmiðils í rauninni leikjaspilunin svolítið aukaatriði en síðan mikilvæg munur þetta á leikjaspilun og samfélagsmiðli samfélagsmiðl býður mér upp á það að viðhalda tengingum við fólk en kannski ekki styrkja þær en í tölvuleikjaspilum, þar sem ég að spila við vini mína þá get ég verið að styrkja tengingar eins og ef við erum bara út á velli og við erum að spila fótbolta að þá erum við að takast á við töp og sigra og það getur styrkt vinaböndin okkar það ger ég í tölvuleiknum en þetta ekki inn í samfélagsmiðlunum
2: En hvað verið að gera núna, hvað Evrópusambandið að gera til þess að stemma stigu við þessu?
1: Það náttúrulega það sem í gangi náttúrulega bara út allt eru alls konar málaferli, það eru þessi aldursviðmið sem ég nefndi á hann líka við sjáum það samt að fyrirtækin þau eru mikið að fara í það að sætta málin þau vilja ekki fara fyrir dóm og þurfa að svara fyrir það hvort þið séu viljandi að hanna vöruna sína skaðlegar eðlilega.
0: Hvað er því dark patterns sem við erum að tala hvað er það eitthvað að vera svona fara með persónuupplýsingar á krökkunum með það, hvað þetta eiginlega?
1: Já, Marta, þessu kannski til þess að skilja þetta svona einfaldan hátt það svo margt sem í gangi svona undir niðri á bak við tjöldin við upplifum það að við skráum okkur inn í leik og byrjum að spila nokkur forsendum en síðan margt sem að stýra okkur bak við tjöldin í ákveðnar áttir og við kannski erum ekki meðvituð það og hugsum ekki mikið það því það gaman að spila leikinn og það getur sannarlega verið en það ekki rétt að hvort sem að varan heiti samfélagsmiðl eða tölvuleikur og hún misnoti aðstöðu sína safna okkur óeðlilegum gögnum og biðjum ekki samþykki og selja okkur vörur á þess að við vitum hvað það
0: Hvað viðvörunmerki eiga foreldrar að horfa eftir? Hvað fara að gerast?
1: Sko? Já, við skulum ekki skella tölvuleika fíkn og vítt á það bara spila leiki lengi. Þetta kannski, við setjum spurningamerki á okkur þegar að spilunin farin að taka tíma frá öðrum hlutum. Skólanum, íþróttum, öðrum samskiptum, við erum farin að forðast það að fara út og farin að finna afsakanir til þess að halda áfram. Það svona farið að breyta skap okkar þegar við eigum að fara að skipta og gera eitthvað annað. Ef þetta viðvarandi ástand í lengri tíma, kannski alltaf 12 mánuðum að þá þetta svona kannski farið að vekja upp einhverjar grunnsemdir að það þurfa að vinna með þessi atriði
2: og
1: það spila leik eitt og sér ekki fíkn
2: En hvernig runnið með þetta? Hvaða leiðir er farið?
1: Það bara hægt að leita sér aðstofa hjá fagfólki, þú veist, þá væri það sálfræðingar eða annað fagfólki ég ekki þar, við erum meiri í þessari vitundavakningu, við höldum auðvitað gögn hjá netvís og fræðslu og þetta mjög skemmtilegur hluti þegar við erum að tala af hverju eru leiki bannaðir og til hvers og hvað það í leiknum og hvað getum við gert til þess að vera betur við stjórn margir þessum leikjum segja að þetta sé ábyrð foreldrana Það séu stillingar sem foreldrar geti nýtt sér og það rétt í Roblox það. En að mínu viti það þá spurningin, ef ég með vöru sem markasett fyrir börn, af hverju á foreldrar fara að stilla hana þannig að hún sé við hæfi, af hverju þær varnir ekki uppi fyrirfram og síðan þykir mér allt og auðvelt að komast fram hjá reglunum. Það má líka alveg spyrja fyrirtækin af hverju það
0: Þannig að ábyrgðin frekar fyrirtækjana en hjá foreldrunum?
1: Bæði, ég myndi segja að hún blönduð. Ábyrgðin beggja. Við auðvitað berum ábyrgð á börnunum okkar og eigum að sýna þeim áhuga og það gerum við með því að tala við þau hvaða leiki þau eru að spila og hvað þau eru að sjá þar. En fyrirtæki sem eru að hagnast alveg ofboðslega á því að spila svona með okkur án þess að við séum meðvituð það, þau ber ábyrgð á því í mínum huga.
0: Og það mikil umræða varðandi þessi mál núna út í heimi og þetta eru stórar, háar fjárhæðir sem er að ræða.
1: Gríðarlega mikið, enda eru líka fyrirtækin sjálf að græða mikla peninga á þessu öllu saman en við þurfum líka að fara lengra, það í raun ekki nóg að ráðast á eitt vettvang, eitt samfélagsmiðl eitt leik, við þurfum að skoða gervigreindar uppi líka þannig að við þurfum að halda áfram
2: En fylgir það þessari sátt og þessum peningagreislum að hlutinni vera lagaðir?
1: Oft það þannig já, en þar þurfum við líka að vera mjög gaggrinninn á að þetta snýst ekki bara tíman sem við eigðum í leiknum sjálfum, við viljum ráðast á rót vandans, hvað það sem þeir eru að gera bak við tjöldin við köllum eftir að fá að sjá þessi gögn og sérstaklega á samfélagsmiðlunum að við getum átt áhrif á algoritman, við séum við stjórnina það raun aðalatrið, það ekki að því að nota samfélagsmiðl eða töluleikaspilun ef það á okkar forsendum og það ekki fann að taka tíma frá öðrum grunnþörfum okkar En þarna er, já, eins og ég segi, þarna er einhver annar við stjórnvölin og við þurfum svolítið að vakna af þeim drömi að við séum alltaf við stjórnvölin og börn sem eru undir 18 ára eiga skili ríkar vernd, það er bara þannig. Mm-hmm.
0: Spilað þú sjálfur tölvuleiki?
1: Ég geri það að einhverju leiti, ekki mikið samt, ég ekki mikið tími það, en hérna, börnin væru fljóta að spotta það ef ég væri ekki að spila neina leiki sjálfur og væri bara að tala spilun, þannig að ég spila leiki líka.
2: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og var að þingmaður Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
1: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Taxfree Dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.

0: komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Það er alltaf eitthvað skemmtilegt að finna inn á vísir.is svo við rákumst á grein sem að hefur verið deilt mikið á milli fólks núna síðasta sólarhring.
1: Já, þetta svona undir liðnum áskorun á vísi og hérna yfirskrift greinarinnar 50 plus, mamma fagnaði þegar börnin flytjað heima.
0: Og það ritstjórinn, Rakel Sveinsdóttir, sem að sér áskorunina sem að á línunni kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, þú ert að veltaði fyrir sér hvort að það megi fagna því þegar að börnin flytjað heiman.
2: Já, ég rauninni svona að leifa okkur að segja upphátt hérna það sem að getur alveg fyllti líka þegar að hérna börnin flytja heiman og það bara þegar að mamma og pappi halda bara smá partí í launni, sko.
1: En þetta svona leynilegur léttir þá?
2: Já, sko, það nefnilega hérna svolítið oft að tala um og miklu meira að skrifa, þú veist, svona tómarreiðrið og það að þurfa að endurstilla sig, þú veist, þegar að börnin eru flutta heiman og hjónbarorðin hérna tvö og svo framveist, þú veist, svona, hérna, og allt í lagi, við þurfum að ræða þann partinn líka, en við tölum kannski sjaldnar það, þú veist, að það er líka, það er alveg líka þannig hjá hérna foreldrin sem að samt elska og dýrka og dá börnin sín líka þú veist að hérna þeim finnst bara frábært þegar að þau eru að flytja heiman og hlakka bara oft svolítið til og alls konar jákvæð áhrif í framhaldinu sko.
1: Og það þá margir sem segja uppátt ég elska börnin mín en guðu sér lofa þau eru að flytta heiman en sko hérna það kemur þá svona samviskubit yfir fólk er það ekki?
2: Jú, það kemur einmitt hérna að þetta samvinskubið bara guðinu góður, þú veist, er ég slæmt foreldri að leifa mér að hugsa svona og er það þannig að hérna hini foreldrarnir sem tala einmitt sko tóma hreyðrið og hvað þau sakna barnana sinna að eru þau þá betri foreldrar eða elska börnin sín meir, þú veist, við fáum þetta foreldra samvinskubið sem að hérna getur læðist að okkur en máli bara það, þú veist að bara samkvæmt rannsóknum og allt það og þá í fyrsta leið er þetta bara hérna algjörlega eðlilegt og á sér marga skýringar og hérna ánægilegar þegar að okkur líður svona og líka bara eins og ég segi, þú veist, það líka búið að rannsaka það að það getur haft til dæmis bara mjög góð áhrif á eins og hjónalífið þegar að börnum fara að flytja að heiman.
0: Að hvaða leiti?
2: Já, ég menna það í rauninni er hérna bara að tala það með hverju barni sem flytur að heiman og þá í rauninni minkar ákveðið álag heima, þú veist, að því að við vitum alveg að þó að við séu orðin sko svolítið stór, þú veist, við erum áfram að sjá til þess að sé alltaf einhver til ískápnum og það séu hrein hanglæði og heimili sé nú þrifið og þú veist, og svo framvegis þannig að það sem að minkar í rauninni, hérna svolítið, hérna álagið á heimilinu og það sem að hefur bara sýnt sig, það er að í mörgum tilfellum að þá í rauninni skapast bara nýtt næði hjá þá mömmu og pappa fyrir bara parsamband, bara romantík og kynlíf og vinskap og alls konar skemmtilegt.
1: Já, er það kannski bara þessi stöðuga ábyrgð sem að sko það er þá það sem að foreldrar eru fegnastir að losna við þegar að krakkanum er sparkaða heiman?
2: Já, sko, ég sko ekki segja sparkaða heiman, en jú, ég meina, hérna, eitt af því sem að, hérna, kemur enda fram í greininni, það er að sko, tilefni til að fagna er líka bara, býta, okkur tókst bara vel upp, ég meina, ef þau eru að flytja að heiman, þá eru neyrum við sjálfa klára svona ákveðin verkefna kafla sem að hefur fyllt í, þú veist, bara frá því að þau fættust, þú veist, við í rauninni höfum verið þá í ábyrgð fyrir þeim og fættu og klætt og allt það, þú veist, þannig að þetta er svona ákveðin útskriftaráfengi fyrir okkur líka og við megum alveg glæðast yfir því.
0: Mm-hmm. En svo getur náttúrulega líka myndast þessi svona tómleika tilfinning þegar að síðast ungin er flóin úr heilinu.
2: Já, það er nefnilega það sem er hérna oft talað sem svona empty nest eða hérna tóma hreyðri, þú veist að það er hérna það er algengt og alveg mikilvægt að ræða það, þú veist að mjög margir foreldrar upplifa svolítið erfiðan tíma, sérstaklega þegar að síðasta barni er flutt að heiman sem er þessi tómleika tilfinning sem húnst að tala og við höfum einmitt hérna fjallaðum líka á vísi og það er svona þekktari umræða kannski að tala að fólk eigi það til að fara í gegnum erfiðan tíma þegar að börnir eru að flytta heiman en það ekki þannig sagt við mögum ekki tala það líka að stundum erða á hinvegin að við erum bara okkur finnst að bara gegja.
1: Ertu búin að skoða þetta Rakel? Sko, þú byrð, við veitum þú byrð núna á Ítalíu, ertu búin að skoða þetta, hvernig þetta þar og samanborðið við hér, hvað eru börn lengi í foreldrahúsum hér og Ítalíu, eru þeir alveg bara fram yfir fertugt á Ítalíu eða?
2: Nei, ég hef nú ekki að vera með það sé svo slæmt en að gæðsalba en það eru rauninni svolítið margt hérna öðruvísi ég menna hérna ef við tökum bara skólakerfið að þá eru rauninni eða þannig þú veist að hér eru krakkar að byrja í háskóla hérna 18-19 ára og ljúka eru rauninni skólagöngu þá oft fyrr Föst og hérna og síðan náttúrulega er það líka bara að fyrir svolítið eftir búsetusvæði hvort að þau eru að búa hérna áfram á því svæði sem að þau ólust upp hjá, þú veist, í hérna á svæðinu sem að hérna ég býja og að það er svona kannski ágætis velmegun og mikið af hérna tækifærum en til dæmis á suður Ítalíu að þá fylgir mikið atvinnuleysi fyrir ungt fólk og oft á tíðum kannski bara þannig að unga fólki er að flytja svolítið í burtu bara til þess að finna sér vinnustar.
0: En hvernig er þetta á Ítalíu snúast hlutverkin við? Það er þess að fyrstu árin að þá hugsum við börnin og komum þeim upp og að heiman? En sér síðan fólk aldra á foreldrar sína í setnipartinu?
2: Sko, mér finnst það í rauninni vera kannski hérna ríkara hérna miðað við heima þvíleitum til að það svona kannski meira hérna það algengara að eldra fólk lengur heima og lengur þá kannski hérna í umönnun hérna á vegum fyrst annarkort umönnun fjölskyldna eða umönnun heima umönnun á vegum hérna barna þú veist þannig að maður veit kannski fólk eldar fólk sem að fæ til sín aðstoð eða það aðstoð sem býr hjá þeim og krakkarnir eru þá að borga fyrir hérna aðstoð fyrir hérna vinnuna en heima á Íslandi eru við kannski vanari svona formlegra kerfi sem að grípur inn í oft hérna fyrr og í meira mæli jafnvel höldur en kannski víða að takt hér sko.
1: Já. Og svo kemur barni kannski bara aftur heim hvað gerist þegar að hérna foreldrar eru búin að venjast frelsinu og 27 ára sonurinn mæti bara aftur með bónusbókana?
2: Ég held að það sé nú bara ekkert óalgengt það er nú bara margir hérna foreldrar sem að hafa upplifað það, þú veist ég menn það geta alls konar hérna aðstæður skapað sem gera það verkum, þau skilnaður og alls konar sem gera það verkum að barnin kemur aftur heim og þú veist að bara gefa mér mjög góða hugmynd að einhverju sem ég ætti að grúski og skrifa sérstaklega
1: Já, ég meina þetta er að gerast svo er líka það sem er að gerast að hérna Ungir Íslendingar búa oft lengur heima núna og út af húsnæðisverði og vöxtum og öllu því og tóma hreiðri, það er kannski að færast alltaf aftar og aftar í aldri hjá þeim kynslóðum sem eru að vaxa úr grasi núna, erum við ekki að horfa fram á það?
2: Jó, það endar eitt sem að hérna má alveg ræða þessu tengt og það er í rauninni hérna samvinskubit sem að hérna getur kannski hérna fyllt því þú veist að umræðan er svo mikið í þá veru að það sé svo erfitt rúmt fólk að kaupa íbúð og þú veist, hérna koma undir sem fótunum og allt það, þú veist að foreldrar sem að bara hreinlega eru ekki að bjóða stuðis að hjálpa til með að segja bara búið bara heima eins lengjöðu getið og jafnvel með kærustu og kærasta og allt það, þegar þessi ópið foreldrar getur fengið bara hálfgerð samvinskubit yfir því að vera ekki að bjóða heimili fram en það er álag að vera með fullorðið fólk á heimili það segir sig sjálft sko.
1: Já. En örstu til lokið regl hvað er það fyrsta sem að foreldrar ættu að kannski gera þegar að síðasta barnið lokar hurðinu eftir sér
2: Þetta meina fyrir utan það að opna kampanjösku, sko, með smá grín. ég myndi í rauninni segja að áður en það kemur að því, þú veist, að þá hérna séða nú bara hérna að gera, þú veist, fyrir fóreldrana að vera búið að hugsa svolítið, þú veist, býtu, hvaða tími hérna er að taka því fyrir mig, þú veist, þetta bara svona svipa á með starfslokað en banna, það eru breytingar, það eru kaplaskil, það er einhver nýtt svigrúm mögulega myndast og hvort sem það er svigrúm til þess að rækta hjónabandi meira eða einhver áhuga áhugamáli eða hvað það er, að ég myndi bara segja, þú veist, ég menna, hérna, þetta eru kaflaskil og við ættum endilega að líta bara í eigin barm og hugsa, ok, hvað langar mig að gerist í kjölfarið hjá Já. Mér fyrir mig.
0: Það er mitt. Akkurat, margar vangaveltur í þessu. Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri áskorunar á vísi.is. Það má finna greinina inn á vísi, má maður fagna því þegar að börnum flytja heiman, er titillinn. Kæra þakki fyrir spjallu og bestu hvað þau til Ítalíu.
2: Hefðu, takk sem vel aðeins, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifði stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Sæveröða.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: rúv.is Þjóðleikhúsið.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti mynd af korti á samfélagsmiðlum á þriðja tímanum í dag, þar sem Ísland auk Grænlands og allrar Norður Ameríku er þakið fánalitum Bandaríkjana. Trump skrifar enga texta með færslunni sem hann birti á Truth Social, en kortið virðist vera búið til af gervigreind. Forsetin hefur áður birt við líka kort á Grænlandi, enda hefur hann ítreka líst því yfir. Hann vilji leggja landið undir sig og lét þau ummæli falla nýverið að eyjan yrði hluti á Bandaríkjunum í janúar 2029. Hinga til hefur hann þó ekki líst áhuga á Íslandi með beinum hætti. Þingmaður samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd Alþingis vill ekki lesa of mikið færslu Bandaríkjaforseta og ekki sé tilefni fyrir nefndina að krefja Bandaríkin svara. Einhvað síður vonar hún að fleiri slíkar færslur birtist ekki. Sjáum á umrætt kort á við okkar vísi og finna þar frekari umfjöllun málið. En hugum nú að máli dagsins og framvindu þess en í morgun kynnti Daði Már Kristófersson fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Í því gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum en hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum eru boðaðar til að koma ríkisrekstrinum í pluss.
6: Og Íslendingar vita auðvitað að yfir Ísland ríða með reglum millibili ófyrirséð áföll. Það skiptir alveg rosalega miklu máli að ríkið hafi bolmagn til þess að bregðast við þeim. Nú er það þannig að skuldir ríkisins hafa aukist mjög mikið á undanförnum árum og núna þurfum við að byrja að byggja upp og vinna í haginn fyrir framtíðina.
5: Sagði fjármálaráðherra í morgun nú fjárlögin verða lögð fyrir þingið í vikunni og fékk fjárlaganefnd kynningu á þeim í morgun. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir ljóst að ekkert megi út að bregða í áformum ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög.
7: Þetta náttúrulega mjög þunn lína. Þetta kannski 0,3% af fjárlögunum sem þá í aðgang með þetta var 0, þannig að við erum að gera þetta er á bláð þræði.
5: Og nýtt gjald í ferðaþjónustu á að skila 5 milljörðum króna til ríkisins sem Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu, sagði í hádeginu að væru gríðarleg vonbrigði og efnahagslegt flaneri eins og hann orðaði það.
8: Þetta ekki þetta lýsa þessu öðruvísi en sem reiðarslægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna erum við með 22,6 milljarða af nýjum, það sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og ekki bara frá ferðamannunum eins og þið segið, heldur mun stór hluti af þessu koma einfallega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það búið að selja langt inn á næsta ár.
5: Og þegar leið á daginn heyrðum við í verkalýðsforystunni og sagðist formaður starfsgreinasambandsins klóra sér í kollinum yfir frumvarpinu og benti á að auk hækkana á sköttum og gjöldum verði ekki hækkaður persónuafsláttur eins og gert hafi verið á undanförnum árum, auk þeir sem barnabætur muni ekki fylgja verðgildi sínu annað árið í röð.
9: Í svörstæsta sviðmyndin er svo að það er verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara neitt í krákutum með það.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson formar SGS. Og fyrirtækin í landinu eru ekki hress með stöðuna, sög Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins sem ræddi við okkur síðdeis. Hann kvaðst hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu í ljósi minnkandi hagvaxtar, hárra vaxta og verðbólgu. Fyrirtækin í landinu þurfi súrefni og grundvöll til að vaxa. Halda þurfi launahækkunum hóflegum og taka þurfi á hækkun bóta og launa hjá hinu opinbera sem hafi orðið umfram almenna launaþróun í landinu.
10: Við erum með þetta í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu á Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutfall af verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankinn nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þar sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaður 10 milljarða þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
5: Og þetta sagði framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins en frekari umfjöllun og viðbrögð við frumvarpinu að finna á við okkar vísi. Nú það verður annarsamur dagur á fréttasviðinu á morgun. Við byrjum morguninn á beinni útsendingu frá blaðamannafundi Valkyrjanna þar sem þingmálaskrá verður kynnt skömmu síðar verður farið yfir písakönnun í safnahúsinu. Það eru alltaf áhugaverður niðurstöðu þar og einnig verður beint streymi frá þingsetningu klukkan eitt og henni lokinni tekin viðtöl við forsætisráðherra og formenn stjórnmálaflokkana eða stjórnarflokkana afsakið auk þess sem Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði rýnir í stöðuna. Allt þetta á vef okkar vísi á morgun þriðjudag. Nú á örstutta íþróttum en það eru spennandi leikir í kvöld á sportrásum sínar í bestu deild kvenna í fótbolta. FH náði toppsætinu að Breiðablik í gær með 2-1 sigri gegn Þór Káa en blikakonu freista þess að komast aftur á toppi með því að vinna þrótt í Laugardalum í kvöld. Klukkan 19.15, klukkan kortir yfir 7 fylgist með. Á sama tíma mætast stjarnan og víkingur í Garðabæði þar sem víkingskonur þurfa nauðsilega sigur til að spyrna sér af botni deildarinnar. Alltaf gerast í kvennaboltanum. Nú áfram verður fylst með málum á vísi þar sem þið finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti fram eftir kvöldi.
11: Reykjavík síðdegis
12: Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga sjö.
13: Við ætlum að kynna okkur skemmti fyrirlestur hlátur. Af hverju klæjum við ekki oftar?

0: Maður hefur oft heyrt hláturinn lengi lífið, þessi setning, og maður hefur heyrt hann oft í gegnum tíðina.
1: Já, við erum að koma út úr svolítið svona dramatískri umræðu um Evrópusambandið og hár margir að rífast og tölvur leiðindi. En það er ekki bara spurning, við þurfum ekki að fara, þurfum ekki að hlæja aðeins meira og horfa svona aðeins á lífið svona léttari augum.
0: Já, hvað gerir hláturinn fyrir okkur?
1: Hann er sestur henni hjá okkur, hann Finnbogi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar og einlægur áhugamaður hlátur. Vertu velkomin Finnbogi.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, hvað gerir hláturinn fyrir okkur?
2: Sko, hláturinn, hann tengir okkur fyrst og fremst og þetta er bara þekkt hjá dýrónum til dæmis. Það er búið að rannsaka það að 65 dýrategundir gefa frá sér hljóð sem að svipa til hláturs.
0: Já.
2: Og þau eru í raun og veru að senda út svona tengslabóð að hér sé örugt, hér gaman, hér getur okkur líðið vel og hér er öryggi.
1: Hafið þið séð hérna myndskeiðin ég sá einhverjum samfélagsmiðli það svona búið að hægja á myndskeið þegar köttur er að svona hann er svona og það er búið að hægja á því það verður svona djöfla hlátur úr köttum.
2: Já, þetta er það sem að dýrin gera og við gerum þetta líka og það sem er svo magnað, ég er svona með fyrirlesturinn af hverju hlægjum við og er einmitt að fara með hann í fyrirtæki og stofnanir og er að sýna hann í Tjarnabíó núna. Það sem að gerist er raun og veru að þegar einhver hlær þá sendir hann út svokölluð tengslaboð og þetta er algjörlega líffræðilegt og sá sem að skynjar hláturinn hann upplifir svona viðbragð sem að heitir hvað er svona fyndið viðbragð. Og svo verðum við forvitin og svo viljum við taka þátt og tengja þessari gleði. Þannig að uppalega sko leið og við heyrum að skynjum hlátur þá er þetta bara hérna einhver orka sem við skynjum og við viljum taka þátt, alveg eins og dýrin vilja verið í öryggi.
1: En þú hefur verið með hlátur jóka og svona verið með þannig viðburði.
2: Ég er sem með gleðismiðuna ásamt félagi mínum og við erum búin að vera hvað í 6 að vera 7 ár með sko hópefli fyrir fyrirtæki stofnanir félagasamtök einkapartí og við erum bara búin að kynnast öllu held ég sem að bara hægt er að kynnast þegar við kemur á hlátri.
1: En er þetta þá ekki svolítið þvingað? Er fólk ekki bara þvingað sig til að hlæja? Að eitthvað sem er ekkert fyndið?
2: Sko, náttúrulega leið og ferð í leik gleðina að þá bara byrjar að hlæja, bara alveg svo börnin. Þannig að sko, jú, mögulega er þetta svolítið skeri og þvinga til að byrja með en leið og búin að fara við þennan svona barrier að þá verður þetta bara gleði.
0: Hefur þið fengið sko mestu fýlupúkana til þess að hlæja?
2: Heldur betur.
0: Er það?
2: Já, minna, ég er bara mann eftir einnig sögu sem ég oft sagt að ég var með fyrirtæki hérna upp á höfða og var svona lítið fyrirtæki og ég byrja og fólk er svolítið feimið og sérstaklega einn kall sem að stendur bara svona út undir vegg og segir bara hvenær allra hætta þessu við þessu? Og svo bara 5 minnum setna er hann bara komin með, skilji. En það, ég fer svolítið mefla, yfir þetta í fyrirlestrinum af hverju hlægjum við og hann er bara, það er bara að googla hann og finna hann á Facebook og líka heimasíðu gleðismiðunar og þá er ég svolítið að brjóta niður sko, að brjóta til mergjar hvað gerist í líkamanum þegar við hlægjum. Hvað gerist sko félagslega þegar við hlægjum?
1: Hvað gerist í líkamanum? Fyrir svona hrætti við það?
2: Já, fyrir hrætti við það, þá er það sko líkaminn losar svo kallan boðefna kokteil. Og það er þessi góðu boðefni, þú veist, það er oxytocin, endorfín, serotonin og dopamín. Og þetta er það sem að, þetta er eiginlega það dásamlegasti kokteilin sem að líkaminn getur framleitt. Plús það að við erum að anda sko djúft þegar við erum að hlæja, þá erum við að hreinsa svo mikið lungun og fá súrefni. Þannig að við erum að dæla boðna kokteilum, við erum núvituð, við erum aldrei meira, sjaldan meira núvituð heldur en við hlæjum. Og hérna
1: streitulosandi
2: líka. Já. Ég fer yfir það líka, hvað hlátur gerir, það losa streitu líka og tengir okkur.
1: Ertu fyndin á þessum fyrirlestri, hérna, Finnbogi?
2: Já,
1: eftir að slá og létta strengi.
2: Já, það er mjöfnlega málið að ég er, sko, það er ekkit gaman að gera þetta nefnir þetta sé fyndið og bara ég ákvað, sko, það er alveg hægt að fara í fræðilegu hliðina en ég er að segja komiska sögur, vandræðilega sögur og allt mögulegt sem ég hef lendi í og tengi það síðan við hvað gerist í líkamanum, hvað gerist félagslega og bara gott dæmi að, hérna, ég fór í prís í fyrsta skiptum daginn og bara fullt af góðum vörum og ég dæli í kerfuna fullt af góðum vörum og svo sé ég vin minn hérna bara álendar og lappa hóttar til hans og heilsónum og svo var einhver kona sem var svona nálgast mér svolítið vandræðilega og segja svona fyrirgeðu, ég held að þú sért með mína kerru og hérna, ég tek þetta bara fyrir þessa sögu brýtir mergjar, hvað gerist sko félagslega, hvað gerist bara andlega innræmi mér og hvað, sko, ég hefði geta farið í skömmina og hlaupið út úr prís og fengið svona prístráma, aldrei vilja koma í prís aftur. Ég hefði komið sérna í podcast nokkur tugum setna, bara árum setna og sagt bara hérna, hvernig ég losaði prístráma mitt. Og svo, eða ég hefði geta svona hlegið að þessu, gerst svolítið grín að þessu og lengt svolítið félagslegu aðstæðunar saman.
0: Og var hlegið?
2: Það var hlegið, sko, vinur minn, hann hló eiginlega eitthvað mest að þessu sem að ég var að tala við, honum fannst þetta var óskaplega fyndið. Ég svona, konan hló vandræðilega og ég var svona, jú, þegar ég fatt að þetta gat orðið góð saga, þá fór ég að hlega.
1: Tökum við lífinu alltof alvarlega hérna?
2: Ég held það, ég sko, bara í þessum hraða, þessum vestrana hraða, ég held að við getum sko hlegið miklu oftar og meira. Og í fyrirlestrinum þá enda ég á mjög svona, mjög skemmtilegum nótum það hvernig við getum hlegið oftar og meira. Og þetta er svona, þetta er síðdegis fyrirlestur, þetta er svona, hann passar akkurat svona eftir vinnu á föstudögum, þetta er stutt, þetta er 45-60 mínútur. Ég held að hérna bara við getum hlegið oftar og meira og við sjáum það til að mynda bara í hérna, við öndum grinnra og hraða heldur en að við hérna, gerðum sko fyrir 50 árum þannig að bara það að hlæja þá vorum við strax farin að anda leiðir þetta andadráttin líka.
0: Já. Er ekki lífsins ómögulegt að hlæja og vera reiður á sama tíma?
2: Sko ég á nákvæmlega sama tíma er það náttúrulega ekki hægt en sko ég held að ef þú tilenga þér þessa svona dagstaglegu leik gleði að þá dóminera reiðin þig ekkert. Auðvitað kemur hún sem eðlileg tilfinningi svo aðra tilfinningar. En ég hugsa, og það það sem að ég svona hugmyndin að, sem ég að pitsa undir lokin, hvernig getum við tilengar okkur svona hinna dagstaglegu leikgleði. Meira, hlegið oftar og meira, fengið búðarnakóttilin oftar á flæði,
0: já.
2: Í flæði.
0: Hvernig gerum við það?
1: Og hvernig gerir þú það?
2: Ég, hvernig gerir ég það? Það er mefnilega sko það snýst fyrirlestinu, þið verða að bæta hann en það snýst meðal annars það að opna svona ákveði rými sem að heitir, það má hafa gaman leika sér rýmið og það er til að með þetta bara, ef ég geði hérna high five, mér gefa high five hérna var ég gaman, núna var gaman í okkur, núna voru við að opna hérna, það má hafa gaman leika sér rýmið og ég fer yfir svona 20, kannski 15-20 atriði, hvernig við getum opnað þetta rými, það er allt í norðið gaman og við erum hægt að taka hlutuna svona alvarlega og við erum jafnvel farnir að hlæja.
1: Já, en svo er líka að má ekki gera grín sko, þetta má ekki svona fara yfir mörk og svona vera svona taka fólk niður.
2: Nei, ég fer, það er alveg eitt þáttur ein glæran þarna sem að ég tala svona toxic hlátur. Og sko, ég í fyrirlestum aðal að tala svona einlegan, svona innilegan hlátur.
1: Já.
2: En að sjálfsögðu er hægt að nota hlátur sem sko vopn, það er hægt að nota hann til að taka fólk niður. En ég bara svona teka til greina, það er alveg hægt að nota hlátur til slæmra hluta, en það er algjör andstæðan við þann hlátur sem ég er að tala í fyrirlestrunum.
0: Mælirðu með því að við hlægjum bara upp á þurru? Margir sem eru að hlusta okkur sem að setja í bílnum sinni núna?
2: Já.
0: Á maður bara að hlæja?
2: Ekki spurning. Meina, það er bara í hlátur jóka fræðunum. Það var það bara búið að sanna það að það skiptir engu máli hvort þú hlærðað einhverju utanumkomandi í fyndnu eða eitthvað, eða hvort þú hlærðað einhverjum brandara sem að einhver segir. Það er nákvæmlega sami búðafna kóktel sem fyrir á stað.
1: Ógæslega fyndin máfur sem er að fljúga eitthvað.
2: Nákvæmlega, einhver brandari með þú heyrir bara auðin kemur með geggjaðan brandara eða þú getur líka verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara líka minn gerir ekki greina minn á þessu, hann fyrir bara að dæla bóðunum og það er bara gaman í honum.
1: Já.
2: Þannig að ég mæli með því að hlæja bara upp úr þurru bara til að starta þessu kóktel.
1: Hver er þetta fylgjast með, Finnbúi, og hvar er þessi fyrirlestur?
2: Herri, fyrirlesturinn er í Tjarnabíói, hann verður núna föstudaginn 18. september og föstudaginn 2. oktober og það er bara hægt að finna þetta inn á tjarnabíói.is og tix.is og svo má fólaga mig bara á Finnbúi Þorkell. Ná. Á Instagram.
1: Gaman að þessu, Finnbogi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar og einlægur áhuga maður hlátur. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Hörðum, takk hérlega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Taks fyrir veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Jú, það er snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrluna til að skoða Jesus-tittina. Ska!
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Þrír vinir.
8: Þið sögðu góru, Nils.
7: Eitt fimmtu sammæli.
9: Nils.
7: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
16: Meina bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
17: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
18: Mistari Bragi.
19: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
15: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
22: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
23: Já, þú lítum við aðeins til viðs, minkandi norðanátt í kvöld og víða léskið, en skýja norðaustan til fram að nótt, fremur hæg suðvestlag eða breytilega átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landi norðvestanvest seinni partinn. Þyknar upp vestan til annað kvöld, hittin á bylnu 9 til 18 stig, hlýjast á norðalands. En hér athugasemd veðurfræðings, búast má við snörpum vindkvöðum sunnan Vatnajökuls fram á kvöld, getur verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi.
24: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
23: Og þá fórum við aðeins út í umferðina á Helliseiði þriðju daginn 8. september og milli 12 og 16 eru unni við Malbyggsviðgerðir á Helliseiði til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis hjáleið verður þrengsli. Helliseiði verður lokuð til austurs og hjáleið þrengsli en umferð til vesturs verður með fram vinnusvæðinu. Í Hvalfjarðargöngum þar eru unni við þrif og viðhald í göngunum að fara nættu 7. 8. og 9. september. Vinna stendur yfir frá klukkan 23 til 6:30 á mótni. Fylgdarakstur verður göngin og meðan framkvæmdum stendur.
26: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir
27: Þetta

0: Förum að sigla í mark en kíkjum aðeins á það merkilega sem gerðist þennan dag í sögunni, það 7. september.
1: Þetta ekki alltaf þannig, þegar við erum að fletta svona þessum sögubókum að hérna, það eru jarðhræringar eða eitthvað í seinni heimstyrjöldinni?
0: Jú, til dæmis hér úr seinni heimstyrjöldinni 1940, þýskar sprengjuflugvélar fóru að láta sprengjum rigna yfir London.
1: Já.
0: Og öflugar sprengjuárásir voru gerðar 57 nætur í röð, hugsaður að búa við það.
1: Og eins og núna bara við vorum að heyra í morgun í bítinu frá Óskar í Kýf, kænugerði. Fólk býr við þetta núna í dag og sprengju ára sér en sko, svo las ég einhvern tímann bók, ég man ekki hvað hún heitir, það var hérna félagsfræðingur

0: vegg tollstöðuhússins í Reykjavík var afhjúpuð og myndin er á, hún er á stónum fleti, ég held að fluturinn sé 142 fermetrar eitthvað slið, sko, og samsett úr meira en miljón steinum.
1: Hún er hann ennþá.
0: Er hann ennþá, já, og glæsli mynd.
1: Herra, þennan dag fyrir sléttum 30 árum síðan að þá var skotið á bíl rapparnas Tupac fyrir utan hnefaleika leikvang í Las Vegas.
0: Já.
1: Hann lést af sáru sínu 60 síðar.
0: Já, já, já. Við tekið eftir því að mjög skemmtilegt fótboltafélag var stofnað þessum degi. Knattspyrnufélagið Framherjar Smástund var stofnað í Vestmannaeyjum á þessum degi ára 1997.
1: Er það ennþá til?
0: Já, já, þetta, sko, ég held að hérna, sko, þetta eru tvö félög sem voru samin, þetta Framherjar og Smástund.
1: Já.
0: Og ég held að spila ennþá í Íslandsmótinu innanhús fótbolta.
1: Já.
0: Og hérna, en rætur þessar liðum á... og rekja allt aftur til ársins 1990 en það er skemmtilegt nafn Knattspyrnufélagið Framherjar Smástund
1: Mjög En kíkjum við að sjá það sem við vorum að gera í þættinum í dag við hófum leikinn á að ræða kílómetragjaldið við Björn Kristjánsson hann sérfræðingur í FIB
0: Já, það rauk upp í tæp 16% eða mun gera það samkvæmt til fjármálaráðherra varandi fjárlögin núna
1: Já, hann sagði að í raunin eru það er áhyggjur sem að FIB hafði að raungerast núna skattunum komin á og svo er svo auðvelt að
0: skrúa hann upp
1: vantar aðeins meiri pening
0: Já, ríkinu, já Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins var hjá okkur að breiðast við fjárlögum ríkisstjórnarinnar en það nú búið svona hallalaus fjárlög til þess að ná niður vaxta greiðslum ríkisjós
1: Já, já, það náttúrulega til mikils að vinna að ná þeim greiðslum niður þetta eru blóðpenningar sem að bara væri gott að losna við
0: Já, en það ekki hægt að vaxa ná fram hagvexti með því að hækka skatta sagði Nei. Guðrún okkur
1: Nú, við heyrðum í Vilborg Ás og Guðnastóttur alþjóða stjórnmálafræðingi stuðningi ESB við Grænland. Þeir eru að koma inn með háar fjárhæðir, ekki 200 miljón evrur.
0: Já, Grænlendinga taka bara vel í þetta, sagði hún Vilborg Ása við okkur. Og svona almennt jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu, þó þeir hafði nú gengið eitthvað tímann, var ekki 85, þeir gengu úr sambandinu.
1: Já, Grænland er vinsælasta stelpan á ballinu þessa dagana.
0: Já, mjög eftirsótt jarðefni þarna og siglingaleiðir og fleira og fleira.
1: Já. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og varaþingmaður rætti við okkur aðeins þessa tölvuleiki sem eru beininis hannaði til þess að krakkarnir séu sem lengst í þeim.
0: Við erum að tala Fortnite, Roblox og Minecraft og það nú svona hávær umræða erlendis. Hvort að þið mitt á þessi?
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Hvert þú í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
7: Áttu von á gestum. Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Is.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Bylgjan. Í 40 ár.
10: Já, komið þið sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það er 7. september. Ég geti bara í Guðmundsson og segi góða kvöldið. Og fylgjast það hér í tónlistinni þá bylginni þetta kvöldið allar kvöldur til klukkan 11 og það aldreiðis nóg framöndar af flottri tónlist hér eftir stuttastund Ella Langley, The Calling, Adele og fleiri en við byrjum á Robbie Williams hér Strong

Þetta er rott frá hljósetinni The Calling Lag sem heitir Wherever You Will Go Hér á bylginni Þetta er virkilega gott Áfram Taylor Swift eftir stundastund Og svo heyrum við vinsælasta lagi frá hljósetinni No Doubt En hér er komin Adele Og þetta er Rolling in the Deep

þetta er það nýjasta frá Taylor Swift, lag úr kvikmyndinni Toy Story, það ekki fjögur, brekkanum fimm. Lagið I Knew It, I Knew You, hér sá bylginni. Þetta er virkilega flott og þetta lag er ofarlega á bandaríska vísindalistanum um þessar mundir, sér inn á topp 10 og er að feikra sig upp lista víða heiminn. Við ætlum að heyra hér gamalt topplag hins vegar næst frá hljómsveitinni No Doubt. Þetta er Don't Speak.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
3: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
4: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
8: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan. Hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar.
13: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Robert. Ná, fylgjum í, þetta er Rock With You og svo koma hér Matchbox 20 með söngurinn Rob Thomas í broti fylgingar eftir stundastund. Erum eitt gamalt og gott, eitt af bestu lögum bylgjunar frá hljómsveitinni 1927. En hér er hins vegar mættur, Daði Freyr og þetta er I'm Out.

0: og þetta var rosalega vinsælt á sínu tíma sérstaklega hér frá bylginni mikið spilað og hér á ferðinni hljómsveitin 1927 lagið heitir If I Could við ætlum að halda sérna áfram með Olivia Dean Eagle Eye Cherry hér á leiðinni og Barry White
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie, dale.is. Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold class.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu í þetta.
8: Beðið

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Jarlagi! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Lifðu þínu besta lífi. Sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg.
7: Bylgjan. Björt og brú.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, heiti þessi lagið. Eitt af þessum bestu fráunum, Miley, mætir réttir stjóttasund og svo Alana Miles. En fyrst er það Bubi Mortens, hann er mættur með nýtt lag hér á bylgjuna. Þetta er af nýjustu plötunni, sem er alveg hitt skínandi fín. Lagið heitir Ég er tilbúinn.

0: hér er það Alana Miles og Black Velvet. Þessi kanadíska söngkona gerði þetta lag vinsælt árið 1989 og alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Sabrina Carpenter, Empires of the Sun og Fleetwood Mac eru hér sá reyðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunnar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
13: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
14: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta er ljónsveitin Empire of the Sun. Lægir heitir We Are the People. Gekkjað áfram með Unu Torfa með áðurinn að klukkan slær átta þetta ágæta mánudagskvöldið. En fyrst þetta hér frá ljónsveitin í Fleetwood Mac. Þetta þessum allra bestu. Sérstaklega ársins 1977. Þetta platan Rúmorsk út. Mér það Dreams á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Taksfriðvislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norðli. Hóf á Akureyri, laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elborg. Miðar á dix.is.
13: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
15: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Já, það var fyrir nokkrum árum síðan sem að Elton John tók sér til og sögði svona nokkur lög saman í eitt og hér fær hann til þessi sig Dua Lipa. Þetta frábæra lag heitir Cold Heart. Það hérna nokkur stef sem að maður þekkir úr lögunum frá Elton John og bara spurningu, þekkir þú öll lögin sem að þetta koma fyrir sem ég skist að þessu þrjú eða fjögur? Áfram höldum við með tónlistina. Það var ljósanótt síðastliðina helgi og tókst hún vel. Eitt af því sem svo skemmtilegt við þessa hátíð eru tónleikarnir svona heima. Það eru sumir sem að bjóða bara í garðin hjá sér og það eru haldir tónleikar. Og ég heyrði mitt svona í gegnum kvöldið í Jónsson, það sem hann var að syngja á einum slíkum tónleikum og hann hljómaði bara vel og eins og hann gerir alltaf, þó maður sé að hlusta svona úr fjarlægð. Þetta eitt af þessum frábæru lögum frá hljómsveitinni í svörtum fötum. Þetta er lag sem heitir Meðan ég sef.

0: þessi er flott Stella Lefty og lagið heitir Boston hér á bylginni. Hér koma síðan James Morrison, Blur og Bruno Mars eftir stuttastund áðurum við heyrum í Bríeti.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
12: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
18: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is.
19: Þrír vinir.
4: Lísa Góru og Nils.
19: Eitt fimmtusamæli.
2: Nils.
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
1: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Takks frí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
2: Í 40 ár.

I Just Might af nýju plötunni. Nýja platan heitir The Romantic og þetta lag alveg hreint frábært. Áfram höldum við og færum okkur nú yfir í íslenskt og gott. Rólegt og fallegt, hér það Bríet og lagið Esjan.

0: og lagið hennar True Blue hér á bylginni Þetta alltaf ég gott af samnendri plötu frá 1986 Jæja, áfram með Damiano David Tælu og Nile Rodgers Þetta stuttastund lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur á bylginni og heitir Talk to Me Við heyrum gamalt og gott frá Dæin Ross og við heyrum í The Cardigans
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifði stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfarðar upplifanir allan heim. Columbus ævintýraferðir.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is
7: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Rúv.is Þjóðleikhúsið
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa minnst á milli handana. Við verðum það eigundum.
11: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
12: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
13: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara

Þetta er hún, Diana Ross og lagið heitir I'm Coming Out hér á bylginni Já, klukkan nálgast níu og það mánudagskvöld Mér bara að hafa það notalegt, hér koma Hreimur og Dyljá með lag sem að var hans, ég reynd vinsælt núna í sumar og heitir Svona var lífið En fyrst, ætlum við að bregða okkur aðeins yfir til Svíþjóðar gerir það hljósetinn The Cardigans og eitt af bestu lögum þessara sveitar Erase Rewind

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan að samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: og gott. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Safarhreinsun. Þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
6: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
7: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Þetta eru þau Ágúst og Una Torfa. Lag sem heitir inn í síðustu nóttina. Þetta er búið að vera vinsælt það sem að vera ári hér á bylginni. Við ætlum að færa okkur yfir til síu eftir stuttastund og svo það nýja lagið frá Ice Guys. En hér hins vegar kominn Brian Adams og þetta er einn af hans bestu smellum. Lag sem heitir Run.

0: Þetta eru Æskæðis og 7.9.13, þeirra nýjasta lag hér á bylgjunni. Sara Bareilles, stjórnin og Take That á leiðinni, áður við heyrim í Kristmundi Axel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunnu 1985. Á bíltöðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
6: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundasleðahlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Drífuður miða í ABBA söngpartið á dix.is.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
11: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
14: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrínendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
15: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
16: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
17: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas Repair, Karglas Replace.
20: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

I'll take that og Sweet July heitir lagið hér á bylginni klukkan fann svona skríða yfir hálf tíu og Lissó verður hér eftir stuttastund sömulegið hljónsveitin Tears for Fears en hér hans að komin Kristmundur Axel og þetta nýja lagið sem hann hljómar hér á bylginni af plötunni Íslenski draumurinn þetta virkilega flott lag sem heitir

0: Tears for Fears og lagið af Songs from the Big Chair frá 1985. Lagið heitir Head Over Heels, þetta þeirra af allra bestu lögum. Hér koma Ásgeir, Spin Doctors og Marshmallow og samt Jonas Brothers og þessa sól eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
8: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
9: Við skiptum bílrúður. Polsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
13: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
14: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Þetta var rifrildi í margar vikur. Fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður, því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
19: Svo var hann byrjar að borða bara ísu.
18: Í allt mál?
19: Já, borða bara ísu, sögðu hann að.
20: Í vakstarættinni?
19: Já. Og hafði að þið sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
25: Bylgjan.
26: Björt og br-

Spin Doctors. Þetta var risasmellur frá sínu tíma Two Princes. Það er Robert og hér koma síðan Billy Joel, Ella Langley með nýja lagi sitt og fleiri góðir á næsta klukkutíma. Klukkan að nálgast tíu en hér eru eins og er Marshmallow og Jonas Brothers og þetta er Leave Before.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
10: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
11: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
12: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
13: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

frábært frá Billy Joel hér sá bylginni. Lagið heitir Uptown Girls og hér koma síðan Uncle Crackers, Blue Zone og Lisa Stansfield þar í broddi bylgingars með eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina. Fyrst er þeins vegar einn skærasta countrystjarnan í heiminum í dag. Heitir Ella Langley og þetta

0: Þetta eru Blue Zone með Lísu Stanfield í broddi fylkingar og stóri smetlunin frá þeirri sveit Jackie hér á Bylgjunni svo sannarlega eitt af bestu lögum Bylgjunni Þetta er
1: Bylgja Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifi stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jusk, góð tilboð
5: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna Alltaf eitthvað nýtt og spennandi Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
6: Sjóðheit, Daggo, Isco, Pepsi Max El Gringo, Suðurlandsbraut
7: Halló Halló, mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara allt alveg veröld að vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
13: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
14: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
15: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
16: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
15: We are faced with two aggressive storms.
16: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
15: Have you looked out a window lately?
16: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
17: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
19: Björt og brún.

Þetta er Tom Petty, Learning to Fly. Þetta er lagið hér á bylgjunni. Og það er nú aldrei snó framöndan af góðu efni. Hér eftir stuttastund Justin Timberlake og svo Pet Shop Boys með eitt gott. En fyrst er það félagarnir Friðrik Dór og Kristmundur Axel. Og þetta er 1800 mílur.

0: Flott, þetta lag frá Pet Shop Boys Always on my mind Og hér koma síðan Alex Warren Skítamara þá Duran Duran Eftir stötta stund og Sabrina Carpenter
1: Gott kvöld á bylgjunni Með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsalustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn alla 5. Dag klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
14: Þú fær vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is

frábært frá hljómsveitinni Skítamóral. Þetta er lag eftir Einar Bárðarson, heitir Myndir. Já, ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þetta ágæta mánudagskvöldið. Við verðum aftur saman annað kvöld klukkan 6:30. En ég minni á bítið hér 6:50 fyrir sjö í fyrramálið með þeim Ómari, Lilju og Heimi. En það verður að sjálfsögðu mikið bralla þar. En hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Oktoberfest ekki bara bjór. Það skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
13: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir

0: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfeng.

0: garmin.is.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíði er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.

0: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice. Tax-free Dorma lýkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
1: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
5: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
6: We are faced with two aggressive storms.
5: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
7: Have you looked out a window lately?
5: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
8: Það eru örfáðum miðar eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónlingum þar. En Reiðmenn Vindana er ekki að baki dottnir. Helgi Björs og Reiðmenn Vindana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.

0: Kolumbusherman.is.
1: Skelltu þetta rómar með Kolumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á Kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ég fylg mig ekki sem að reyti menn lengra.
4: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassifestin. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
9: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa minnst á milli handana, yfir eða eigundum.
10: Það leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út.
11: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endur að hvað ég fæ í stað?
12: Þú getur líka að verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Bylgjan.
0: Björt og brosandi.